97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana. Sau la numărul de telefon 0258 751 090.

0: Dază vânzători comerciali se oferă salarii atractiv și bonuri de masă. Duminica este liber. Relații și informații la magazin situat în zona Haltei CFR sau la numărul de telefon 0728 853 751.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
3: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
4: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cogir.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
3: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
4: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Luna iunie. Guvernul va anunța astăzi stadiul de atragere a fondurilor europene din PNRR pentru fiecare minister în parte și va adopta două ordonanțe de urgență menite să accelereze absorpția, potrivit Rador. România mai are de încasat aproape 10 miliarde de euro din PNRR, iar pentru a nu pierde din fonduri mai trebuie realizate multe reforme, a atras atenția premierul Ilie Bolojan. El a subliniat că unele se pot rezolva prin ordine de ministru sau hotărâri de guvern, dar pentru altele este nevoie de legi adoptate în Parlament. Cea mai grea pare să fie legată de legea salarizării unitare, în contextul în care nu există consens politic. Bolojan avertizează că fără această lege, România ratează o tranșă de peste 700 de milioane de euro. Aur a depus în Parlament o propunere legislativă privind înființarea ghișeului unic pentru diaspora, un instrument destinat sprijinirii românilor care doresc să revină în țară, transmite Ager Press. Potrivit inițiatorilor, proiectul vine în contextul plecării celor câteva milioane de români peste hotare și al lipsei unor mecanisme concrete de sprijin din partea statului pentru întoarcerea acestora. Aur susține că principalele obstacole sunt birocrația, lipsa informațiilor și dificultatea interacțiunii cu instituțiile statului. Deputatul Aur Ramona Lovin susține că prin acest proiect, cei care se întorc acasă vor putea obține sprijin pentru recunoașterea diplomelor și echivalarea studiilor făcute în străinătate, pentru înscrierea și integrarea copiilor în școli și pentru recunoașterea perioadelor lucrate în afara țării și cumularea pensiei. În județul Bacău este stare de alertă după întreruperea serviciului de salubrizare în 65 de localități, potrivit Rador. Măsura a fost decisă de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru o perioadă de 30 de zile până la începutul lunii iunie. Printre zonele afectate se numără municipiile Moinești și Onești, orașul Dărmănești și 62 de comune. Prefectul Andreea Negru a explicat că situația a fost generată de imposibilitatea încheierii unor noi contracte de salubrizare. Contractul anterior a expirat la începutul anului, iar procedurile pentru desemnarea unui nou operator nu au fost finalizate la timp. Canada va deveni prima țară din afara Europei care participă la o reuniune a comunității politice europene atunci când premierul Mark Carney se va alătura summitului de astăzi al grupării, care are loc la Erevan în Armenia, acolo unde a plecat și președintele Nicu Șordan. Carney a spus că este hotărât să construiască o nouă rețea de alianțe comerciale și diplomatice după pierderea piețelor americane sub Donald Trump. Prezența sa va reprezenta de asemenea un semn de sprijin occidental pentru Armenia în eforturile sale de a se distanța de Rusia. OPEC Plus a anunțat majorarea producției de petrol cu 188.000 de barili pe zi în luna iunie, la prima reuniune după retragerea Emiratelor Arabe Unite din alianță, transmite Reuters. Decizia vine în contextul în care grupul încearcă să stabilizeze piața petrolului, afectată de conflictul cu Iranul, care a perturbat fluxurile de aprovizionare. Creșterea este mai mică decât cea din luna mai, când OPEC Plus a anunțat un plus de peste 200.000 de barili pe zi. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu, începe gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
4: Bună dimineața tuturor, doamnelor și domnilor. Este sânzorii unei noi ere, doamnelor și domnilor.
5: Bună dimineața. Bună dimineața. Crezi că e mai bine?
4: Nu știu, pentru că asta voiam să vorbim un pic, și anume, tu ai plătit parcarea acum?
5: Nu, pentru că am venit cu
4: electrica.
5: Exact.
4: Păi și, de exemplu, deci dacă n-ai electrică, de exemplu...
5: Dacă n-ai electrică, plătești. Trebuie să plătești, îți dau numărul scurt la care plătești, poți să pui pe 4 ore, mă, normal, după care să tot faci așa.
4: Dar ai văzut cât costă?
5: Nu știu, nu mă interesează.
4: 20 de lei 4 ore.
5: Dar nu sunt abonamente lunare, oare?
4: Să ne interesăm.
5: Dar oare nu-i pasă nimeni de presa din România? Ca să
4: nu-i pasă nimeni. Nu-i pasă nimeni, doamnă.
5: Nu-i pasă nimeni, lasă așa. Acum s-a dat că suntem prea mulți jurnaliști. Că ni s-a luat dreptul de a...
4: Mi-am downloadat aplicația Parking. Există o aplicație Parking. Nu, e Parking. Parking București. Aplicație, zero comision. Nu merge. Are o stență.
5: Eu cred că i-am parcat aplicația, să știi.
4: Uite, Parking București. Și nu merge, îți cere tot felul de chestii. Nu merge să plătești decât pe o zi.
5: Cred că e altă parte.
4: Unde să dau eu? Zici că ai un număr scurt?
5: Da.
4: 754.
5: Uite, prin aplicație Parking București sau Am Parcat. Uite, vezi?
4: Da.
5: Aplicația Am Parcat. Da, numărul scurt e 7576.
4: 75. Stai puțin, remove app. Parking București, o să ștergem. Așa. Da, măcar să plătească toată lumea, să știm, o trebuie să avem locuri de parcare dacă tot plătim, nu? Nu e chiar așa, nu?
5: Cum 7-5-7-6, la asta am plătit ultima oară.
4: 7-6. Și pui așa, 4, numărul, adică 4 ore. Ore.
5: Da, 4, și numărul mașinii.
4: B.
5: Așa, GDPR. Nu cred.
4: Da, așa, aha.
5: Ia vezi.
4: Așa, așa, așa, ok, bang. Nu mă
5: apropie.
4: Parcarea e gratuită în afara programului.
5: Ah, că de dar la 8 începe. 8.
4: Așteptăm la 8.
5: Ia uite, o să uiți, deci puneți alarmă.
4: Uite câte probleme cu civilizația vieții.
5: Am plătit și eu parcarea chiar în prima zi, pe data de 1 mai. Uh-huh. Și mă gândeam, dar oare e cineva care lucrează fiind zi liberă? E cineva care vine și se uită? Știi, fiind companie de primărie? Că e by default au liber?
4: Ce zonă e aici? E zonă aici?
5: Da, e pe zonă, da, e pe zone. Nu știu ce zonă este, dar cred că e una bună.
4: Centru! Bună dimineața! Am parcat, merge de la 8. Oh, bine, hai că vedem. Vezi? Bine, super. Mi-am făcut aia de reședință.
5: Așa.
4: Pe 3 străzi mi-a dat.
5: Foarte frumos.
4: E bine. Dacă sunt oameni care nu au plătit, eu chem poliția.
5: Păi și de unde știi că n-au plătit?
4: Păi dacă sunt mulți. Dacă sunt mulți. Oh, Doamne.
5: Măi, e grea viața. Ce poți
4: e
5: să
4: greu.
5: Faci?
4: Și voi așa trăiați, oameni buni, cei care n-aveți motor electric pe mașină sau care
5: ai, n-aveați... lasă, că și noi am trecut prin chestia asta la un moment dat, că nu era gratuit pentru hibride, nu știi? Cred că ți-am povestit că eram într-o parcare și așteptam să vină domnul ca să plătesc, știi? Era, dar era și altul care vânda momente de astea, să nu fie mașina, ca să fotografieze și să dea amendă 200 de lei. Și era un nene în partea cealaltă, în parcare la Ateneu se întâmpla asta, publică, da? Și era un nene și îl așteptam. Și mi-a zis, nu, du-te după el. Și mi-am dat seama, nu mă duc eu după nimeni. Pentru că instant ce am făcut doi pași, domnul care hiper avea grijă de asta, hiper vigilantis, imediat se năpustise asupra mașinii mele să-i facă poză, că gen aveam plătit. Și eram, nene, hienelor. Știi?
4: Țineți minte la Ferim, când îl prinde pe ăsta de fugise?
5: Așa, da.
4: Și l-a duce înapoi și toți îl rugau pe boier să-l pedepsească. Pedepsiți-l, boierule, pedepsiți-l, că uitați ce a făcut, a fugit. Ăștia suntem, bă. Avea dreptate și Radu Jude. Comunist, comunist, dar uite că anumite lucruri le vede.
6: Radu cine?
4: Jude.
6: Parcă
4: am auzit. Auzit de el. Regizor mare.
6: Ah! Da,
4: până dimineața, 7:48 minute. Până la primul gherilocu, vreau să ascultăm împreună o piesă care măcar să ne dea un pic de încredere că totul e partea unui plan mai mare. The Master Plan. Bună dimineața. Oasis. Este luni. Este 4 mai. Este 7 și 8 minute.

0: Gheri Loco.
1: Da, sigur s-a întâmplat ceva să ne mai bucure.
2: Da. Chiar da, este o știre foarte frumoasă pe care o am de împărtășit și cu voi. O bucureșteancă a improvizat o bibliotecă într-o scară de bloc din sectorul 6.
1: Ce drăguț!
2: Știți dulapurile acelea, bibliotecile de la Ikea, da? Alea simple, clasice,
1: da.
2: Albe, rafturi, multe. Gândiți-vă că în scara de bloc, cum intri, pe stânga, există aceste dulapuri, aceste rafturi, unde sunt diferite cărți, este, în ghilimele, sponsorizate de toți cei care au cărți de dat, iar iubitorii de lectură sunt invitați să împrumute și să citească.
1: Ba, ce frumos!
2: Băi, mi-a plăcut foarte, foarte mult știrea asta. Și am înțeles că se mai întâmpla bunătatea asta printre vecini, acum foarte mulți ani, mă bucur că revine, dar blocul este frumos că are cărțile, însă are nevoie de zugrăveală și de atenție din partea locatarilor. But still, tot o face scara, adică să fie mai frumoasă și mai primitoare.
1: Mi-a venit o expresie în minte, nu știu dacă am inventat-o acum sau era deja, să zici despre o carte, a fost atât de bună că am citit-o până la cotor.
2: Eu n-am mai auzit asta.
1: N-am mai auzit, nu? Superbă! Bang!
3: Și ți-a luat-o cineva deja.
1: Mi-a luat. Lasă-mă să ia, luați, măi. Citit o carte până la cotor. Ce ți-ai făcut de reședință? Parcare mi-am făcut de reședință. Hello. Pe trei străzi am.
2: Bun.
1: Da, că vă prind pe acolo, spar cauciucurile. Că m-a săturat. Vine lumea la glicin. Bine, bună dimineața, la o scurtă pauză. În continuare, doamnelor și domnilor,
0: Ghirila de dimineață. O de emisiune de oameni mari.
4: De ce nu pui lângă glicinul la o măsuță, gen motosport,
1: da,
4: motovelosport?
1: Da.
4: Da, da, aia priantă.
1: Da, da, da,
4: care se
1: la iarbă verde.
4: La iarbă verde, pe care expui gemuri.
1: Păi nu era ideea.
4: Vine lumea
1: la glicin. Da. Să zică la glicin.
4: Și scrii pe
1: 14 lei un ceai.
2: Și în garaj chiar poți să faci asta. Oricum e o modă să faci, da, în garaj acum nou.
1: 14 lei un ceai de glicin.
4: Și mai bine. Da, vinzi ceai, vinzi citronadă, ceva. Da, îți pui deasupra, ajutați-mă să cumpăr, nu un Rolex, un calculator pentru școala generală numărul 20.
1: Pentru copilași.
2: Te donezi și eu la biblioteca din sectorul 6.
1: Gata, așa facem. Nu mai să la discuție.
4: Și acum cât e vremea.
1: Da. Dar evident nu voi munci. Eu, dacă vrea cineva să facă acest lucru și percepă taxă de doar, începem o negociere la 35%. Nu e locația, location, location,
4: location. Nu plătește locația.
1: Bună dimineața.

0: Vieri Loco.
1: Bună dimineața. Mai țineți minte pe David Schwimmer?
2: Da, din Friends, Friends, da.
1: Un tip care arăta exact ca el.
2: Da.
1: A furat un bax de bere și l-au fotografiat în supermarket și au pus poza pe, nu știu, site-uri de-astea comunitare. Și în loc să se supere și să nege și nu știu ce, Schwimmer a făcut același lucru. Și a furat și el un bax ca să foarte fun of it.
2: Nice.
1: Plăguț. Bine, Ros.
3: Bravo.
1: Ok.
2: Un gheriloco serios de data asta. Mm-hmm. Aproape 100 de proiectile neexplodate au fost găsite în timpul construcției unui gard într-un sat din Iași.
1: Ce face românul când găsește un proiectil neexplodat? Dă cu ciocanul. Dă cu ciocanul el, frumos.
2: Inspectoratul pentru situații de urgență a anunțat sâmbătă că au ridicat 92 de proiectile glăsite din întâmplare în timpul construcției unui gard. Potrivit ISU Iași, este vorba de 71 de proiectile perforante trasoare, zic bine, Nic, de calibru 75 mm și 21 explozive de același calibru.
3: Da, e foarte corect.
2: E rău?
3: Proiectile antitank.
2: Și e rău să
3: găsești? Pe sovietii să tracă prutul. Păi
1: dar
3: atunci...
1: Dar nu știam că vin pe tunuri, vin tot români. Ai vrea tu să zici ceva acum?
3: Nu. E luni. Abia m-am întors din vama veche. Încă am frigul.
1: Ai fost la vama, ce drăguț.
3: Am fost. Uite-te fix la mine.
1: Da, las că știu.
2: Era mergem 2 mai, nu în vama.
3: Nu, n-am.

0: Am auzit, am auzit. Cum ai zis tu de județ, parcă am auzit.
1: Asta e o metodă de a fi foarte enervant la crismă.
2: Păi da,
1: zici câte una de asta, păi da, ei că... din dicționar.
2: E un pilot de Formula 1, zic că da. E scriitor, să râzi de oameni, știu.
1: Nu, uite, zi-mi unde Formula 1 a câștigat băiețelul, am văzut și eu poza cu el.
3: Nu, dar primesc
1: copii în Formula 1, ce Dumnezeu?
3: Păi nu sunt chiar copii, au 18-19 ani, Antonelli, nu se înțeleg.
0: Da, da, chimie.
2: Nu,
1: școală.
3: Las că face școala bine acum.
0: Dar sprintul cine l-a câștigat?
3: Nu,
2: ce sprint?
0: Gilda.
2: Ce sprint?
3: Spriț, nu sprint, Denisa.
2: Dar l-a bătut pe ăla tot de la Mercedes, cum îl cheamă?
0: Russell.
2: Russell, l-a bătut pe Russell?
0: Îl bate pe Russell tot timpul.
2: Dar ascultă cu urechea, cum se zice.
1: Deci încercam să vă explic misterele prolixității inutile. Antonelli. Născut într-o familie de oameni. Știi, vorbești cu... Cine a câștigat cursa? Da. Te-ai uitat, bă, la cursă? Da, Antonelli. După care, foarte serios, schimbi, pui paranteză rotundă, născut într-o familie de oameni săraci și lângă Torino...
2: Bă, chiar oameni săraci, să știi.
1: Bunicul, de-aia mănunte absolut demente și inutile, îi stresezi ceva de speriat. Pentru că nimeni...
3: Și apoi vine unul care spune de Sena.
0: Ce toate mai... Ce?
1: Am fost la gardul de care s-a zdrobit. Păi nu știi că mie îmi plac amănuntele mai curând tragico sordidă?
2: Da.
3: Ce am văzut eu din formulă a fost când s-a învârtit Verstappen 360 și mă gândeam how convenient. Deci s-a învârtit.
2: Deci și a rămas la fel.
3: Dar a rămas la fel, dar și nu s-a lovit nici cu nimeni.
2: Aceasta pisică. Păi și s-a dus mai departe sau?
3: A mers mai departe, dar nu s-a putut
1: să are frână. Asta au frână de mână? De Formula 1?
2: Da, fac drifturi.
1: Cum a făcut nici cărere dacă nu are frână?
2: Drifturi. Dar are, n-are loc, are între picioare aici.
3: Știi cum ne jucăm cu telecomanda? Ei doar sunt la volan și ne jucăm noi cu telecomenzile.
0: Ca ei la... doar stau.
3: Da. Ei sunt de poză acolo, că sunt frumoși. În rest avem noi telecomenzi. Vrum, vrum, înainte, înapoi. Manete, nu, manete.
1: N-am. Adică n-am gustat plăcerea jucatului cu telecomanda.
0: Eu am fost foarte fericită pentru că inițial cursa trebuia să înceapă la ora 11 și din cauza vremii am mutat-o cu 3 ore mai devreme, ceea ce mi-a permis și mie să mă uit la cursă.
2: Aha.
0: Pentru că i-a la 11 nu știu cine s-ar fi uitat.
2: Da. Bine că s-au reluat, bine că se opriseră cu războiul cu astea.
3: Păi, nu, au sărit peste niște orașe care sunt țintă în războiul ăsta.
1: Și Teheranul a avut un mare premiu, nu cred.
2: Nu, da, acolo, în Dubai, în...
1: Premiile din Emirate da. Și uh-huh. Nu știu ce, da, corect, așa.
2: Teheranul are doar dușmani, dar nu mai are nimic altceva.
1: Și da, după cum a precizat președintele Trump, incredibil cât de dementie. Trebuie să plătească pentru cei 47 de ani. Uite prolixitatea da, inutilă
2: foarte
1: națiune.
2: Bun, foarte bun a fost.
1: Nu 45, nu 49, 47 fix.
2: Pe de la Revoluție. Știi, păi da, a fost când l-au dat jos pe șah. Dar foarte bun a fost. Gen, nu, încă nu, pentru că mi-au de plătit. Încă nu i-am chinuit destul. Bă, știe. Știe. Știe negociere, Art of the Deal. Mi-am descărcat cartea, am început să citesc.
3: Cartea.
2: Art of the Deal.
3: Art of the Deal.
2: Al lui Trump, da. Nu știai?
3: Credeam că mai multe scuze.
2: Ca să fie trollul perfect, tot ce face el în negocieri, el a scris în carte ca să știe lumea ce face. Și l-am întrebat pe ChatGPT, ok, și Iranul ce ar trebui să facă potrivit cărții lui și metodei lui? Și mi-a zis ce trebuie să facă.
3: Să se predea, i-a zis.
2: Nu. Dacă Trump ar fi în partea aia, ce ar face? Știi, da, sunt niște chestii asimetric, chestii pe... Da, nu, auzi, e luni, e de vreme, e soare. Hai, Nicolae, să vorbim noi doi afară.
1: De ce afară și nu aici la microfon? De-aia mă plătești.
2: Păi să ne uităm și noi la soare.
4: Publicitate.
5: Bio știi, bio câștigi cu Napolar.
4: Publicitate. Roz, cu Carla Maria Teaha, interzisă bărbaților, cu pentru și despre femei, natural roz. Roz, cu Carla Maria Teaha, despre povești de viață inspiraționale, despre putere, pasiune, implicare, despre feminitate, naturalețe, eleganță. Roz, un moment între noi fetele, natural roz, oferit de Franui Pink. Inimă de zmeură răcoritoare, învelită într-un prim strat de ciocolată albă și un al doilea

0: concentrat de ciocolată roz natural, obținută din amestecul ciocolatei albe cu pulbere naturală de smeură. Deliciul care îți surprinde pofta de dulce. În fiecare marți de la 7 seara, momentul tău natural roz, oferit de Franui Pink la Roz, cu Carla Maria Teha.
1: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii Expo Dacia Bigster!
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
6: că sunt mama lui Vlad.
5: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
7: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
8: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
9: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
10: Vreau acte complete și corecte.
11: Simt că nu ai timp pentru mine.
12: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
13: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
14: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
15: Ești antreprenor la început de drum sau ai o idee de business pe care vrei să o transformi în realitate? Convinge-ne, iar noi îți dăm până la 50.000 de euro finanțare ca să-ți pui planul în aplicare. Programul Factory de la Raiffeisen Bank este deschis non-stop. Dacă ai o idee de business și vrei să iei bani pentru a o transforma în realitate, intră pe raiffeisen.ro în secțiunea Business și înscrie-ți proiectul în Factory by Raiffeisen Bank. Află poveștile de succes ale antreprenorilor finanțați prin Factory by Raiffeisen Bank în fiecare marți în gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
17: Radio Guerilla.
18: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
19: subscribe YouTube Radio Guerilla.
18: Publicitate.

0: Mulțumim.
1: ANAF introduce autentificarea în doi pași, doamnelor și domnilor. Buletin și adeverință, că ai buletin.
2: Și doi pași până... E la doi pași ghișeu.
1: Exact. Times New Roman, foarte bun, elegant.
3: Prozaic cu Nic.
1: Ia uzi, domne.
4: Chiar o serie rafală. Craiova înfrânt Dinamo, se îndreaptă cu pași hotărâți spre titlu. Fază cu offside, nu știu ce, până la urmă rezultatul final.
1: Tu jucai fotbal când erai mic?
4: Am jucat fotbal și când eram mare. Și ba chiar aveați... un oarecare Pantea, mare jucător al Stelei, mi-a fost antrenor pentru o vreme la acest club.
1: Aveți chestia aia când câștiga echipa cealaltă? Se foloseau două faze controversate ca să le zici când plecau spre casă. Ați câștigat cupa de... Foloseați?
4: Nu.
1: Acum mă gândeam ce tâmpiți eram.
4: Nu.
1: În loc să lăsăm oamenii să savureze victoria, să... Nu. Asta e, să fii mai bun data viitoare. Nu. Ați câștigat cupa de...
4: Nu, că trăgeam un băiat mai mare pe acolo și ne lipa, dar nu ne vedeam.
1: Se mai întâmplă așa asta, da.
4: Pe vremea aia, o parte din autoritatea părinților plecați la...
1: Era delegată.
4: Era delegată unor băieți mai mari care se foloseau de aia din plin.
1: Da.
4: Băieții mai mari.
1: Ba chiar au ajuns la pușcărie, unii dintre ei.
4: Da. Odată. A doua, nu mai zic de Chivu, care e pe toate coperțile, ziarele de sport sau de altă natură.
1: Face treabă bună, nu? În Italia.
4: A câștigat campionatul.
1: Da, uite, frate.
4: Da, sărbătoare mare. O doamnă Klinger din Viena... Și a făcut o ochiuri și nu mică a fost mirarea să scoată dintr-un ou un pui viu, pe
1: mai
4: care
1: l-a
4: salvat cu paleta și uleiul nefiind încins, puiul a supraviețuit, trăiește acum armonios alături de un cotoi salvat din fălcile unor dobermani.
1: Cum îl cheamă pe autorul articolului care ți-a zis asta? Johan Christoensen?
4: Nu, dar dacă vrei chiar dau click.
1: Nu mai dai click la...
4: Deci în Austria, doamna e chiar din Viena, Viena. Nu, da. Că a venit cu treburi pe acolo. Altceva, nu lipsi de importanță, un cuvânt foarte important. Îmi plac cuvintele. Când dau de cuvinte, nu mi le trec în căietul vocabular. Mm-hmm. Mai ți le aduce aminte? Cu fir roșu pe mijlocul paginii?
2: Vocabularul.
4: Vocabularul, da, da. Și vrești cuvântul.
1: Eu m-am născut cu el, gata. Vocabularul meu a fost gata integrat.
4: Nu știu ce școală ai făcut, dar...
2: În primele patru
4: doamna
2: clase.
4: Doamna voastră de română era tare...
1: Doamna Folea, aoleo, lasă-mă... Eu am venit...
4: Vii, fără
2: vocabularul... Și epitete și tot da, felul de alte...
1: Da, da, da. Eu am fost numit, schimbat, pardon, mutat din, de la școala germană, de la Hunterus, la o școală românească. Cu un an înainte de treapta întâi, întâia, anyway,
2: De prima treaptă
1: în ideea că să învăț și eu bine pentru liceu. Ideea a fost bună, pentru că eu când am ajuns, eu nu știam nimic. Ăștia deja împărțeau în propoziții principale, secundare, complement direct, pe cine ce, pa, pa, pa. Nu știam nimic. Nu se făcea română la Hunterus. Am recuperat repejor. Da.
4: Bravo, și, în fine,
1: da, te rog,
4: cuvântul
1: scuze.
4: Secret. Ego distonic. Un ego distonic este în limbaj de specialitate ceea ce noi avem sub formă de gânduri negre, inclusive. Mm-hmm. Ele apar fără motiv aparent și savanții s-au aplicat asupra acestui chestii.
1: Păi de unde vii?
4: Sunt normale? Semnul întrebării. Da, ne răspunde profesorul Jack Rahman, care a demonstrat experimental încă din anii 70 că aproape 99% dintre persoanele fără adăpost, persoanele fără afecțiuni psihiatrice aveau gânduri clasificabile drept intruzive. Un studiu din 2014 avea 777 de persoane. Nu pot să cred. N-ai cum să nu păcnești, mă, în râs. De ce alegi 777?
1: Ești e ca la păcănele.
4: E ca bală la ei, da. E altă drăcie. Au 7, de ce nu 700? O cifră rotundă. Mă rog, toți din 13-4% au avut cel puțin un gând intrusiv în ultimile 3 luni. Păi, da, asta e bine, un gând negru la 3 luni.
1: E bine.
4: Păi toți suntem datori cu asta. Este, și aici intră și puțină literatură, completează domnul profesor Adam Ramdomski de la Universitatea Concordia, nume predestinat din Montreal. Cred că este pur și simplu o realitate a condiției umane. Condiția umană e carte scrisă de un scriitor francez. revoluționarii chinezi sunt fierți în locomotive cu aburi. Asta mă aduc aminte. Mi-a rămas în cap.
1: Da.
4: În fine, dacă te poți împotrivi, articolul merge mai departe. Nu. Nu putem face nimic împotriva acestor care
1: faci.
4: Pare să vin dintr-un soi de gaură neagră pe care o avem cu toții înfiptă în cap la purtător. Cum să spui încă una? Mai e timp?
1: Da.
4: Pentru că și asta e, nu lipsă de interes. Cum să spui nu? Și că din cauza educației, unii dintre noi nu știu să spună nu.
2: Așa e.
1: Da, așa e. Da. Cel mai greu lucru de învățat.
4: E un conflict destul de aiurea. Așa, bun. Din moment ce am învățat de timpul să nu spunem nu, pentru că era dovadă de bună creștere.
1: Da.
4: Da. Du-te și cumpără un pachet de drojdie. Nu! Jap-jap! Nu mai spui nu.
1: Te-ai
4: a
1: dus, ai luat drojdie.
2: Cui spui tu nu?
1: Cui spui tu,
2: cui
1: nu?
2: Spui tu nu?
1: Alo, ia vezi.
4: Așa.
2: Ce-ai zis?
1: Eu te-am făcut, eu te...
2: iubesc.
1: Cum sunt acum copiii?
2: Da, da, da, da, da.
1: Câtă vreme stai în casa mea?
2: E bine.
4: Dar asta naște conflicte, deoarece trăim într-o, cum se spune în limbaj popular, trăim într-o lume a egoului.
1: Aha.
4: O exaltare a propriului eu, în care eu sunt importantul, iar în mod colocvial spunem că celălalt contează, dar nu este adevărat.
1: Nu e adevărat.
4: Ne spune un expert. E greu să înveți să spui nu. Asta e cine a apucat să spună numai da. Nu prea are
1: nu mai da. De...
4: da.
1: L-ați văzut la meeting-ul Probolojan pe bărbatul venit în fustă și dat afară de Probolojani?
2: Nu.
1: Asta e.
0: Da, lăsați-mă în pace, uitați-mă agresează.
5: Uitați-mă agresează.
0: Cum adică? Păi mi-a spus mâna pe fustă. M-a spus mâna pe fustă, doamna.
6: Ești anormal aici. Ești anormal pe
0: fustă,
6: ce? Ești anormal.
0: Aici
1: e două
0: o
1: special. Băi, eu credeam că forțele pro-europene nu sunt în fustă.
4: Păi nu, poate l-au găsit troll sau ceva
1: ce
4: de genul ăsta. Ce
1: știți, mi-a spus mâna pe fustă.
2: Da. Nu înțeleg care e problema oamenilor.
4: Asta
2: e.
1: Stai, mă dă zaudă.
0: Da, lăsați-mă în pace, uitați-mă
6: agresează. Cum te
0: agresezi? Cum adică? Păi mi-a spus mâna pe fustă.
1: Asta de ziua, dau de zi să scoate. Stai puțin, nu e prea ok. Păi, dar cum adică mi-ați spus mâna pe fustă, doamnă? Scuze.
2: Chiar n-am înțeles problema lor cu omul ăsta. Care e
1: era rușine
2: acolo?
1: Că să nu fie deturnat sensul.
2: Da, da, aveau dress code că nu m-am prins. Asta e chestia. Adică erau toți țiplă sau cum? A, invitația este pe bază de dress code. Știi, n-ai respectat dress code-ul. Care e problema?
4: LGBT-iști, aia de stânga, marxofașiștii, vor detecta aici forme de nanofascism.
1: Da,
4: un fascism mare
1: computer. Deci, vrei că trebuie? Bolofanii sunt nanofascisti?
4: Păi, din acest comportament, ce să zic? Dar stai o clipă, mai e și de culoarea pe care o avea fusta.
1: Roșie. Deci omul venise la atras atenție. Și asta acum, hai să fim cinstiți.
4: Da. Adică puneți o rochie în culori de doamnă.
1: Exact,
4: un
1: de
4: negru,
1: seară.
4: Un movuliu, un nu știu ce. Un...
1: Era și vopsit pe buze.
4: A, troll. Da.
2: Care-i problema?
1: Care-i problema în lor? Așa e.
4: Du-te
1: nu,
4: mai
2: asta, asta întreb. E cu dress code sau nu? Că dacă este un meeting bazat pe dress code, da, dacă nu intră în... da, ok, dar din moment ce ai mers să susțin o ideologie, care-i problema? Dacă sunt la fel, de fapt.
1: Acum... Gândește-te, Gil, dacă erai la o manifestație.
2: Așa, și îmi luau ochii.
1: O manifestație serioasă pentru salvarea țării.
2: Cu aglomerație.
1: Și că știai că sunt televiziunile acolo, te comporți impecabil, dacă a căzut cuiva un ghemotoc de hârtie din buzunar, se apleacă și-l ia ca să vadă, uitați, noi, fanii, nu știu ce, suntem oameni curați, suntem cinstiți, nu știu. Și vin 2-3 de ăștia la...
2: Pite, dar tu zici deja că vin la mișto, dar dacă nu vin la mișto... Că nu e ca și
1: vin la atras atenție, mă gândesc.
2: Și mie mi-atrage atenția, doamna asta, mai mult, prin comportament decât tipul.
1: Da. Sau dacă venea, să zicem, o tipă venea foarte decoltată și foarte... și cu jartiere, dă-le
2: așa. Așa și o dădea afară?
1: Eu aș fi dat-o afară.
4: Da. Gilda, da. Pe bune, e vorba de adecvare.
1: Să învățăm acum... să spunem nu.
4: Uite.
1: Să exact. Spunem nu trivialității și vulgarității.
4: Adecvează-te. Da. Bine, noi...
1: Rochie de seară.
2: Păi vezi că fusta era lungă, era adecvat.
1: Nu e așa lungă.
2: Ba este.
1: Până la genunchi.
2: Era după genunchi.
1: În sus sau în jos?
2: În jos. Trecea, nu se vedea genunchi.
1: Anyway... Simpatic, mie pe ne-a distrat.
4: Da, practic aeului e de aplaudat. Mm. Când toți sunt gărzi roșii, noi ne îmbrăcăm în călugări budiști și invers, sub aspectul
1: absolut.
4: Ăsta.
1: Dar... Dar, să-mi dai, te rog frumos, un mesaj pe ăsta radioului, ca să-ți dau o bucată ca să-mi tragi și mie să-mi pun stres. Mulțumesc.
4: Bun, mai am timp pentru da. Că încercam
1: păi
4: să
1: nu mai
4: termin
1: ai
4: în...
1: Nu mai ai. Bună dimineața, țineți ideea, bună dimineața!
3: Publicitate! Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te...
2: Publicitate!
3: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
5: O aniversare de 30 de ani nu e completă fără un grătar ca la carte. 30 de ani de Butan Gas. 30 de ani de energie care aduce oamenii împreună. La camping, la grătar, în natură, afară, în curte, oriunde, împreună să fim. Alături de partenerul Grill Market, sărbătorim în gherila de dimineață energia care ne aduce împreună și îi urăm lui Butan Gas într-un suflet.
7: La Butan!
5: Pregătiți de grătarul perfect în fiecare dimineață în gherila de dimineață. De 30 de ani, plin de energie, Butan Gas.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
10: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
9: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
12: Ai mașină electrică? Ai fost atins de electric feel? Portează-l pe dobro la BYD. Gama de automobile 100% electrice și plug-in hibrid după bugetul și gustul fiecăruia. Convinge-l pe dobro să-și ia o mașină electrică, explică-i de ce e mai bine în lumea așa, portează-l la BYD și un card RFID de la PPC Blue și 200 de kWh pentru mașina electrică pot fi ai tăi. În fiecare dimineață, în gherila de dimineață, folosește card și kilovatii în rețeaua PPC Blue de peste 1100 de puncte de încărcare. BYD. Construiește-ți visele pe byd.com/ro.
13: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinare de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Publicitate.
14: You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

0: opusul filmelor, videourilor, clipurilor cu copii și pisici sau câini sunt roboții care iau razna. Ați văzut? Roboții ăștia umanoizi ăla prin China, pe la tot felul. Bă, și-o iau razna, te sperii?
1: Da.
0: Oi, Doamne. Până dimineața!

0: un ultim gheriloco, cel puțin în ora asta. Bineînțeles, de la Gilda. Bună dimineața, încă o dată.
1: Gheriloco. Există un campionat european de imitat sunete de pescăruși. Nu știu dacă am vorbit de ediția a patra, spre exemplu, sau a treia, acum ceva ani, în ideea în care acum a avut loc a șasea ediție și sunt peste 70 de participanți din 15 țări care se adună în Belgia pentru acest campionat de imitat sunete de pescăruși. Juriul a dat puncte atât performanței sonore pescăruși, cât și prestației scenice. Pentru că unii au venit cu pene. Ai văzut, Nic?
2: Da, te sperii. Da. Nu, adică e amuzantă toată faza cu costumele, da. Dar sunt oameni care imită pescărușul la ultima notă.
1: Concursul se desfășoară într-un pub local și a atras participanți de toate vârstele, inclusiv familii cu copii, unii dintre ei îmbrăcați în costume de pescăruși. Fiecare concurent a fost întâmpinat cu ovații, asta zice Ager Presu chiar. Juriul, v-am zis că poate acorda acest maxim de 15 puncte pentru cea mai reușită imitație și fiți atenți, spun organizatorii evenimentului. Când ești în vacanță, îți amintești mereu sunetele valurilor și țipetele pescărușilor. Acum înseamnă că noi aici în București suntem într-o vacanță continuă, că la câți pescăruși sunt prin oraș.
0: Sunt așa foarte
1: pare.
0: Mulți. Ei au venit inițial, a fost o campanie publicitară, deci ei veneau când era încă barul pe teatru, la motoare, veneau pe la 4 dimineața ca să ne cheme în vamă. Țineți minte că auzeai doi pescăruși de ăștia. Bă, hai în vamă, frate! Și plecai în vamă. Da. Unul nu băuse, de obicei era una. Și hai în vamă. Și au rămas aici, le-a plăcut.
1: Da, înțeleg.
0: Am văzut doi chiar și la mine. Dar ei
1: omoară, ei sunt mari.
0: Omoară porumbei?
1: Nu. Văd că sunt prieteni, văd că nu au nicio treabă, de fapt, unul cu altul.
0: Trebuie
1: sunt foarte mari unii. Sunt la mine mari. A fost unul la geam pe strașină, acolo. Mm. Și mai vin, mai apar. Și da. Sunt mari, nu știu.
3: Aia mari de tot sunt albatroși.
0: Albatroși de aia, da.
2: Nu vin aici albatroși și trăiesc departe.
0: Doi am văzut.
3: Sunt o grămadă de albatroși.
0: Duminică dimineața, dacă nu chiar sâmbătă dimineața, am ieșit, am deschis geamul bucătărie să beau și o cafeaua. Era vecinul de la altă casă, de asta cam la nivel cu mine. Și ai noroc vecine, zic ce s-a întâmplat, zice, am auzit ceva, niște sunete pe casă, care e tablă din aia.
1: Da.
0: Și zic, domnule, ar fi porumbei, zice, nu, mai altceva, mai grea așa decât porumbei. Cred că era teamă să fie șobolan sau ceva.
3: Da.
0: Și mă uit pe casa altui vecin și văd, bă, doi albatroși. Bă, mari. Condori, cred că erau. Și am zis, zic, uite vecine acolo. Zice, ia s-ar putea să fie.
1: Vedeți că pe site-ul Radio Gherila, dacă e să căutați acum despre albatroșii Bucureștiului, chiar există un articol scris prin 2018, când aveam o rubrică, sau una cum laude. Și acolo este explicat foarte bine ce se întâmplă. Rubrica era făcută de Doru Panaitescu, care e iubitor de păsări și alte animale.
0: La Târgu Mureș sunt pescăruși. Au ajuns. La Târgu Mureș.
2: Urcă pe râuri, da. Râurile sunt pline de pește, se hrănesc, se duc mai încolo. Se întâlnesc cu castorii.
0: Pescărușii formează... mănâncă porumbei, îmi zice cineva. Dacă îi prind, am văzut de două ori cazuri. Am văzut porumbei care vânau vrăbiuțe. Și în Brașov sunt pescăruși, că s-au supărat că e mizerie la mare și au venit la munte, normal. La Cluj e plin, că ei vin numai unde este șmecherie. La Sibiu, deci nu mai am locuri de astea de hipster, vezi? Nimeni nu zice în Botoșani.
1: Oare?
0: Nu știu.
1: Oare?
0: A văzut cineva un porumbel în Botoșani?
1: Porumbel sau pescăruși?
0: În Cluj, pe Someș sunt. Cluj e plin. La Dej sunt doi pescăruși.
1: Doi?
0: Da. E Dej, acum că mare. Dej. Asta e Gheorghe Gheorghiu, Dej.
2: Peste tot sunt tomberoane și ăștia sunt pescăruși de tomberon.
1: Săraci.
2: Dar avem foarte mulți ascultători ziși generația Z.
0: Da.
2: Z în publicul nostru. Nu? Și am între istoria nebuniei și prozaic. O treime din membrii generației Z cred că au abilități psihice. Ne explică Tucker Research.
0: Psihice sau psychice?
2: psihice. Psihice, abilități psihice.
0: Doar o treime cred că au.
2: Da.
0: Dar stai ca în jos.
2: Stai, nu în sensul de comunicare cu spirite sau ceva, dar cum? Viziuni mistice, ci mai degrabă că au o intuiție teribilă.
3: Da.
2: 33% din participanți au spus că simt când ceva nu este în regulă. Simt. Da? Iar 28% afirmă că pot detecta minciuna. Și de aici, să știi, e ceva. Alți 26% ăștia care... Hasher. Alți 26% spun că au sau sunt șefi în corporații. Alți 26% ai fost bolnav, ai fost pe. Au un instinct clar privind momentul în care trebuie să se retragă dintr-o situație.
0: Adică sunt oameni, dar doar o treime. Deci e...
2: 25% instinct în legătură cu... ești undeva la masă, ești la o nuntă,
0: da.
2: Vezi la crâșmă și la un moment dat, pac, te faci că te auzi la ceas, e târziu pentru mine, m-am ridicat și am plecat. Da. Păi, dar e un procent foarte mic.
0: Facem toți așa.
2: 80% ar trebui să aibă această intuiție și inteligență emoțională.
1: Nu, faptul că nu-ți convine ceva nu înseamnă că ai instinct că nu e ok ceva. La un moment dat în viață se întâmplă să fii în medii în care poate să nu-ți placă tot.
0: Și uneori te să rămâi.
1: Și abilitatea socială te face cumva să te diluiești cu situația.
0: Și ei pleacă imediat.
2: Lumea e în mâini bune, 30%.
0: Nu, o să vorbim despre ei un pic, despre tineri, pentru că am înțeles niște lucruri.
2: Păi Z sunt tineri?
0: Păi normal.
1: Da, da, da.
2: Câți au?
0: 18 ani. Nu? Aia alfa?
2: 18, m-ați nebunit cu cifrele
1: au
2: voastre.
1: Au vreo 20 ceva de
0: 20
1: ani.
0: Ceva
1: au
0: de
1: până
0: ani.
1: În 29 de ani.
0: Nu știu, ah, Denisa e Z. Denisa
1: nu
0: e Z.
1: Sunt Z. Ea e la graniță cu Z. Ea am vrumutat de la Z, dar e milenială.
3: Z e din 97 și eu sunt în 95. Mm. E ceva important pentru mine.
0: You're so Z.
3: Da, sunt super.
1: Ești.
0: Ești milenialii. Alfa. Bună dimineața.
4: Publicitate.
5: O aniversare de 30 de ani nu e complet.
6: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
7: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
8: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
10: Lasă-ți pisica sau câinele să aibă grijă de natură. Până la finalul lunii mai, pentru fiecare cutie de Vectra 3D sau Vectra Felis vândută, pentruanimale.ro donează un euro către Viitor Plus pentru plantare de copaci. Vectra 3D și Vectra Felis sunt soluții antiparazitare externe tip pipetă, foarte eficiente pentru câini și pisici, concepute pentru a combate o gamă largă de paraziți, inclusiv purici, căpușe, țânțari și flebotomi. Ai grijă de animăluțul tău și hai să avem grijă împreună de lumea care ne conține. Pentru animale.ro este Avanpost Radio Guerilla.
11: Iubitule, mai băgăm benzină?
12: Nu, că m-am portat. Gata.
11: La ce?
12: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
11: Cum te-ai gândit tu așa?
12: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
11: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
12: Normal, eu doar aleg muzică.
13: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus. BYD!

0: Bună dimineața, ora 8, doamnelor, domnilor, Andreea Bilciu vine cu știri perfecte.
1: Bună dimineața, este ora 8. Guvernul va anunța stadiul de atragere a fondurilor din PNRR pentru fiecare minister și OPEC Plus crește producția de petrol pentru luna iunie. Guvernul va anunța astăzi stadiul de atragere a fondurilor europene din PNRR pentru fiecare minister în parte și va adopta două ordonanțe de urgență menite să accelereze absorpția, potrivit Rador. România mai are de încasat aproape 10 miliarde de euro din PNRR, iar pentru a nu pierde din fonduri mai trebuie realizate multe reforme, a atras atenția premierul Ilie Bolojan. El a subliniat că unele se pot rezolva prin ordine de ministru sau hotărâri de guvern, dar pentru altele este nevoie de lege adoptată în Parlament. Cea mai grea pare să fie legată de legea salarizării unitare, în context în care nu există consens politic. Bolojan avertizează că fără această lege, România ratează o tranșă de peste 700 de milioane de euro. AUR a depus în Parlament o propunere legislativă privind înființarea ghișeului unic pentru diaspora, un instrument destinat sprijinirii românilor care doresc să revină în țară, transmite Ager Press. Potrivit inițiatorilor, proiectul vine în contextul plecării celor câteva milioane de români peste hotare și al lipsei unor mecanisme concrete de sprijin din partea statului pentru întoarcerea acestora. AUR susține că principalele obstacole sunt birocrația, lipsa informațiilor și dificultatea interacțiunii cu instituțiile statului. Deputatul AUR Ramona Lovin susține că prin acest proiect, cei care se întorc acasă vor putea obține sprijin pentru recunoașterea diplomelor și echivalarea studiilor făcute în străinătate, pentru înscrierea și integrarea copiilor în școli și pentru recunoașterea perioadelor lucrate în afara țării și cumularea pensiei. În județul Bacău este stare de alertă după întreruperea serviciului de salubrizare în 65 de localități, potrivit Rador. Măsura a fost decisă de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru o perioadă de 30 de zile până la începutul lunii iunie. Printre zonele afectate se numără municipiile Moinești și Onești, orașul Dărmănești și 62 de comune. Prefectul Andreea Negru a explicat că situația a fost generată de imposibilitatea încheierii unor noi contracte de salubrizare. Contractul anterior, aici, pentru desemnarea unui nou operator, nu a fost finalizat la timp. Canada este prima țară din afara Europei care participă la o reuniune a comunității politice europene, având în vedere că premierul Mark Carney se va alătura summitului de astăzi al grupării care are loc în Armenia, acolo unde a plecat și președintele Nicușor Dan. Carney a spus că este hotărât să construiască o nouă rețea de alianțe comerciale și diplomatice după pierderea piețelor americane sub Donald Trump. Prezența sa va reprezenta de asemenea un semn de sprijin occidental pentru Armenia în eforturile sale de a se distanța de Rusia. OPEC Plus a anunțat majorarea producției de petrol cu 188.000 de barili pe zi în luna iunie, la prima reuniune după retragerea Emiratelor Arabe Unite din alianță, transmite Reuters. Decizia vine în contextul în care grupul încearcă să stabilizeze piața petrolului, afectată de conflictul cu Iranul, care a perturbat fluxurile de aprovizionare. Creșterea este mai mică decât cea din luna mai, când OPEC a anunțat un plus de peste 200.000 de barili pe zi. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continuă.
0: Bună dimineața, doamnelor, și bună dimineața tuturor domnilor. E școală? Merg la școală copii?
2: Cred că da.
0: Da? La mulți ani, copilași, tuturor.
2: Cât să nu mai mergă la școală?
0: Să treceți treapta a doua, să fie totul în regulă. Toate astea. Ziceai, Iulia, că ai găsit niște condiții pentru apartenența la Z, la generația Z. Și voiam să vedem dacă Denisa, în ciuda vârstei, se înscrie.
2: Vă ziceam în pauză, da, că citisem un fel de un articol, da? Care spunea că generația Z tinde să ia lucruri care există deja și să consideră că le-a descoperit, da? Da. Și am căutat pe Google și ghiciște. Mi-a zis așa, da, această observație este dar răspândită și documentată. Generația Z, adică cei născuți între 97-2012 pe atunci, tinde să redescopere și să rebranduiască tendințe, stiluri de viață sau obiecte care au existat cu mult timp înainte, adesea prezentându-le pe rețelele sociale ca fiind invenții proprii sau noutăți absolute.
0: Adică inventează pâine afiliată, cum
2: acest,
0: ar veni.
2: Exact. Acest fenomen este adesea numit ironic, acum sper să pronunț bine, Columbusing, de la Christopher Columb, da, că a descoperit America, care era deja locuită pe atunci, unde tinerii descoperă lucruri vechi și le dau un nume nou. Și acum avem pe diferite paliere. Exact. Spre exemplu, tehnologie retro și analogă.
0: BlackBerry.
2: direct. Într-o lume digitală, Gen Z caută autenticitate prin tehnologii lente sau analogice, numindu-le vintage.
3: Dar, de fapt și de drept, aș vrea doar să fac această mențiune că eu fac parte și din generația care a avut BlackBerry atunci când era BlackBerry. Adică,
0: ai avut BlackBerry. Câți ani aveai când era BlackBerry? BlackBerry era în 2000.
3: Nu. BlackBerry era când eram eu clasa a 9-a.
0: Păi și aveai telefon într-a 9-a?
3: Da, aveam... Bine, de fapt și de drept, zic sincer că aveam un iPhone, dar colegii mei aveau BlackBerry. It's the same thing. Okay. Adică am existat pe vremea BlackBerry-ului și el se folosea și pe vremea iPod-ului. Dar el stai, ceva la care m-am întors.
2: Așa. Uite, fii atent,
3: nu
2: stai
3: mai
2: supărată.
3: Mai așa că mai așa.
2: Putem mai mult, da. Uite, dai să zic ce scrie pe aici. Aparate fotodigitale. De-astea folosite pentru imagini cu aspect neprelucrat.
0: Stai, nu digitale, film.
2: Nu, digitale, de-astea vechi, micuțe, știi?
0: Ah, de-alea
3: săpuniere.
0: Vechi. Ai?
2: Exact.
3: Data săpuniera mea, vă minte, pentru că nu e ce credeți voi, este un aparat...
0: Mega șmecher,
3: da.
2: Căști cu fir.
0: Aici, scuză-mă, Gilda.
2: Preferate în locul celor wireless.
0: Aici e vorba de sănătate.
2: Da, dar bine, ei zice pentru a arăta autentic și a evita notificările constante.
0: Nu. No.
2: Vinilurile și casetele audio.
0: Nic, ești generația Z.
2: Da. Și pentru viniluri. Legătura
4: cu ce?
0: Ai viniluri.
4: Am viniluri dintre a șasea.
0: Așa, zici, da.
2: La modă și tendințe estetice. Da? Blugi cu talie joasă și pantaloni largi.
0: Gen da, moda 90. Da. Da, de
2: exact. Chiar nu știu exact. Agrafe de păr tip fluture și cu afiuri wolf cut. Nu cred, doamne, aici ferești. Nu te încadrezi în niciun caz. Rucsacuri mici și accesorii cu sclipici. No, nu ești aici. No. Stil de viață și limbaj. Quiet walks. Plimbări liniștite.
0: Of God.
2: A merge la plimbare fără telefon, numit quiet walk, este în esență o plimbare normală. Cumpărături la mâna a doua. Prezentat ca un mod sustenabil și stilat de a te îmbrăca, deși a fost mereu o opțiune.
3: Eu iau o haine de la second hand întotdeauna.
2: Și ascultarea unui album întreg, considerat o formă de concentrare, Vinyl Record Nights. Așa
0: crezi
2: se numesc. Asta fac și milenialii.
3: E un trend acum, da, să îți pui un album și să-i dai cap coadă fără să te oprești.
0: Wow! Wow,
2: album Duminicae când era pe RRA. Încă mai este.
0: Ok, bună dimineața. Facem un lipistator. Voiam să vă întrebăm, doamnelor și domnilor, altceva până poate reșapăm această discuție, pentru că băi, sunt niște chestii nasoale. Adică vorbim de, până la urmă, sănătatea planetei, că vorbim despre dacă mai fac sau nu copii d-astea copii. Da, vorbim imediat. Dar avem și Oiul Lipistatorului imediat. Bună dimineața!
5: Oiul Lipistatorul.
2: Weekendul chiar a fost plin. Simt că am nevoie de o pauză după acest weekend.
0: Așa.
2: Am ținut-o în întâlniri, petreceri, nu știu, de-astea de zi. Am sărbătorit 1 mai, dar în București, plătind parcarea în zona 1 a orașului. Dar ne-am întâlnit în gașcă sâmbătă am mers, da, la opera comică pentru copii. Mm-hmm. Încă mai este program și bine, am luat bilete din timp. Este un personaj acolo, Bubu, pe care fiimea cel puțin îndrăgește de nu mai poate. Și îmi dau seama că și mie îmi place la nebunie. Și mi-a plăcut, are un nas în formă de inimioară, știi? Și apare acolo personajul îmbrăcat, în fine. Și s-a dus asta mica mea, s-a dus la personaj. I-a arătat că are inimioară pe nas, că știi să zică inimă. Și apoi a arătat că avea și ea pe bluză inimă. Și face... Uite aici, mi-a plăcut, m-a topit maxim la chestia asta. Iar ieri, la fel, s-a continuat cu grătarul de 1 mai început vineri. S-a terminat abia ieri cu Formula 1. Recunosc, am aici probabil e penibil și guilty până la cap, cu toate că nu prea. E prima oară când am lăsat să se vadă un ecran și să se uite într-un ecran mai mult de 10 minute, că îi plăceau mașinile, vrum. I-a plăcut
0: cursa...
2: Da,
0: cum se învârtă Verstappen.
2: Fix acolo era, da, și face... Da.
3: Susțin, nice. Gilda, cred că e un motiv foarte bun.
2: A, așa mă gândesc și eu, că a fost nobil. N-a fost la desene.
0: Mic.
4: Chiar nu prea am ce spune. Fără...
0: Ok, Denisa.
3: am avut și eu tot așa un weekend plin, am ieșit cu fetele vineri, după am ieșit din nou în oraș sâmbătă, am sfârșit cu capul pe masă, așa, mi-era un somn, nu mai puteam, eram, mi-am făcut poze, au făcut mișto de mine. Sâmbătă am stat în casă și m-am odihnit și ieri dimineață prietena mea, Sabina, mi-a dat mesaj și mi-a zis, vrei să te duc la capre?
2: În nordul Bucureștiului, nu?
0: La Căprițe, da, să vezi Căprițe.
3: Nu, la, în parcul agronomiei.
2: Undeva
3: așa. Prin spate, dacă mergi așa puțin, nu știu cum.
0: Deci iarăși ați descoperit că există niște chestii, niște animale cu blană,
3: auzi,
0: cu patru picioare.
3: Încetează. Și i-am zis, well, sure, why not? Și ne-am întâlnit în centru, am mers pe jos spre parcul agronomiei și apoi am mers pe jos spre șoseaua Fundeni. Și am mâncat... Măi, la un vietnamez, o afacere din asta de familie, o bombă extraordinară, Doamne Dumnezeule, minunat, atât de bun. Am mâncat vită cu noodles, am mâncat rață din aia glaze așa extraordinară cu fried rice. Mamă, niște banane coapte, ceva, îți vine să plângi, deci 10 din 10. Nu, nu zic pe post. Nu zic numele pe post.
4: Șoseaua Fundeni?
3: Da.
4: Între Pantelimon și Colentina?
3: Da, exact. Deci absolut extraordinar. Și sunt super drăguț că intri așa, intri direct în bucătărie cum ar veni și ei sunt toți acolo și gătesc și fac mâncare și după aia te duci așa în spate spre terasă.
0: Nice.
3: Și sunt super okay. Nice.
0: Cool, cool, cool, cool.
3: Da.
0: Tot așa am zis că să mă odihnesc, ceea ce am și făcut, gen... Joi am ieșit un pic, gen, după aia... Ia, arată cum zic.
2: Vreau să o întreb pe Denisa dacă
3: stai. Da! Ai fost?
0: Nu, să-mi dai și mie, te rog. Și am ieșit și sâmbătă și m-am dus cu bicicleta un pic cât a fost vreme bună și toate astea. Ce am făcut deosebit, poate că ieri m-am ocupat foarte mult cu nivelul de CO2 de la mine din casă.
3: Așa.
0: Este ceva despre care nu înțeleg de ce nu s-a vorbit până acum. Pentru că se știe, după vreo 800 de parts per million de CO2, creierul începe să dea rateuri, brain fog, la-la-la-li-li-li, și zic, gata, trebuie să-mi cumpăr un senzor, un detector de CO2, ca să aflu cu stupoare că aveam. Aveam unul care se conectează la telefon, dar a fost greu să-l conecteze, adică chiar a durat. Și am observat, da, nene, trebuie să deschizi geamul din oră în oră, adică dacă vrei niveluri ca lumea. După care m-am culcat, îl aveam 700, foarte ok, m-am trezit 1100-1200. Deci trebuie sistem de ventilație etică. Am început să mă uit la serialul Freud pe Netflix, foarte simpatic. Foarte simpatic. Și în rest, cu vecinii, cu oamenii care vin la glicin, am tot felul de glume. Băi da, sunt foarte speriați.
3: De ce?
0: Vin oameni să vadă glicinul.
3: Da.
0: Sau glicina, cum s-o chema aia. Și eu, dacă sunt jos, de exemplu, mă duc să iau ceva de la mașină sau așa, ei se uită așa la mine, speriați, și eu fac glume. Gen, ați plătit online.
2: Superb.
0: Asta. Și se uită, bă, da, speriați la mine și așa. Și după aia zic, stați, am glumit, faceți câte poze vreți. Era o fată ieri săracă, a venit cu o bicicletă special să vadă glicinul. Și zic, vrei să-ți fac o poză? Așa a făcut. Adică, nu știu. Bine, poate și pentru că poate a văzut în ochii mei că s-ar putea să fiu criminal de flori. Mai ales că sâmbătă dusesem pe cineva la aeroport. Și, mă rog, undeva pe la Arcul de Triunf au venit niște femei care vindeau liliac. Și am luat-o de aia de liliac. Am uitat-o în mașină. Și atunci, duminică ieri, când m-am dus să o iau, să o filise liliacul. Ea se uita la glicin. Eu mă uitam la ea cum se uita la glicin. Am deschis ușa de la mașină și am scos un buchet uscat de liliac pe care l-am dus și l-am aruncat în ghen. Deci, mai așa, dați seama că sunt criminal de flori. Anyway, am făcut baie de soare, am stat pe balcon în chiloți, am făcut așa și am descoperit o nouă chestie acum. Vreau să-mi ajungă razele solare și în gură, în gât. Și sta așa. Și mă gândesc, ce zic oamenii ăștia? Că e unul care stă cu gura deschisă și se uită, dar așteaptă noroc de la
2: Albatros.
0: Așa? Și ce zic ei așa? Și atunci mă fac că casc. Dar tot timpul, adică fac... Dacă face cineva asta, face poză, să nu poată zice că, uite, ăsta e nebun.
2: Că e un căscat.
0: Căsca! Aia este. Da, ce să faci.
3: Ghici ce am văzut sâmbătă. La ce m-am uitat?
0: Așa.
3: La ce serial m-am uitat?
2: DTF.
0: Down to
3: Fuck. Da, fraților.
2: Cum
0: l-ai terminat?
3: Nu, 5 episoade am văzut.
0: Da. Ce zici?
3: Deci eu îi dădusem play inițial și am văzut primele 10 minute. Și din primele 10 minute văzute acum o săptămână, nu mă prinsese, pentru că mi se părea că o să fie, vă zic sincer, că o să fie un serial care explică pentru măgăriile bumeri bărbaților.
0: Așa
3: mă gândeam că o să fie. Da, dar imediat normal, după acele 10 minute, e un turning point și se schimbă tot, adică se schimbă chiar, nu e despre, îți dai seama că nu e despre asta. E foarte bun, într-adevăr. E scris foarte bine, joacă actorii extraordinar.
0: Superb făcut.
3: Și cheia așa în care e absurd tot ce se întâmplă, dar ei tot se comportă ca și cum e normal.
0: Viața, nu?
3: Este superb.
0: Mulțumesc. Să-mi spui, te rog, după ce vezi ultimul episod.
3: Da. Deci sunt la episodul 5.
0: Și mai e 2, nu? Sau câte sunt?
3: Sunt 8. 8, cred, da.
0: Hai să... Fiecare episod are un turning point.
3: Da, așa...
0: Da.
3: La finalul fiecare zici, a, nice, știu...
0: Bună, așa. Bună dimineața, așa cum vorbim despre știri, doamnelor și domnilor, trecem în revistă un pic ce s-a întâmplat, cine a fost prin piață, cine n-a fost prin piață și chiar vreau să vă întreb, spuneți-ne un pic, ce care ați fost în Piața Victoriei? De ce n-ați mai fost acum? Bună dimineața!

pentru că nu mai locuiesc în București, zice cineva drăguț, pentru că altcineva zice pentru că nu mai locuiesc în Haznau aia de ora. Atunci să reiterăm întrebarea. Cei care trăiți în Haznau asta de oraș, de ce n-ați fost ieri? Că au fost 1000 de oameni, că față de 500 de mii cât erau înainte. Stai un pic. O să mai ies în piață când o să câștige România Cupa Mondială la fotbal. Nu mai ies. Iohannis mi-a arătat că e în zadar.

0: Știi că merită.
1: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
2: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
1: Devin o client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Noi, Mega Image, avem grijă de mediu prin acțiuni concrete. Avem 18.000 de panouri fotovoltaice instalate pe magazine și depozite. Și folosim peste 80% energie verde în magazinele noastre. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt Nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă Nesemnați numai la Radio Guerilla.
2: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad,
2: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
7: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
8: like Facebook Radio Guerilla.
7: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
8: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Bună dimineața, bună dimineața. Nu am fost în Piața Victoriei pentru că aveam scarlatină de la nepoțel. Rozetariu olimpic. Așa, așa. DTF e mai degrabă despre prietenie, mai mult despre... Dar nu mai, gata, nu mai zic nimic, nu mai fă spoilere. Bună dimineața. Bună dimineața.
1: Gherila de dimineață. Nașul matinalelor din România. Numai pentru vini.
0: Ciucalaca, ciucalaca, univers, bună dimineața. Avem când? Mâine, nu? E emoțiunea. Marți, pare.
2: Da, marți.
0: Mâine emoțiune de cenzură, doamnelor și domnilor, nu se știe ce este, se duc niște lupte absolut acerbe pentru... practic, am văzut la foarte multe outlet-uri de-astea de presă, sau cum să le zicem, unități militare, sau cum să le zicem, am văzut, băi, Bolojan e un salvator, nene. Acum am aflat. Deci este ceva, e un reformator incredibil. Și, și plus că ne arată că se întâmplă lucruri groaznice la Chidroiești.
3: Da, e ceva foarte nociv la mijloc, pentru că experții, golani în comunicare, cum numesc eu cu mult drag, au reușit să injecteze, și din ce văd în partea educată, nu mă refer aici la acea mână stângă a statului, da, atașată corpului useristo-liberal. Inci care au tot felul de interese în a rămâne Bolojan, pentru că de acolo vine ceva.
0: Așa.
3: Da, mă refer totuși la oameni, zic, după postări.
0: Da.
3: Pentru că Facebook-ul a făcut să împlouă.
0: A fost atac, exact, plin, plin de cât de curat e Bolojan.
3: Și cât de priceput e și să injectezi în populație ideea unui om care nu poate fi înlocuit, îmi pare ceva extrem de
0: nociv. Păi e pentru stabilitate, Nic.
3: Mai tu vrei să pierdem și de...
0: Tu vrei să pierdem stabilitatea?
3: Păi nu pierdem. Înțeleg că cum? Tocmai,
0: A zis și ministrul finanțelor, România are nevoie de stabilitate și continuitate, nu de experimente politice, cum ar fi democrația, de exemplu. Înțelegi? Nu, cum experimente politice, asta ne trebuie nouă acum?
3: La început, până să fie prim-ministru, atunci când a fost parașutat drept omul ales, am avut o reacție normală de respingere, absolut cerebrală.
0: Da.
3: Nu intelectuală, cerebrală. Dar acum sunt la nivelul visceralului. Eu unul vreau plecat și poate puțin anchetat pentru toată aiureala asta cu fondurile safe.
0: Eu nu-l vreau neapărat, adică pentru astea cu safe, da, aș vrea cineva să ne zică de fapt cine a vorbit cu cine, încredițând direct, fără licitație, banii noștri munciți, miliarde de euro. Aș vrea să știu cine a vorbit cu Rheinmetall.
3: Foarte important și sănătos pentru subconștientul nostru colectiv, ideea că oricine poate fi înlocuit. Cum adică e de neînlocuit tocmai Bolojan? Trec peste aventură.
0: Trebuie stabilitate, Nic. Trebuie stabilitate, nu merge așa. Anyway, ce n-am înțeles eu este cum într-un interviu în care Bolojan spune că la hidroelectrica, în enorocire, se cheltuie bani, nu s-a reinvestit nimica, s-au scos așa, tot Bolojan e cel certat, practic, pentru că dacă îl cerți pe primul ministru că a scos bani în loc să investească la hidroelectrica... Of, Doamne! În tot acest timp, în piață s-au strâns cam 1300, am înțeles, de oameni. Extrem de puțin față de gravitatea problemei și de câți veneau odată, știi, pentru asemenea
3: lucruri. M-aș fi dus, dar nici ei n-au venit, când au venit minerii din Gorj, care au fost așa de brutalizați de jandarmerie.
0: Potrivit unor surse liberale, însă, Bolojan ar avea și un scenariu de rezervă, dacă pică mâine. Miercuri. Miercuri, nu mâine. Miercuri. Nu? Da. Stai, mă, mâine 5 mai.
2: Mâine 5.
0: Păi, de, da. Așa. Cică, dacă pică, să-l propună pe actualul președinte al Senatului, Mircea Abrudan, în funcție de prim-ministru. Prea Abrudan guvernul, iar Bolojan revine la șefia Senatului. Adică să facă rocadă, bancă.
3: O mică rocadă.
0: Adică se retrage un pic foarte Sun Tzu, arta războiului, așa. Bolojan vizează, evident, postul de președinte pentru următoarele alegeri. Și atunci, cumva, se mai retrage un pic, mai stă, mai intră, lasă privatizările să se facă fără el, după aia revine el, chemat de oameni în lacrimi. Deci să vedem.
3: Cred că o mică ceartă prin servicii, pentru că pe Grindeanu n-am dovezi, dar îl văd ca un om al serviciilor. Da, are acele
0: are miroase, foarte da. Fine. Ne aducem aminte când era premier data trecută, că au zis chiar ai lui, au zis că s-a întâmplat ceva cu el, cu Grindeanu, după ce a avut niște vizite, niște sufragerii. Anyway, o vom vedea ce se întâmplă. Sincer v-am zis, pentru mine nu e mare miză, adică mi se pare mult mai... Față de toate astea, câți bani luăm, câți bani dăm, cât nu știu ce, toate astea pălesc în fața incapacității acestor oameni de a interzice social media pentru copii. Da, bă, pentru mine asta e, ăsta e semnul. Pot sau nu să facă o schimbare. Restul, că dai 3 miliarde, 5 miliarde, 6 miliarde. Anyway, de ce vă zic asta? Mi-a rămas în ureche ce a zis un tip. E un tip, are numai vreo 30 de ani, dar este specialist în AI. Ca AI-ului. Păi și el zice ceva. Spune că are 30 de ani și că niciunul dintre prietenii lui sau prietenele lui nu au copii. Nu are copii. Și dă și o explicație pentru asta. Și pleacă de la faptul că nu se mai dansează. Și te gândi vreodată de ce nu se mai dansează, Gilda?
2: Că muzică nu mai e de ce natură?
0: Păi ar putea să scoate muzică mai veche.
2: Că a fost gap-ul ăsta de neieșit o perioadă și nimeni nu mai știe.
0: El zice că lumea nu mai dansează și eu aș extrapola, nici nu se mai sărută, nici nu mai așa, pentru că este filmată. Cine să se dea în stambă după 2, 3, 5 beri să danseze ca Elaine din Seinfeld? Corect. Toată lumea stă să nu cumva să greșească ceva. Dar el zice mult mai multe și spune că a zis ceva infernal. A zis, zice, nu se mai fac copii la generația noastră. Voi știți cât trebuie să abuzezi un mamifer ca să nu mai facă copii? Mi-a rămas asta, este dureroasă. Check it out.
4: Not one of my friends has children. Zero. No one. No one's having kids. Do you know how hard you need to abuse a mammal to make them not have children? Like for real. Let's step here back a moment, right?
5: Never thought of it that way.
4: Yeah, look, GDP goes up. People have enough food, you know, and whatever. No one's having kids. Yeah. And this is across the world. This is across both the West, the East, you know, everywhere it's happening. So there's a thing that happens, especially with younger, like even younger than me. Like the kids are like 18 today. There's a huge problem where they don't dance. No one dances. They go to clubs and they don't dance. Yeah. Why is this? Because you get recorded.
6: Yeah.
4: If you're an 18-year-old kid, you go to a club, you get recorded. If you approach a girl and you mess it up, you get recorded.
0: Yeah.
4: Everything is the panopticon now. Yeah. So if you had to ask me why, my answer is technology. Hmm. My answer is social media. My answer is AI. My answer is algorithms. Do you know what dating app algorithms do? Do you know how they optimize? They don't optimize for you to meet your love of your life. They optimize you to keep coming back to the app.
5: Yeah.
4: And now there's a thing that basically we have sold out all of our dating norms, all of our, you know, interpersonal norms, to tech companies without our consent to optimize their ad algorithm.
5: Right.
4: I think there's a deep thing where we as a society have not dealt with the fact that we have to steward technology responsibly. We have treated technology as a wild west.
5: Absolutely.
0: E foarte bun puștiu ăsta. Îmi permit să zic puștiu care 80 de ani. Am dat să-l urmăresc de peste tot. Tipul știe ce vorbește, adică el este critic AI, are de asta un fel de ONG de luptă împotriva abuzurilor de tehnologie și, băi, da, clar, trebuie să luptăm, că am ajuns deja acolo, să trebuiască să luptăm, nu să avem grijă să ocrotim, ci să luptăm împotriva abuzului tehnologic și a folosirii datelor. Mai mult, citesc un studiu acum câteva zile, cred că joi sau așa, și vreau să vă spun un lucru destul de dur, și anume, doi economiști au publicat un paper matematic, în care au demonstrat matematic faptul că AI va distruge economia. Acum, cu un pic de mândrie, vă zic că exact asta am zis, am fost la un podcast acum câteva săptămâni despre AI. Și tot așa intuitiv, adică nu tot așa, eu nu matematic, ci intuitiv am zis, bă, dar e o problemă, dacă oamenii dau afară angajați pentru că există AI care le poate face treaba, cum a dat afară Jack Dorsey jumate din angajați. Cine va cumpăra produsele alea după aia? Că e un cerc vicios aici. Adică, per total societate, tu dai afară jumate din oameni care nu pot fi absorbiți în altă forță de muncă sau în alt domeniu și tu degeaba ți-ai dat jos costurile cu jumate că nu-ți mai cumpără nimeni. Și au făcut ăștia doi, băi, deci au luat, întâi, ce s-ar putea face? Și au zis, Universal Basic Income, da? Că toată lumea zice, păi să le dăm la toți oamenii bani și atunci o să aibă bani de consum și așa. Matematic nu iese. Taxe pe capital și pe venituri, nu iese. Participare cu acțiuni pentru muncitori, nu iese matematic. Programe de training și upskilling, nu iese. Coordonate corporatiste, agreement-uri, nu știu ce, nu iese. Every single one failed. Singura intervenție care se pare că a funcționat cât de cât matematic, adică s-ar putea să reușim, este să plătească un preț cei care folosesc AI-ul în loc de oameni. Ăsta e singurul lucru pe care l-ar putea implementa statele, care trebuie să le implementeze statele și să funcționeze. Deci lupta împotriva tehnologiei, îmi pare rău, dar o declar deschisă. N-ai ce să faci, nene. Nu m-am gândit niciodată la asta, știi? Copiii nu dansează pentru că pot fi filmați. Că de aia se închide lumina acolo, nu? Că mergeai la dansuri, la petreceri, la party-uri. Lumina e un pic mai difuză, dar chiar și așa.
2: Da, în același timp, vezi ce diferență, scuze. Că totuși noi, milenialii, spre exemplu, când am descoperit Facebook-ul sau alte rețele sociale, am avut tendința asta, care e penibilă până Dumnezeu, să punem tot online, știi? Făceam albume despre ieșire de o noapte, adică mergeam, nu știu, un culture house și apoi erau 10... Voiai să apari în poze, dar în același timp eram penibil de-a dreptul. Adică dansam pe bar.
0: Da, dar era la început, înainte să ți-o și ei pentru asta, știi? Să vină peste 2 ani cineva, ia uitați! Ce făcea ăsta, vrea să fie acum director și uite ce făcea cu 2 ani.
2: Cred că asta e chestia de shaming.
0: Da,
2: intenția
0: cu
2: care
0: tu
2: filmezi și fotografiezi. Că una este să ai o amintire, să zici, uite câte șaturi am avut, spre exemplu, uite ce muzică a pus DJ-ul și cum am arătat noi, Funky Fresh. Și alta este să o pui cu intenție de shaming. Că, bine, faci.
0: Dacă te gândești bine, tu ai prins să dansezi pe mese în stuf, de exemplu. Pe Depeche, bine, frate, fără nicio... Toată lumea era bucuroasă, era în extaz.
2: Era o libertate.
0: Eram în libertate, era trib, era tot ce vrei tu. Acum, de exemplu, eu nu aș mai dansa.
2: Pentru că nu știi cine te filmează.
0: Nu știi cine te filmează. Plus că ții minte ce făceam eu când dansam dimineața, la un moment dat.
2: Știu.
0: Denisa, n-ai prins vremurile bune. Aveam o goangă să mă dezbrac. No,
3: Denisa, ei n-au prins vremurile bune. Ei sunt niște recenți și niște cred că recenți. Vama s-a întâmplat,
0: deci, Denisa,
3: când au primit ei bilă de voie. Nu pot să cred.
0: Câteodată, dacă mă îmbătam foarte tare, aveam goanga să mă dezbrac de tot.
2: Da.
0: De tot.
2: Era
0: și s-a întâmplat de câteva ori. Which is fun! În anumite setting-uri.
2: Da.
0: Și toată lumea era bă, nu, și ha, și hi. Acum aș mai putea face asta? No way.
6: Dar acum, vis-a-vis de ce ai zis și tu, Gilda, totul pe internet e atât de curatoriat și făcut, totul bibilit și nu știu ce, că tu dacă apare într-o poză și stă părul rău, ești...
0: Dar lasă-o pe aia, gândește că apare într-o poză la o petrecere sărutându-te cu cineva. Păi ești, uite-o pe... Bip.
2: Trebuie să vorbim de doamna Sharon Stone, care s-a pus pe internet așa cum este.
0: Da, știi, da, și aia e făcută cumva. Uitați ce perfectă sunt eu, imperfect. Dar revenim la discuție. Ce părere aveți voi? 0758948948.
7: Publicitate.
8: Descoperă la Lidl o lume plină de gust.
7: Publicitate.
8: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
9: Go!
7: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii Mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristin și Ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
10: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
11: Iubitule, mai băgăm benzină?
12: Nu, că m-am portat. Gata.
11: La ce?
12: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
11: Cum te-ai gândit tu așa?
12: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
11: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
13: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus. BYD!
14: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
15: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
16: Vreau acte complete și corecte.
14: Simt că nu ai timp pentru mine.
17: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
18: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
19: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
20: Radio Guerilla.
21: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
22: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: dimineața, doamnelor și domnilor. Acum putem să reveal cumva. V-am tot zis zilele trecute, wow, ce tare e mașina pe care mi-au dat-o să o încerc. V-a zis și eu, v-a zis și Gilda, v-a zis chiar și Nick. Și acum putem să vă spunem despre ce e vorba, despre BYD. N-am trăit așa ceva în viața mea. Dar întâi vă zicem în ce constă concursul și care e premiul lui. Și anume, dacă aveți mașină electrică, doamnelor și domnilor, convingeți-mă astăzi pe mine, poate în alte zile facem și cu ceilalți colegi, convingeți-mă să-mi iau, să trec pe electrică. Realitatea e că nu-s foarte greu de convins, pentru că mi-a cam plăcut, dar vă povestesc imediat. Dar voi trebuie să știți cum să mă luați. Adică de ce aș trece pe electrică. 0758948948. Premiul este un card PPC Blue și 200 de kW pentru a-ți încărca mașina electrică în rețeaua PPC Blue în valoare de 500 de lei. Cred că ți-ajunge o lună, nu? Nu.
1: Depinde când mergi, depinde unde, da. Vezi că avem experiențe diferite.
0: Da. 0758 948 948.

0: cel să treacă la mașina electrică și un card RFID de la PPC Blue și 200 de kWh pentru mașina electrică pot fi ai tăi.
1: Bun, și acum, doamnelor și domnilor, să vă povestesc un pic. În viața mea... Stai că vreau să mă conving asta un pic. Ala, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Sunt așa și așa, nu știu exact, să trec, să nu trec. Ce zici?
2: Eu sunt la volanul unei electrice care are tot felul de opțiuni de la, nu știu ce, ce la ce te gândești, ca una încălzită, ventilată, elegantă, ești în trafic așa, un pic unic cu asemenea mașină. Da. Nu sunt foarte multe. Are un demaraj fantastic, adică uneori poate să nu stea nimeni în față.
1: Nu stă nimeni în față. Uite, lasă-mă să-ți spun un pic, Sorin, ca să înțeleg una trecută, un BYD Sea Lion 7. 530 de cai. 530 de cai electrici. Nu există, n-am simțit nici la avion, nici la nimic asemenea accelerație. Nu am brațe dărea de antrenament de astronauți, cred că.
2: Da.
1: Și încep să râzi, ai observat, nu știu dacă ți-aduce aminte prima dată, dar încep să râzi și îți dau lacrimile de bucurie. Deci ceva, doamne.
2: Eu o am de o lună și n-aș mai schimba-o.
1: Adică, n-ai mai schimba-o.
2: E altceva, e o senzație, totul e... Da, e un avion, te rog.
1: Dar zi-mi puțin, cum mai convinge să trec pe electrică?
2: Te știu că îți plac lucrurile, știu eu, elegante, deosebite, vrei să fii un pic...
1: Dar la așa investiție la... sunt foarte atent, adică... Trec un pic de astea, că elegant, că așa, trebuie să fie practic, foarte ok.
2: Practic. Acasă, dacă o poți încărca, mă costă un leu 20 kW, adică, nu știu, 11-12 lei fac 100 de kilometri, da?
1: 11 lei?
2: Nu ai consumabile, filtru de climă, deci care e, nu e foarte scump, schimbi un ulei la 100 și ceva de mii de kilometri într-un reductor, adică nu ai cheltuieli pe ea cum ai pe o...
1: Saboții de frână?
2: Benzinară. Sunt intact după, cum să zic, având regenerare. Nu schimbi, discurile pe la 200 de mii le schimbi.
1: Știi care e problema mare pentru mine? Că aș fi zis că alegerea e ușoară. Adică nu, aș fi zis că alegerea e ușoară să rămân unde sunt. Problema e că am și curte cu ăsta,
2: păi
1: cu garaj.
2: Păi tocmai, ți-ai pus niște panouri. O încarci noaptea, bun, e investiția în panouri care costă, nu poți să spui că e chiar gratis.
1: Da.
2: Dar oricum, cu prețul benzinei care este acum al carburantului, nebunia care trăim, electrica, părerea mea e că e viitorul, clar e viitorul.
1: Bine, Sorin, îți mai zic ceva cu care m-a... Iarăși, un lucru de care mă temeam la electrică și nu e așa. Tu ești bărbat, tu mă înțelegi. Am intrat în mașină cu măsurător de la de câmp magnetic. Și mă așteptam să fie through the roof. Problema mare este că este aproape zero. Și pe aia am căutat și au zis, am căutat și eu la așa. Și au zis, în cazul mașinilor electrice, tocmai pentru că asta ar fi fost un downsize și un pericol, au avut grijă, unul la mână, să le ecraneze foarte bine, adică să n-ajungă la tine câmpul magnetic, și doi la mână, cuplează cablurile în polaritate opusă și atunci se anulează unul pe altul. Deci era aproape zero. Deci nu știu ce să zic, Sorin.
2: Nu ai. Și vreau să spun că dacă cumva ai frica că până la Brașov poate rămâi fără sau dacă pleci cu ea descărcată, vreau să spun că există 110 stații de încărcare pe drumul Brașov-București, pe, cum să spun, în lateralele drumului stânga-dreapta pe 10 km, dacă nu sunt chiar pe drum.
1: Dar
2: pe
1: dacă rămân, pot să mă duc cu canistra la o din asta? Nu pot.
2: Ei, da, sigur, îți mai iei un generator, îl pui în portbagaj, dacă e caz. Mai...
1: Bine, Sorin, ok, mulțumesc foarte mult. Ramona, sunt sigur că poți să mă convingi. Bine, tu mă convingi.
3: Bună dimineața! Da, poate că aș putea să te conving, mai ales că mașina mea în momentul de față este tot un BMW X5.
1: Așa.
3: Dar este hibrid.
1: Nu se pune. Nu se pune.
3: Este. Da, dar o secundă să spun. Mă uit din ce în ce mai mult, mai ales că voi ați mai avut concurs cu BYD în trecut, când tot ați început și ați explodat de foarte tare interesul. Și vreau să vă spun că chiar de zilele trecute am început să mă uit tot mai mult, în primul rând pentru oraș. Eu am avut o experiență în care m-am dus cu o mașină electrică la distanță și nu am condus eu și era un Mercedes la momentul respectiv. Persoana
1: eu n-aș fi consumat-o.
3: A mers foarte, foarte tare și deși autonomia zicea 400 și ceva de kilometri la vreo 150 de kilometri.
1: Lasă-mă să ghicesc că era bărbat, nu? Fără.
3: Exact.
1: Nu știu dacă știi ce am pățit și eu.
3: Toți ne-am bucurat, dar cred că...
1: Bine, ce ești îmbrăcată, Ramona? Hai să nu mai... Te rog.
3: În niște jeans și un tricou.
1: Ah, ok.
3: Da, și acum mă încalc să ies din casă, să merg la birou.
1: Bine, Ramona. Pa. Cu ce mai convinge? Care ar fi argumentul principal pentru tine?
3: Bineînțeles că costurile, mașina e foarte faină electricul, mașina electrică e foarte faină, mai ales prin oraș. Repet, pe distanțe lungi, eu rămân în continuare fan benzină și mașina să o simți în momentul în care să ai toată experiența. Hibrid îmi place foarte mult pentru că mă bucur și de electric și de benzină, dar pentru oraș mă interesează o mașină mai mică care să fie 100%
4: pare că
3: electric.
4: Nu am convins-o pe ea.
1: Da, ea nu-i convins, ea sunat să o convingem
3: noi. Voi m-ați convins pe mine când mi-ați spus și ați început să-mi spuneți de ecranul de la BYD, de Apple, de toate cele.
1: Bine, Ramona. Bine, pa.
4: Între care plug-in hybrid,
1: da. Da, îi dăm lui Sorin, nu?
4: Da,
1: zice, direct. Păi nici nu s-a încadrat în concurs, practic.
4: Sorin,
1: mulțumim foarte mult. O să tot povestim despre experiența noastră și Gilda a avut, dacă putem dezvălui. Tu ai avut un dolphin.
4: Dolphin surf. Da.
1: Da, e mai micuț?
4: Da.
1: Ok. Vom tot discuta zilele astea. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. 8:53 de minute. Felicitări, Sorin. Câștigă un card de încărcare de la PPC Blue în valoare de 500 de lei, adică 200 de kW. Bună dimineața!
0: Portează-l pe Dobro la BYD. Convinge-l să treacă la mașina electrică și un card RFID de la PPC Blue și 200 de kW pentru mașina electrică pot fi ai tăi.
1: Și ne întoarcem la discuția noastră, că au venit foarte multe mesaje și să știți că nu stăm deloc pe roze. De exemplu, zice o ascultătoare, Dana. Nața, fiimea are 20 și am urmărit teama ei de penibil care s-a transformat într-o anxietate uriașă. Ca să iasă din casă pentru orice, trebuie să se pregătească de parcă merge la nuntă. În trecut a avut multe evenimente de shaming din partea anturajului. Este sinistru să fie adolescent în ziua de azi, nu cred că aș supraviețui. Dude, așa este, să știi. E dur. Se dur de tradulese. Am un fiu de 14 ani. La o zi de naștere au stat 7 băieți într-o cameră pe gaming. Când eu eram în clasa 7-a, se dansa în cupluri de ziua de naștere. Dude, se mozolea între așa. Pe lasă-mă.
4: Ia, așteptai să dansez cu cineva. Bineînțeles. Că poate data viitoare mă pupă, ca în reclamă, știi?
1: Poate îmi pune mâna pe fund, se gândeau ele. Păi da, hai, recunoaște. Este? Denisa.
5: Ce?
6: Publicitate.
7: Zilnic fructe și legume.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme. Lidl. Știi că merită.
7: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
8: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
9: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
8: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
10: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei.
11: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații Twice Louder. Numai la Radio Guerilla.
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
12: Lidl. Știi că merită.
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4099,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i5 la 2299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Publicitate.
14: Da, da, da, telefonul, dă un pic telefonul. Ia. E bună. Check it.

0: uitați și nu faci viure, mai face vreun zgomot.
1: Sfinte algoritmi, sfinte algoritmi, cum să fac să urc în topul.
2: Dar sunt deja reacții la reacții. Eu vreau să, nu ziceam că vreau să fac critică de critică?
3: Da, da.
2: Reacții de reacții. Oh, sfinte algoritmi. Bun, bun, bun, o ironie nu neapărat fină, că toată lumea a început să vorbească despre algoritm ca despre zeitatea absolută, dar orice cât. Zicea ceva de Andreea. Bună dimineața!
4: Este ora 9, guvernul va anunța stadiul de atragere a fondurilor din OPEC Plus, crește producția de petrol pentru luna iunie. Guvernul va anunța astăzi stadiul de atragere a fondurilor europene din PNRR pentru fiecare minister în parte și va adopta două ordonanțe de urgență menite să accelereze absorpția, potrivit Rador. România mai are de încasat aproape 10 miliarde de euro din PNRR, iar pentru a nu pierde din fonduri mai trebuie realizate multe reforme, a spus premierul Ilie Bolojan. El a subliniat că unele se pot rezolva prin ordine de ministru sau hotărâri de guvern, dar pentru altele este nevoie de legi adoptate în Parlament. Cea mai grea pare să fie legată de legea salarizării unitare, în contextul în care nu există consens politic. Bolojan avertizează că fără această lege, România ratează o tranșă de peste 700 de milioane de euro. Aur a depus în Parlament o propunere legislativă privind înființarea ghișeului unic pentru diaspora, un instrument destinat sprijinirii românilor care doresc să revină în țară, transmite Ager Press. Potrivit inițiatorilor, proiectul vine în contextul plecării celor câteva milioane de români peste hotare și al lipsei unor mecanisme concrete de sprijin din partea statului pentru întoarcerea acestora. Aur susține că principalele obstacole sunt birocrația, lipsa informațiilor și dificultatea interacțiunii cu instituțiile statului. Deputatul Aur Ramona Lovin susține că prin acest proiect cei care se întorc acasă, vor putea obține sprijin pentru recunoașterea diplomelor și echivalarea studiilor făcute în străinătate, pentru înscrierea și integrarea copiilor în școli și pentru recunoașterea perioadelor lucrate în afara țării și cumularea pensiei. Canada este prima țară din afara Europei care participă la o reuniune a comunității politice europene, având în vedere că premierul Mark Carney se va alătura summitului de astăzi al grupării, care are loc în Armenia, acolo unde a plecat și președintele Nicu Jordan. Carney a spus că este hotărât să construiască o nouă rețea de alianțe comerciale și diplomatice, după pierderea piețelor americane sub Donald Trump. Prezența sa va reprezenta de asemenea un semn de sprijin occidental pentru Armenia în eforturile sale de a se distanța de Rusia. Comandamentul Central al Statelor Unite a declarat că 15.000 de militari distrugătoare cu rachete ghidate și peste 100 de aeronave vor fi implicate începând de astăzi în proiectul Libertate. Pentru binele Iranului, Orientului Mijlociu și Statelor Unite, le-am spus acestor țări că le vom ghida navele în siguranță afară din aceste căi navigabile restricționate, astfel încât să-și poată continua liber și eficient activitatea, a spus președintele Trump într-o postare pe rețelele sociale, fără să spună la ce țări se referă. Trump a declarat că orice interferență în acest proces va trebui să fie abordată cu fermitate. OPEC Plus a anunțat majorarea producției de petrol cu 188.000 de barili pe zi în luna iunie, la prima reuniune după retragerea Emiratelor Arabe Unite din alianță, transmite Reuters. Decizia vine în contextul în care grupul încearcă să stabilizeze piața petrolului, afectată de conflictul cu Iranul, care a perturbat fluxurile de aprovizionare. Creșterea este mai mică decât cea din luna mai, când alianța a anunțat un plus de peste 200.000 de barili pe zi. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață continuă.
2: Of, dacă ați ști cât ne bazăm pe vigilența voastră uneori. Că mă întreabă cineva: Dobro, ai dat mesaj la 8 pentru parcare?
3: Nu, de 2 ore acum. Dacă erau 4 la ora 7.
2: 2 ore. Cu aceasta vă aduc aminte, doamnelor și domnilor, că din acest moment nu mai este valabilă, mulțumim, rezervarea bună, nu mai este valabilă gratuitatea pentru mașinile hibride, doamnelor.
3: Da, de pe 1 mai, pardon, iar pentru mașinile electrice, începând cu 1 ianuarie 2027, la revedere.
2: Dar uite încă un motiv pentru încă ceva vreme.
3: Eu asta ți-aș fi dat din prima, nu plătești parcare, jur.
2: Ora dimineața. Da, vorbeam de adolescență astăzi și dacă mai au vreo șansă. Dobro, ai 100% dreptate, la discotești se puneau foarte multe bluzuri. Abia așteptam să învățăm, să invităm o fată drăguță la dansă, ne atingem pieptul de pieptul ei și era dam în bluzul. Când ne ții minte dam în bluz când invitau ele la dans? Incredibil. Vai, Doamne, ce vremuri. da. Păi și ce ne facem acum, dragi părinți? Și, practic, concetățeni.
3: Petreceri fără telefoane, cum este la Met Gala. Așa ar trebui.
2: Bună dimineața, de ce m-ar interesa că mă filmează cum mă comport, cum dansez atât timp cât te simți bine, nimic nu te interesează. Adrian, tu nu știi cum arăt eu când dansez? La 5 dimineața.
3: Gândește-te că dintr-o dată te trezești și cu oameni pe care nu-i știi poate, care îți comentează toate lucrurile și te tăguiesc și una alta. Sau poate din grupul apropiat. Nu e chiar că nu te interesează, te interesează.
2: Păi gândește-te, Gilda. Dacă, de exemplu, particip și eu, nu știu, sunt dat propus pentru CNA, peste câțiva ani mă propune un partid pentru CNA. Și se începe discuția. Da, bravo, la CNA, da, experiență mass media are, să zic cinstit, dar, domnilor, dumneavoastră l-ați văzut
3: pe dancing.
2: Aia ar fi bine, pe piesa
3: like
2: lui.
3: Nu. Myself.
2: Da, l-ați văzut în înregistrarea în vamă? Nu, domnule, nu l-am văzut. Ce-a făcut? Păi dumneavoastră ați văzut pe ce cântă? Pardon, nu asta. Orice om are o poveste. Dumneavoastră ați văzut că el dansează pe manele și cântă manele?
3: N-am văzut, dar am ascultat la radio.
2: Da, da, aia nu se vede.

0: dai seama că am cariera frântă din momentul ăla. Deci da, nu se poate. Plus că
1: n-a filmat nimeni atunci.
0: Păi încă nu se filmă. Dar voi făceați zid în jurul meu,
1: ținite. Așa m-am împrietenit cu cineva foarte bine. Așa. Pentru că m-a protejat la un moment dat.
0: De mine?
1: A venit și face Nu trebuie să vezi. Nu. Așa am făcut. Și apoi am petrecut răsăritul împreună și s-a legat
2: sumă,
1: în piața.
2: Aș da o sumă frumoșică să vă văd balansându-vă șoldurile în vâltoarea unui cântece.
0: Mare gola, n-aș fi zis că aia asemenea
1: dacă
0: fantazmă.
1: Dacă nu vii cu noi la petreceri, Nic, la nunți, la botezuri, la astea.
2: Uite, teama asta nu vine. Ne teamă eu... că aș fi atât de traumatizat încât...
1: încât ai dansat.
2: M-aș apuca de telefon mobil cum fac ăștia mici.
0: Atunci poate mi-explicați de ce sunt persoane mai rotunjoare care își arată nu doar burtica, dar poartă și colanți, deși n-ar fi cazul. Păi n-au ce să facă, nu știu. Domnule, lasă-ne, domnule, cu asta. Păi, o fi vrut fata cu hack tua să devină un jingle global? Ea cred că a vrut doar să fie fan într-o discuție, dar a fost înregistrată și postată. Corect. Dar aia a fost un moment fericit, că toată lumea o iubea. By the way, dați-mi voie, ați văzut-o pe tipa de la JP Morgan?
1: Nu.
0: Nu ați văzut?
2: Nu.
0: O directoare de la JP Morgan a fost acuzată de un angajat căsătorit indian că după ce l-a angajat i-a zis că îl dă afară dacă nu devine ei.
1: Nu cred.
0: Și care au fost niște înregistrări de genul: "You really think management wants some Indian boy leading organizations? If you don't have sex with me tonight, I'm going to sabotage your promotion. I bet your little Asian fish head wife doesn't have these cannons." Și arăta
1: sânge. Îți pare că are succes în general în relații, dacă trebuie să condiționeze așa.
0: Acum, problema este mult mai dură.
1: Au
0: apărut fotografii cu ea și cu el. Problema e că nu e urâtă deloc. Și a deschis fantasmele tuturor nenorociților care pick me, vreau și eu să mă abuzez.
2: Sper să se facă un serial Netflix pe tema asta. Dar indianului să-i pună și o cocoașă și să-i scoată un ochi.
0: Stai să vezi chestia. Că după ce a apărut asta, au ieșit de fapt adevărul la iveală. Și anume, există într-adevăr acest indian care a acuzat-o că l-a abuzat sexual.
1: Okay.
0: Unul la mână se pare că nu e adevărat și că ea are alibiuri foarte puternice. Doi la mână seamănă izbitor acest indian cu soția primarului New York-ului, Mandani.
1: Indianul seamănă cu soția?
0: Da, da. Și lumea începe să bănuiască niște chestii.
2: La JP Morgan nu m-aș fi așteptat. Parazitul nenorocit.
0: Adică dacă era urâtă, toată lumea ar fi zis, băi, așa. Sunt sigur că mulți bărbați au zis, yeah, right, acum pentru companie faci orice.
2: Ok, indianul și-a avut și el cele 3 minute de celebritate.
0: Da.
2: E un mare somebody. Bine că a ținut-o pe asta și nu s-a dus la vreo vedetă a filmului, ceva.
0: Da.
2: Save me, am fost agresată de Christine Turlington. O dau în
0: judecată. Christy Turlington.
2: Mă rog, mi-a venit și mie un nume de odinioară.
0: Mamă, cât de îndrăgostit eram de ea, Doamne.
2: Să vină presa să mă salveze din ghearele vrăjitoare.
0: Copiii evită să fie intim cu prea mulți, pentru că toată lumea are acces la toată lumea și nu știi cine te toarnă pe o mesagerie de Insta, Facebook, etc. De exemplu, nu zici că îți place de un coleg, pentru că alții pot să-i scrie direct aluia. Păi, este un infern ce trăiesc copiii.
1: Adică nu mai este intimitate.
0: Deloc.
1: Să ai secrete cu cineva.
0: Te-ai sărutat și tu cu unul într-un colț, cum se făcea la petreceri, să vezi tu ce înseamnă să te săruți. Să te... Mamă, vezi cum s-a sărutat cu ăla.
1: Dar asta n-are treabă cu social media până la urmă.
0: Are mare treabă, Denisa. Și ăsta e și motivul pentru care fetele suferă mult mai mult în urma apariției social media și a telefonelor și WhatsApp și toate astea, decât băieții, pentru că fetele sunt mult mai sensibile la reputație. Dacă o faci pe una, pui un filmuleț cum se sărută cu unul
1: Așa.
0: Și o fați și uite, și fufa și fufa și la așa, și rămâne atârnată de coadă, poate să-i distrugă viața, poate să intre în boli psihice. Deci este ceva înfiorător.
1: Da, sunt de acord.
0: E ca și cum în satul românesc, când fugea o copchilă cu un copchil, fugeau la râu să se dezbrace, să facă baie, să facă, să se pupe, cineva îi punea pe internetul satului și gata. Erau...
3: Tu te duci acum în relație.
0: Cu fulgi, cu zmoală.
3: Da, gândește-te că treaba asta se întâmplă în continuare, se întâmpla și înainte. Eu am pățit treaba asta, spre exemplu, chiar pe o pagină cunoscută, da. Știi? Odată ce am avut fotografia pusă, să fie o grămadă de critici pe cum arăt, pe ce caută asta, da, acolo. Și automat, nu e numai că, uite ce a făcut și cu cine. E vorba doar de aparență, de strictă aparență. Ia uite-o. Îmbrăcat
0: așa.
3: Tot felul de alte, de alte cuvinte care sunt atribuite unui om pe care nu-l cunoști, în primul rând. Dar, vezi tu, terapia te ajută pe tine să-l înțelegi pe ălălaltul de ce e fucked up. Dar nu-ți rezolvă ție neapărat...
0: Asta nu vă supărați. Pe lângă ce pățesc copiii cu ecranele albastre, stând seara cu melanopsina făcută varză de la ecranele albastre, care spun tuturor organelor că încă e zi și că nu trebuie să se culce, să se odihnească, să se refacă, nu, e o nenorocire.
3: Am văzut o chestie foarte interesantă pentru copii. E un tip, nu știu, nu mai aduc expert în ce era, dar în fine, vorbea despre desene animate. Și cum desenele de acum au atâta, nu agresivitate, dar rapiditate în mișcări. Și că asta ajută foarte mult copii și făcea o paralelă cu desenele cu care am crescut eu, spre exemplu, astea clasice pe video, Frumoasa și Bestia, Cartea Junglei, nu știu, în zona asta, Lion King, da? Și arăta cum... Belle, da? În Frumoasa și Bestia. Când se învârtea ușor și atunci se transforma rochia și tot așa. Pe când acum, dacă pui, spre exemplu, Cocomelon, deci toate sunt aici, acolo, imediat. Și te agită foarte tare. Și el făcea un top al desenelor care sunt recomandate și nu prea copiilor. Și din asta de acum, da, uite, poate ne zic părinții dacă așa e sau nu, am înțeles că este un desen Bluey cu un cățeluș.
0: Da.
3: Care ăsta ar fi dintre toate cel mai ok, pentru că are mișcările mai lente, are învățăminte.
0: Nu le agită sistemul nervos. Băi, oameni buni, sunt în primele zile cu o patiserie abia deschisă și s-au auzit manele în direct. Nu vreți să știți ce mutra a făcut o clientă ascultând Gherila Norfă.
2: Dar iată că se întâmplă și lucruri bune. Elevi de liceu care nu-și pierd vremea în pipăieli inutile, nu se lasă pradă libidinoșeniei și a unor atracții ne la locul lor. Au câștigat din Braila, bineînțeles, de la Murgoci, au câștigat locul întâi în lume la roboți.
0: Băi, am văzut și m-am bucurat foarte tare.
2: Ei, vezi, când îți ții mâinile acasă, te apuci de robotică, e premiul întâi, faci automatică, informatică, aeronave sau construcții de nave, facultăți foarte grele și scap de opresiunea unor șefi care și-ar fi permis multe cu tine dacă n-ai pus mâna pe carte.
0: Echipa AI, campionatul mondial de robotică din SUA, dar acum, pe de altă parte, mi-e un pic teamă că oamenii ăștia vor fi angajați de firmele alea care fac telefoanele astea și social media care îi distrug pe copilași.
2: Aici e clar. Tot la JP Morgan ajung deștepții.
0: Lasă JP Morgan, ajung la Meta.
2: De... Sau la Meta. Trebuie să declanșăm jihadul butlerian.
0: Potriva tehnologiei.
2: Da.
0: Da, sunt de acord. Loc să stea și cum steau bunicii noștri pe Netflix.
2: Universul Dune ne oferă multe ipostaze și metafore pentru lumea în care trăim.
0: Da. Bună dimineața, ne întoarcem imediat. Vă las și cu ultimele acorduri. La

0: Publicitate.
1: Descopere la Lidl o lume plină de
0: publicitate.
1: Descopere la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Iubitule, mai băgăm benzină?
4: Nu, că m-am portat. Gata.
3: La ce?
4: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
3: Cum te-ai gândit-o așa?
4: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
3: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
4: Normal, eu doar aleg muzica.
5: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Comercializa

0: extrapolăm piesa asta pentru generația. Vezi?
1: I'm too perfect, I'm too messy, I'm too fucking cool.
0: Și fix asta, fii tu. Dar de ce ești așa?
1: Da. Noia bună, zi Nicolae. Iartă-mă, dar venea publicitatea.
2: Da, am și eu ceva de spus aici, pentru că sunt izbit de treaba asta de când a apărut telefonul ăsta cu film. Se cheamă documentare. Înainte era portretul grup cu doamnă. S-a scris o carte și e foarte bună. O recomand. Ești la bodegă.
1: Da.
2: Sau la club undeva. Ai o dispută. Acolo îți mai tragi fermoarul un pic, pentru că te simți în siguranță și între oameni care te cunosc și începi să faci pe nebunul. Da. Eu unul argumentez la până fac spume la gură, mi-e să ochii din orbite, dau cu mâinile prin masă și alte mici prostioare. Da. Uneori histrionice, alteori pe bune, dar cineva documentează. Filmează.
1: Da. Da.
2: Și primești un film cu tine.
1: Da.
2: Te uiți și nu-ți vine să crezi că era în starea de nebunie. Mi s-a întâmplat chiar de
1: când,
2: în timp ce argumentam, soțul unei doamne care, n-am nimic cu șoferii și știu, dar o parchează de așa manieră încât nu mai poți trece decât strecurându-te.
1: Da.
2: Deși are loc în spate. Și o lipește mereu. Și m-o fi apucat, că chiar am cu chef de vorbă mai curând decât să fac omul ceva, dar am zis, domnule, soția dumitale, uite, o parchează cam strânt. Poate îi transmiți motiv pentru... L-am prins într-un moment poate delicat, poate primise înștiințarea că își pierde jobul, nu știu, dar furios, nevoie mare și să ne îmbrâncim. Am primit filmul acestei îmbrânceli. Din care am ieșit foarte bine, deoarece eram pacifist.
1: Ah, okay.
2: Așa, dar tot
1: nu,
2: e
1: oribil,
2: e suficitor rău de tot.
0: Ce n-ai, nene, nu știi să înjuri?
1: Da.
2: Asta. Băi, de tipul ăsta era. Oh, bă.
1: Voi aveți cu băieții sau cu colegii, cu fetele, lege clară că nu se filmează la șpriț?
0: Dar nu am discutat niciodată asta, s-a subînțeles.
1: La noi am... Mai scotea câte unul telefonul. Ha, ce simpatic era. Nu, frate. Deci ne-am dus imediat câțiva la el. Nu. Telefonul bagi acolo, nu se scoate telefonul la șpriț.
0: Uite, la noi în grup, spre exemplu, cred că se știe deja. Eu sunt cea care fac poze cel mai mult dintre toți, știi? Și mai înregistrez câte un moment sau altul. Da. Dar niciodată, adică intențiile se știu foarte clar, că sunt pentru amintirea noastră și nu sunt chestii penibile să-l filmez pe ăla ca să râdem mai târziu de el că ha, ce-a făcut. Sunt niște momente nice așa, adică cred că asta contează și intenția. Plus că apoi, chiar mi se cer pozele. Au avut noi și tu niște poze de azi seara că a fost frumos? Pa, da. Dar cred că asta este. Se știe delegatul care în cazul...
1: Eu ți-aș cere, dai și mie niște poze de seara să știu ce am făcut?
0: Da,
1: să știu.
0: Mi-ai cerut odată așa.
1: Da. Anyway, lege s-a aprobat în Parlamentul European, o lege că dacă nu e consens, e viol.
0: Da.
1: Ați văzut, da? Deci, Nicolae, dacă vine o doamnă la tine pentru șmuchi-șmuchi, se întreabă direct: doamnă, vă acordați verbal consensul? Și dacă nu l-a dat, ea poate să vină peste 2 ani de zile și să spună: m-a violat.
2: Sunt în post și rugăciune, nu mai e nimerit. Dar în rest stăpânesc tehnicile semnăturilor.
1: Scoți formular, da?
2: Păi, dar nu-mi da Andreea, le duc pe astea.

0: de la știri. Da? Și după știre,
1: pe spate,
0: nu
1: da.
0: Trec data, dar după știre știu când s-a întâmplat. Semnez frumos.
1: Deci uite, încă o, dacă vrei, frână de mână, nene. Și așa sunt stresați copiii. Și așa, nu știu, după ce se uită 10 ani la porno pe telefon, la pornoșaguri, nu știu să facă dragoste decât dacă se blochează mașina de spălat, fata.
0: Ba, eu sunt pentru această formalizare.
1: Stai bre puțin, că nu, s-auzi ce vreau să zic. Deci oricum băieții sunt stresați, fetele nu așa de tare, dar băieții stresați, pentru că la băieți începe cercul ăla vicios. Dacă ți-e teamă că nu o să performezi, nici n-ai erecție, nici... O să, așa. Și le mai dai și asta, trebuie să scoți formularul, zi, ești de acord, ce este. Păi, frate, calitatea, vorba omului. Dacă omul e așa de chinuit, de ce să facă alții?
2: Conform codului penal român actualizat așa. În 2026, este definit ca raportul sexual, actul sexual, în toate punctele lui, săvârșit fără consimțământul celeilalte persoane. Și aici cred că s-a explicat totul.
1: Păi nu, păi nu, că trebuie consimțământul expres, sau cum se zice, expres.
2: Expres.
1: Trebuie dacă nu e consimțământ clar, nu e.
2: Eu am înțeles că definiția legală apare atunci când este un act sexual săvârșit prin constrângere, imposibilitate de apărare, imposibilitate de exprimare a voinței și sau profitând de starea victimei. Consimțământul înseamnă dacă zice nu, e nu. Poate să fie și lipsa violenței fizice. Consimțământul absent este suficient pentru încadrarea faptei ca viol, chiar dacă nu există
1: consimțământul semne absent este
2: de violență fizică sau amenințări explicite. Și consimțământul poate fi retras oricând, chiar și în timpul actului.
0: Da, înțeleg, sunt pentru acest tip
1: înțeleg,
0: de formalizare.
1: Înțeleg. Excelent. Băi, nu, stai, nu, că am, am făcut o greșeală. Ok, dacă ești un băiat mai adult... Ok, bine, ne oprim, ce să facem? Bă, da, mi-aduc aminte cum eram la 19 ani, lasă-mă în pace, cum când mai am...
2: Da, asta e, te oprești, nasol.
3: Susțin.
1: Bine, auzi, știi ceva? Treaba voastră. Ești după aia contra... ne mirăm că nu mai, au, nu mai fac dragoste, nu mai dansează.
2: Nu, asta nu e dragoste. Nu, dacă zic nu, nu e nicio dragoste acolo.
1: Da.
2: Da. Dacă eu m-am răzgândit că, bă, stai așa că... De fapt, nu, și mi-e frică sau poate am alte idei în cap și zic nu.
1: Ok, vreau să te întreb ceva, dragă Cela.
2: Ai zis cu dragă Cela, e de rău.
1: Stai să vedem.
2: Nu, nu dau din casă nimic.
1: Există femei, s-a documentat științific și s-a atestat documentar. Sunt femei care în vocabularul lor erotic au nu, nu, nu. E nu sau nu e nu, mai ales când e... La 90% gata treaba.
0: Păi e nu.
1: E nu, nu?
0: Nu e nu.
1: Păi și dacă... Bun, și ăla de la început e tot nu, pentru că ea zice nu, nu, nu! Păi continuă, da. Nu, nu, nu!
2: Cred că atunci când e un kink cu ăsta, cam știi că e kink. Dar dacă tu ești pe romantician acolo...
1: Ok, mai am o întrebare. Mai am o întrebare. Dacă consimțământul nu este liber, clar și expres exprimat de către bărbat... Nu poate fi considerat un abuz?
2: Păi, dar ce zice neapărat de gen? Zice doar nu, agresor zice, și victimă.
1: Deci dacă eu zic nu, nu, nu...
2: Dar sunt și foarte mulți bărbați agresați, stai puțin.
1: Deci dacă eu zic nu, nu, nu...
0: Indianul îmi pare emblematic. Indianul cu cocoașe și fără un ochi.
1: Dacă eu zic nu, nu, nu, pot peste un an să dau în judecată? Că deși am zis nu, ea a continuat?
2: Măi, te încadrezi în toate chestiile astea? Da. Zic, aici vorbim de victime și agresori. Nu zice niciun...
1: Hai că am.
2: Nicăieri bărbat, femeie,
1: foarte bine.
2: Vârstă sau ceva.
1: Am zis nu, nu, nu și a continuat. Ba chiar a și zâmbit. Păi nu te supăra. Bine, eu își ziceam nu că...
2: Ai de capul meu.
1: Dar nu contează, e nu. Mă rog, e de discutat. Trebuie să vedem legea, nu știu să vă zic exact, dar dacă vine cineva să ne prezinte legea, ar fi chiar drăguț. Facem și un concurs imediat, doamnelor și domnilor. Butan Gaz și Grill Market, aveți un super, super grătar pe gaz Enders Monroe Pro 4 SLK Turbo plus butelie de camping în valoare totală de 3.990 de lei, doamnelor și domnilor. Dacă ne sunați și ne spuneți astăzi cea mai nouă și faină experiență de camping cu grătar pe care ați avut-o.
2: Hai că sigur aveți o poveste din weekendul ăsta, 1 mai.
1: Căci, apropo, ca să unim ultimele două discuții, România e o țară periculoasă pentru fete, ne zice chiar o chinezoică. Check it out.
4: Oasă pentru fete. Da, iau înainte de România 41 kg. Iau după două luni și jumate în România 50 kg. Da, România.
2: S-a început.
1: E, acum gândește mitu și cu pedeapsă cu executare. Not ok, dacă mă întreb pe mine. Dar, bună dimineața, Alexandru!
5: Bună dimineața!
1: Dă-mi voie un pic să imediat numai să te prezint cu surlele și trâmbițele aferente și meritate.
6: Pregătiți de grătarul perfect cu Grill Market și butan gas în fiecare dimineață în gherila de dimineață. 30 de ani de energie care aduce oamenii împreună, 30 de ani de butan gas. De 30 de ani plin de energie, butan gas.
1: Te rog, Alexandru, cea mai frumoasă experiență la un grătar de ăsta la camping?
5: Păi cea mai frumoasă experiență am avut-o prin 2021. Când încă era lumea speriată cu COVID-ul, cu toată distracția, am hotărât să cumpăr cu soția un Land Rover Discovery 3.
1: Așa.
5: O brută. Pătrată, frumoasă, am hotărât să o aranjăm, să plecăm cu ea afară, din sală. Am fost și am stat undeva la vreo lună de zile în Grecia. Ne-am făcut traseul câteva zile pe plaje pustii, locuri retrase, o zi, două la hotel, să devenim înapoi oameni. Și cea mai frumoasă experiență pe care am avut-o a fost undeva prin nordul Greciei, pe la Cavala, în apropiere.
1: Da. La graniță acolo, așa.
5: Așa, se vedea tasă, sunt depărtare. Am găsit o plajă. M-am dus rapid în Cavala, pe la o piață de pește, de unde am luat niște creveți, două tipuri aveau, de cultură și sălbatici. Am luat din ambii, după mine aveam, era rudimentar, eram la început, nu prea aveam toate gimmick-urile pentru gătit afară. Și am gătit pe un fund improvizat, creveți cu unt, pătrunjel. Am deschis o sticlă de vin alb și am stat cu niște câini de ăștia comunitari greci. Au stat cu noi toată noaptea acolo, foarte, foarte drăguț. Dar de asta grătarul era rudimentar. Luasem un grătar de la self-igniting, Da, într-adevăr. După am început să mai achiziționăm scule. Iar acum suntem capabili să gătim 2-3 feluri în natură. Ne-am luat oale de fontă, ne-am luat pe gaz diverse construcții, aragaze micuțe.
1: Da.
5: Și ei, da, e mișto să ieși afară să faci de mâncare.
1: E fain. Ai curte, să înțeleg.
5: Da, stau și la curte, dar de obicei încărcăm mașina și plecăm pe dealurile din zona de pe aici. Avem o pădure uriașă pe unde merg. Da.
1: Mersi așa. Super.
5: Da, ne place la Dobrovăț. E plămânul Moldovei, Dobrovăț. O minunăție de pădure.
1: Păi nu?
5: Păi cel mai frumos lucru care poate exista la ea și pădurea Dobrovăț. Altceva nu știu, n-am mai găsit.
2: Mai spune Dobrovăț odată ca să-i crească ego-ul și mai mult care
5: Dobrovăț.
1: Mulțumesc foarte mult, Alexandru. Elisabeta, bună dimineața!
7: Bună dimineața! Eu nu știu, ar trebui să am o povestire din Elisabetăți, ca să vă impresionez, dar cum, dacă domnul a fost o
1: dobră.
7: Da. O
0: amintire
7: așa despre
0: grătar. Experiența elisabetană, stimată, domnul.
1: Frumos.
7: Poftim?
0: O experiență
1: elisabetană.
7: Da, o experiență elisabetană, dar nu ca să rimeze cu Dobrovăț, Elisabetăți.
1: Da.
7: O experiență elisabetană. Acum peste un sfert de secol, cred, dacă am 49, da, acum peste un sfert de secol, eram prin facultate și am mers cu un fel de prietenaș cu gașca lui, cu niște prieteni, un grătar improvizat undeva sfârșit de iarnă, început de primăvară, vreme cam friguroasă, pe la marginea orașului, cu un picuț de ruină de vreo fostă cetate. Și toată lumea s-a uitat de pe la balcoane, trecătoare, un fel de aproape parc, dar nu chiar parc, bun grătar improvizat și mi s-a părut, nu știu, momente din alea când se pare că lumea e a ta, că toată lumea la tine, astea sunt cele mai minunate pentru mine.
0: Unde se întâmplau aceste minunate? Unde
7: Suceava.
0: În Suceava. Păi am fost exact acolo unde
7: a fost grătar.
0: Ia. Am umplat mult o
7: vreme. Da, și alte amintiri frumoase mai am de la grătarele care le făceam la Dâncata când trăia și tata. Eu

0: duceam, tata făcea grătarul și mama prepara mâncarea. Tata făcea foc, adică, și mama prepara mâncarea. Și aveam atunci, n-aveam pisică, aveam pe chinezul, pe Michi, fugea săracul bucuros prin pădure, alergat, o băia în libertate, fără leșă. Mama bucătărea, eu am fobie, nu fobia, dar aproape, de insecte și stăteam cât mai pe mijlocul păturii să nu vină la mine o furnică, un gândecel, o albinuță, din asta, sora mea se juca cu mingea, cu cățelul și cu tata. Dar aminte frumoase.
1: A descris frumos imaginea.
0: Trebuie, sunt momente care trebuie să apreciate la, nu știu, dar nu-ți dai seama când se întâmplă să le apreciezi atunci când dai pe cei dragi aproape, că te gândești că o să dureze o veșnicie, dar nu se întâmplă, din păcate.
1: Elisabeta, mulțumesc foarte mult, mi-ai descris o imagine idilică și drăguță și din punctul meu de vedere ar trebui să câștigi azi.
2: Da, votez Elisabeta pentru sensibilitate.
1: Nic?
3: Suceava, cum?
1: Elisabeta, ai un voucher de 500 de lei la Grill Market, intră să vezi că au extrem de multe chestii, plus o butelie de camping butangaz. Poate reiterezi acel grătar. Și vedem până la sfârșitul săptămânii dacă e grătarul ăla mare de 3990. Ok?
0: Uai! Deci am o șansă și la ăla.
1: Cum?
0: Am o șansă și la ăla. Mă gândeam că doar ăsta mic cu o butelie.
1: Nu, ai o șansă și la ăla. Dar ai șanse mici, da? Să zicem.
0: Ok.
2: Dă-i idee că participi.
1: Participi, Elisabeta. Gilda, dă-i notă, Elisabeta.
2: Dau 9.
1: Nic?
3: 9.
1: 9 și eu. Ok. Să vă zic un pic despre acest Enders Monroe Pro 4 Turbo. Are turbozone din ăla, știți? Unde ajunge temperatura la 400 de grade, pentru gătire rapidă. Nu, mă gândeam la o păstramă. Am luat o păstramă de 400 de grame și am făcut-o ieri pe grătar.
2: Și noi, ieri au făcut băieții păstramă.
1: Sistemul heat range. Temperaturi constante pentru gătiri la temperaturi foarte joase și foarte înalte. Simple clean. Protecție la flacără din oțel inoxidabil. Protejează arzătoarele. O să vă mai citim. Este plus, noua butelie cu propan, butan, gaz este versatilă și ușor de transportat datorită structurii și dimensiunii făcute special pentru transport, ideală în escapadele la camping și grătare în aer liber. Să iei oricând vrei cu tine. Are 5,5 kg capacitate și un regulator quick on care se montează rapid, tot frumos, elegant. Foarte bine din lume. Bună dimineața!
4: Pregătiți de grătarul perfect cu Grill Market și butan gaz în fiecare dimineață în gherila de dimineață. 30 de ani de energie care aduce oamenii împreună, 30 de ani de butan gaz. De 30 de ani plin de energie, butan gaz.
1: Un nou titlu din știrile de astăzi, bătaie cruntă între doi pensionari după ce au aflat că unul e de peșar și celălalt rocker. Bună dimineața! Copiii cred că nu știu. Denisa, tu știi că pe vremea noastră era o bătaie națională între depeșeri și rockeri? Se prindeau, se dădeau foc la păr, Tu nu știai?
5: Pe bune?
1: Tu nu știai, vorbesc serios.
5: Nu.
1: Mamă, deci umbram numai în gașcă, pentru că dacă te prindeau singur...
5: Dar cum știau?
1: Se prindea imediat.
3: Dar ea e din Timișoara și Timișoara n-a cunoscut niciodată râia asta nenorocită de depeșarii.
2: Wow! Adică ei sărbate și acum, dar au zis, hai, lasă, că avem o emisiune de făcut.
5: Oh, wow!
1: Titlul era din Times New Roman, bineînțeles. Aveați, nu de pe șări.
5: Probabil.
1: Aveau, fii atentă, să-ți explic cum arătau. Eu iau un caz așa, aleator, da? Deci blond, cu părul așa, dar pe spate.
5: Așa.
1: Până aici așa și cu banderolă din aia.
5: Așa.
1: Și un pic de perciunaș.
5: Da.
1: Helancă sau maletă, cum mi se spune acum.
5: Da.
1: Sacou roșu. Jeans. Un Levi's 501, un ceva pe acolo.
5: Așa.
1: Botate. Botate, știi ce sunt?
5: Nu.
1: Ciocate?
5: Ciocate, da.
1: Ok. Și și cam asta.
5: Aha.
1: Aveați ăștia?
5: Nu, cred că în generația mea nu. Uite-mă
1: care dreptate, cred că în generația noastră. Tatăl tău n-a fost de peșor?
5: Nu.
3: A fost fenixist din Timișoara.
1: Bine, pa, 9.39.
6: Publicitate. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme. Lidl. Știi că merită.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
9: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 29 aprilie și 5 mai. Napolax Telemeahu Edin de 350 de grame 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
11: Radio Guerilla.

0: E un trend acum nou pe... Și în sta am văzut să spună tinerii.
1: Așa.
0: Glume.
1: Ah, glumele alea seci, nu?
0: Edi Rădoiu le adună de pe stradă, acest antropolog. Hai să vedem. Glume seci. Ce face o femeie gravidă în spațiu?
2: Gravidă în spațiu.
3: Ce?
2: Gravitează.
3: Cum se numește un mexican care și-a pierdut mașina?
4: Cum?
3: Carlos.
1: S-a făcut glumița asta cu Carlos Sainz la un moment dat.
0: Stai așa.
5: Știi ce e verde cu roșu și se învârte cu 100 de kilometri pe oră?
3: Ce?
5: O broască într-un blender.
1: Nu te așteptai de fapt?
0: Ce urât! Stai așa.
6: Un cal intră într-un bar și îl întreabă barmanul ce vrea să bea calul și calul zice Inio!
1: Eu n-am înțeles asta.
0: Nici eu.
1: Eu știam bancul de la Matei, știi?
0: Și cum era?
1: Cu scheletul care intră într-un bar. Trebuie să o zică el, că nu mai știu exact.
0: Păi era un schelet, intră într-un bar și dă-și mie o bere și un mop.
1: Așa, o bere.
0: Asta cu eu n-am înțeles-o.
1: Na, nu știu.
2: Ce face o femeie gravidă în spațiu?
0: Așa.
3: Ce?
2: Gravitează.
0: Așa, stai că mai am. Hai să vezi. Deci asta, asta... Asta am dat-o, parcă... Stai să lăsăm și muzică să pară că suntem... cum se cheamă rubrica noastră când spuneam ce am mai văzut bun pe net?
2: Scrolioză.
0: Scrolioză, da? Facem o scrolioză?
2: Da.
7: Te uiți în oglindă, te consumă ura.
0: Mă consumă ura.
8: Scrolioză, o inițiativă Radio Guerilla anti-doom scrolling.
0: Păi e anti-doom scrolling, dar...
1: Păi asta practic... nu era asta. Asta era cu studii, cu chestii, ce să citești dacă stai la coadă, să nu dai scroll.
0: Nu, pe ce să stai, cum ar fi, de exemplu, pe Patreon sau pe așa, ca să nu dai scroll tot timpul, să citești asta ceva zic, mai da, consistent.
2: Da, și videouri pusesem în asta, pusesem o grămadă de chestii și articole, să citești asta în loc să dai scroll, să te uiți la asta.
0: Adică, da, o să schimbăm numele, dar nu contează. L-am găsit pe un tip... Andrei Fabian, care face niște un fel de montaje de astea, mini scenarii din care să înțelegi lucruri mai adevărate despre relații, despre toate astea. Și, de exemplu, el îi dă flori unei tipe și tipa nu îi dă înapoi la fel de multe flori. Ați văzut-o?
9: Și tu simți la fel?
10: Sigur.
9: Nu par prea sigură.
10: Crezi că te mint?
9: Păi, dacă mai plăcea, ai fi mai sigură pe răspunsul tău.
10: Păi, te plac.
9: Cum mă placi?
10: Păi, îmi place să stau cu tine.
9: Deci vrei să fii cu mine?
10: Nu.
9: Da, ai zis că îți place.
0: Despre gaslighting și astea, știi?
9: Ah, bine.
0: Și după aia dă sfaturi.
10: Vrei să fim doar prieteni?
9: Nu.
10: Atunci de ce mai încerci?
9: Păi cred că pot să te fac să te răzgândești.
10: Cum?
9: Păi dacă continui să-ți dau ce vrei, o să realizez că am ce vrei și atunci o să mă vrei și tu.
10: De unde știi ce vreau?
9: Păi continui să iei.
10: Pentru că tu continui să mi le dai.
9: Pentru că primesc atenție și încă n-ai plecat, deci clar fac ceva bine. Asta e tot ce vrei?
0: Și apare tot el.
9: Doar niște atenții și cineva care nu pleacă? Păi nu, dar nu o să fie așa mereu. Ah, ok, și ce ai de gând să schimbi? Încerc să fac mai mult. Și ce crezi că o să se întâmple? Păi îi plac florile, deci mai multe flori cresc șansele să-i placă de mine. Ce ai în mână? Un buchet de flori. Nu, în cealaltă. O tulpină. Și ea ți-a dat aia după ce tu i-ai dat un buchet întreg, nu? Da. Și de ce îi dai alt buchet mai mare? Păi și ea mi-a dat alea la început și am crezut că s-a oprit pentru că ea consideră
0: anyway,
9: că...
0: Anyway, dacă îl vezi, s-ar putea să fie educativ.
1: Ce nu-i, da.
0: Cea mai... ați văzut cu Dorian Popa?
1: S-a căsătorit.
0: Băi.
1: E, discursul, trebuie să vorbim despre discursul ei, nu?
0: Discursul ei.
1: Of, Doamne.
0: Apropo de penibil.
2: Îl punem?
0: Da.
1: Deci, live reactions too.
0: Soția lui Dorian Popa, la altar.
1: Altar, mult spus altar.
0: Așa, n-a fost foarte originală, da. În sensul că a luat discursul dintr-un film.
1: Da, mă.
6: Foarte tare.
1: Și l-a, unde tradus, o tipă,
0: și l-a tradus prost, pentru că la sfârșit. Ea face un joc de cuvinte și zice, if you'll have to lie, lie with me.
1: Da, da.
0: Deci dacă vrei să minți, practic în engleză merge jocul de cuvinte, dacă vrei să minți, stai cu mine în pat, așa.
1: Da.
0: Și a traduce, dacă vrei să minți, minți cu mine.
4: Păi da, a gafat Petrică Hexet, care edita mai șef la Pentagon, citând din Tarantino, crezând că citează din Matei 3:22.
0: Ascultă puțin, fii atent. Deci ea e la așa.
10: I
0: or
10: cheat. Să minți și să înșel. But if you must steal, then steal away my sorrows.
11: Dar dacă va trebui vreodată să fură mie toate durerile.
10: And if you must lie, lie with me all the nights of my life.
11: Dacă va trebui vreodată să minți, minte cu mine.
2: Asta intră la ce am vorbit mai devreme, când ce frică să gafez că apari pe internet. Și...
1: Dar eu nu cred că a folosit ChatGPT ca să traduc în același timp.
0: Ba, s-ar putea.
1: Am căutat acum și are mult mai mult sens.
0: Cum zice?
1: Dacă trebuie să minți, culcă-te cu mine în toate nopțile vieții tale.
0: Nici aici nu e.
1: Nu e, dar nici... Băi...
0: Da, un pic penibil.
4: Râdem
0: da,
4: de mirese, dă-o încolo. Până și-a luat pantofea de 7 miliarde de dolari, s-a plimbat prin tot Parisul, pe centru,
1: nu,
4: coadă, indieni, nic. Coreeni, la coadă.
1: În câteva săptămâni au organizat nunta.
4: Totul
1: țaca-paca.
4: Dar tot e ceva stres. Ce să mai traduci? Zici și tu acolo ce-ți vine prin cap.
0: De unde vine expresia să vinzi pielea ursului din pădure?
1: Nici n-am auzit de ea până acum.
4: Este.
1: Eu nu știu.
0: Este, Giulia.
1: Eu nu știu expresia, chiar nu știu.
4: E rudă cu să nu dai vrabia din mână pe
0: cioara de pe gat.
1: Asta o
0: gare.
1: Cunosc, da.
0: Da. Bă, nu, era o vorbă să nu vinzi, sau învinzi blana ursului din pădure. Și, surprinzător, o zic așa cu un pic de bucurie și pentru că a trecut Bitcoinul de 80.000, pentru investitori, vreau să vă zic că stă această vorbă chiar la baza celor două cuvinte. Știi că este bull market și bear market. Știați asta?
1: Da.
4: De cât?
0: Oh, come on!
1: Da, cum?
4: Cum să nu știi bear market?
1: Da.
4: Piața de bere.
0: Nu e.
4: Și e beer market, nu bear market.
0: În bursă, când piața se duce în sus, adică prețurile se duc în sus, e bull market. Uh-huh. Și când se duc în jos, e bear market. Uh-huh. Pe Wall Street este un taur. Adică este speranța de creștere continuă, bull market. Și se pare că vine de la acest bear market, vine inclusiv de la faptul că în secolul XVIII erau intermediari care vindeau piei de urs înainte ca animalele să fie prinse. Ceea ce e un fel de short selling primitiv. Adică tu poți să pariezi, de exemplu, pe scăderea unui preț, a unei acțiuni. O cumpere, o împrumuțe acum, cum ar veni, și peste, nu știu, două săptămâni când se face timpul, dacă e mai ieftină, tu ai câștigat. Gen. E, acest short selling era făcut de cei care vindeau piei de urs. Sperau ca prețul de cumpărare de la vânător să scadă până la livrare pentru a face profit. Cei doar promiteau că o să cumpere. Și de aici a venit to sell the bear skin before one has caught the bear. Și s-a dus în bear market. Am știut această treabă. Dar chiar să nu știi ce înseamnă bull market, bear market?
1: Dar știam.
0: Dar suntem foarte analfabeti financiar.
1: Bine, dar tu știi ce a făcut ieri Cristi Chivu?
0: A câștigat campionatul Italiei. Da.
1: Cu ce echipă?
0: Cu echipa lui la care antrenează el.
1: Vezi, cum adică nu știi? E aceeași chestie. Deci a câștigat cu Inter.
0: Inter Milan.
1: Și s-a cântat frumos Made in Romania.
0: Frumos.
1: Romania. Made in Romania.
0: N-aveți botox, nu?
1: Ia, uite-te și
0: zi. N-aveți. N-aveți. Și de la ce m-am prins? Există un studiu făcut pe 36 de femei. Botoxul în față reduce intensitatea orgasmelor. Pare rău că am supărat în acest moment foarte multe doamne.
1: Cum reduce intensitatea?
0: Efectiv, este o relație între cât poate exprima emoțional fața și intensitatea interioară.
1: Ah, deci vin corelare.
2: E ca atunci când zâmbești și tu îi transmite creierului că ești fericit.
0: Iată.
2: Și...
0: Aha. Și una e să zâmbești ha, ha, ha, și să râzi, și alta este ca și la orgasme. Adică e forțat, știi?
4: Da, dragi, în lângă orgasm, mamaie, că m-ai fript astăzi.
2: Eu
4: n-are
2: mama aia că ți-ar da.
4: N-are mama aia că ți-ar da pe cuvântul. Și de, da, și ce
0: hai să mai zic una
4: o doamnă dacă are sau nu botox sau dacă și-a făcut operație. Nu se întreabă așa ceva, prietena.
0: Nu, bre, eu vorbeam cu doamnele care vor să-și facă botox și să știe ce pierd.
4: Nu vor, pentru că la televizor dau un neștire, un reportaj despre o doamnă care și-a pierdut viața într-un lifting banal. Iau în țară. Și nu mai vrea nimeni acum pentru că lumea e pusă pe gânduri.
0: Eu am dat o știre cu un studiu peer-reviewed. Vă mai dau un studiu foarte simpatic pentru băieți. Una caldă, una rece. Una pentru băieți, una pentru fete. La băieți, nivelul testosteronului este cu atât mai mare cu cât ai suprafață mai mică de volan acoperit cu mâna. This is like so cool. 9.54, bună dimineața!
2: 13.
12: Publicitate.
13: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
14: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
15: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
16: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
17: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
16: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
18: Până pe 12 mai, ai șuncă praga afiliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză Natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.

0: Păi vă mulțumim foarte mult că a stat cu noi astăzi. Foarte tare.
1: Niște gusturi, am ratat câteva subiecte respectivă și aici trebuie să invităm pe ascultătorii noștri să aplaude felul în care noi românii strângem curele pentru a salva de la deces firme de importanță națională în alte țări, Rheinmetall, cu tare.
0: Da.
1: Rămâne pe mâine, după care am ratat, iarăși era de aplaudat, ofensiva Avramescu împotriva lui Eliade pe motive de legionarism.
0: Să-l interzică pe Eliade, nu?
1: Păi dacă l-ai dat jos pe Goga și așa, urmează exemplu în fața liceului cu cocardă tricoloră pe mâna stângă și nuielușă de alun pe mâna dreaptă.
0: Da, foarte ciudat. Vine de la legea Wexler, nu?
1: Nu vine.
0: Dar de la ce?
1: Vine de la AXA, Washington, București, Tel Aviv, unde să stă bine cu mâinile în buzunare când nu sunt ale tale. Un vers de rap care ar trebui puțin pompat în rap-ul politic românesc care există.
0: Dar cum adică vine pe AXA aia? Că nu înțeleg.
1: Păi vin granturi, burse, cu tare, rezidențe. Okay.
0: De la democrații, da. USAID din ăla.
1: Cine suntem noi să ne opunem purificării spațiului nostru...
0: Nu, dar asta eu cred că niciun om, nici în Israel, nici în Statele Unite, niciunul n-ar zice să-l interzică pe Eliade.
2: 87,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy cu Gir.
3: Este ora 10.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Slujba biblică, apostolică și profetică. De misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în cei peste 40 de ani de misiune în peste 150 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți, tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din lumea întreagă.
5: Beloved friends,
4: iubiți prieteni, dragi frați și surori în Hristos,
5: this is Brother Frank speaking to you from the International Mission.
4: Sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. A fost pus pe inima noastră să împărtășim cu voi cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Intenția noastră este să avem 52 de mesaje care să poată fi auzite în toată lumea. Privesc în urmă la cei peste 50 de ani de misiune în lumea întreagă și la cei peste 40 de ani de slujbă la radio și televiziune. Prin harul lui Dumnezeu am putut împărtăși adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu cu câteva milioane de oameni din lumea întreagă. Acum a venit timpul să arătăm din Vechiul Testament mai întâi cum s-a descoperit Dumnezeu și apoi scopul cu care El s-a descoperit și cum cei ce L-au cunoscut pe Dumnezeu în mod personal au mărturisit despre trăirile lor cu Domnul. Fiecare din cei ce au fost folosiți de Dumnezeu ca să ne împărtășească trăirile lor, L-au cunoscut pe Domnul în mod personal, au auzit glasul Lui și au primit o însărcinare de la El. De aceea, noi privim în cuvântul lui Dumnezeu, știind că cel nevăzut locuiește într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia. Apoi privim la începutul timpului, când cel nevăzut s-a descoperit într-o formă vizibilă.
5: of appearance. We already shared about Abraham.
6: În prima noastră predică am vorbit deja despre Avram, Isaac și Iacov, despre Moise și despre unii dintre proroci. În predica de azi aș dori să citesc câteva versete din Scriptură. Primul este din Exod, capitolul 6, versetul 2, versetul 3 și prima parte a versetului 4.
5: And God spoke unto Moses and said unto him, I am.
6: Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și a zis, Eu sunt Domnul. Eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeul cel atotputernic. Dar n-am fost cunoscut de el sub numele meu ca Domnul, Iahve. De asemenea, mi-am încheiat legământul meu cu ei.
5: Beloved friends, here for the first time,
6: dragi prieteni, în acest loc, Domnul Dumnezeu își descoperă pentru prima dată numele său de legământ. I-H-V-H.
5: H-W-H. In the English language,
6: în limba română este scris I-H-V-H.
5: H-W-H.
6: Dar în limba ebraică este J-H-W-H.
5: W-H. And from these four letters, which in the Hebrew
6: din aceste patru litere, care în limba ebraică sunt numite tetragrama, din aceste patru litere derivă numele Iahve, cel veșnic, cel care există prin sine însuși.
5: Arrive. So we understand from the scriptures and from the testimony.
6: Înțelegem deci din Scriptură și din mărturia proprie a lui Dumnezeu cine este Dumnezeu, ce este El și scopul descoperirii sale.
5: This was the time when
6: acesta este timpul în care poporul legământului trebuia să devină biserica și de aceea Dumnezeu și-a descoperit numele său de legământ prorocului său Moise, astfel ca acest nume de legământ să fie cunoscut de poporul legământului.
5: Now, beloved, the time is moving on. And I just like to read one more.
6: Preiubiților, timpul trece repede și aș dori să mai citesc un verset din Exod, capitolul 13, ultimele versete, versetele 21 și 22.
5: Went before them by day in a pillar of cloud to lead.
6: Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții.
5: Here we see how God.
6: Aici vedem cum Dumnezeu, din stâlpul de foc, i-a călăuzit pe copiii lui Israel ziua și noaptea. În grădina Eden, el a umblat într-un trup vizibil. Lui Avram i s-a arătat conform Geneza capitolul 18, când a mâncat și a băut împreună cu el.
5: And had a meal together with him. We see the different.
6: În Vechiul Testament vedem feluritele descoperiri ale aceluiași Dumnezeu pentru a îndeplini anumite scopuri.
5: Then, in Joshua, the fifth chapter, from verse 13.
6: Apoi, în Iosua, capitolul 5, de la versetul 13, îl vedem pe Domnul cum se arată lui Iosua, ca un luptător, având sabia în mână, spunându-i ca și lui Avram, Nu te teme, lupta nu este a voastră, lupta este a mea. Eu merg înaintea voastră. Eu am dat făgăduința și eu mă voi îngriji de voi, astfel ca făgăduința să devină realitate.
5: Then we go to Judges, where again we find how.
6: Mergem apoi în Judecători și vom vedea cum Domnul Dumnezeu s-a descoperit unor oameni, cum a fost de exemplu Gedeon. De fiecare dată când s-a întâmplat ceva în Vechiul Testament, a fost Dumnezeu însuși acela care s-a descoperit. Importantă nu era forma de descoperire, ci scopul pentru care El s-a descoperit era important.
5: So here in Judges the second chapter something very very.
6: Aici, în Judecători, capitolul 7, s-a petrecut ceva cu totul neobișnuit. Dumnezeul cerurilor se arată unui bărbat al lui Dumnezeu și arată scopul chemării și scopul cu care a călăuzit pe poporul lui Israel conform făgăduinței din Sfântul Său Cuvânt.
5: Beloved, we have God's word.
6: Preiubiților, noi avem cuvântul lui Dumnezeu de partea noastră. Dar noi trebuie să înțelegem de ce Dumnezeu a spus diferite lucruri în cuvântul Său și de ce s-a descoperit în diferite feluri.
5: Manifested himself in various ways.
6: Mergeți la Judecători capitolul 2, la Judecători capitolul 6, unde Domnul s-a arătat lui Gedeon și i-a spus ce să facă. Putem citi apoi ce s-a întâmplat. Mergem apoi la Neemia capitolul 9, unde ni se spune ce s-a întâmplat cu Israel într-o privire retrospectivă până la vremea lui Moise. În Neemia capitolul 9 vom citi de la versetul 13.
5: Thou camest down also upon Mount Sinai.
6: Te-ai coborât pe muntele Sinai, le-ai vorbit din înălțimea cerurilor și le-ai dat porunci drepte, legi adevărate, învățături și orânduiri minunate. Țineți minte, te-ai coborât pe muntele Sinai într-un foc. Și tot poporul lui Israel era adunat și au auzit glasul. Și aici ni se spune că le-ai vorbit din înălțimea cerurilor. Domnul s-a coborât în mod vizibil pe munte în acel foc, iar vocea lui venea direct din cer.
5: In verse 19 we read, yet
6: în versetul 19 citim,
5: thy manifold mercies forsookest them.
6: În îndurarea ta fără margini nu i-ai părăsit în pustiu și stâlpul de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care aveau să-l urmeze.
5: Light and the way in which they should go. There was always a purpose.
6: Descoperirea lui Dumnezeu a fost totdeauna legată de un anumit scop.
5: And beloved,
6: și preiubiților, care este scopul acestor predici de învățătură? De ce împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu cu voi? De ce mergem la așa de multe versete din Scriptură? În aceste prime două predici vreau să pun temelia și să arăt poporului lui Dumnezeu că în perioada Vechiului Testament Dumnezeu nu se descoperise încă ca Tatăl nostru în cerul, în singurul lui Fiu aici pe pământ și în biserică prin Duhul Sfânt. În Vechiul Testament se spune de 6700 de ori Domnul Dumnezeu, Domnul Dumnezeu. Și îl vedem descoperindu-se de multe ori și în multe feluri.
5: Then we have those men of God like here in 2 Chronicles chapter 18.
6: Avem apoi pe bărbații lui Dumnezeu, cum este aici în 2 Cronici, capitolul 18, unde bărbatul lui Dumnezeu spune în versetul 18: noi cu toții am auzit de prorocul Mica, cel care a spus: voi vesti doar ce va spune Dumnezeul meu. El nu era ca ceilalți 400 de proroci care erau proroci ai lui Israel. Mica era un proroc al Domnului. Aici, în versetul 13, el spune: viu este Domnul, că voi vesti ce va spune Dumnezeul meu. În versetul 18, el spune din nou: ascultați dar cuvântul Domnului. Am văzut pe Domnul stând pe scaunul său de domnie și toată oastea cerurilor stând la dreapta și la stânga lui. El nu spune că a văzut pe Tatăl, apoi a văzut pe Fiul la dreapta Lui și pe Duhul Sfânt la stânga Lui. Nu, el spune că a văzut doar unul, stând pe scaunul de domnie și întreaga oștire cerească stând la dreapta și la stânga Lui. Apoi el mărturisește despre conversația care a avut loc în ceruri. Dragii mei prieteni, vreau să știți că pe parcursul Vechiului Testament, care acoperă o perioadă de 4.000 de ani, nu se amintește de un Tată în ceruri, de un Fiu pe pământ și nici nu se spune ceva despre o Sfântă Treime. Un asemenea lucru nici nu există. Dumnezeu nu a existat niciodată în două persoane veșnice. Un Dumnezeu este de ajuns pentru veșnicie. Dar acest singur Dumnezeu s-a descoperit în Vechiul Testament ca și creator, ca cel ce sprijină, ca împărat, ca mântuitor, ca judecător. În Noul Testament, El s-a descoperit ca Tatăl nostru în ceruri, în singurul Lui Fiu născut aici pe pământ și în biserică prin Duhul Sfânt.
5: Now, here we see the man of God.
6: Aici, în 2 Cronici 18, îl vedem pe omul lui Dumnezeu mărturisind că l-a văzut pe Domnul Dumnezeu șezând pe scaunul lui de domnie. Iubiți prieteni, cuvântul lui Dumnezeu este totul pentru mine, este absolutul meu. Și eu cred că niciun om de pe pământ nu are dreptul să schimbe vreun cuvânt al lui Dumnezeu. Și încă o dată, doar dacă noi îl cunoaștem pe Domnul în mod personal, abia atunci îl cunoaștem cu adevărat. Altfel, îl cunoaștem doar din auzite. Dacă aș fi întrebat: frate Frank, te-ai întâlnit vreodată cu președintele țării tale? Îl cunoști tu personal? Eu aș putea spune: da, îl cunosc, în data cu tare și cu tare ne-am întâlnit în Berlin și am dat mâna cu președintele statului. aș putea da date și locuri în care am întâlnit anumite personalități. Deci aș putea spune da, l-am întâlnit personal pe președintele țării și de aceea pot spune că îl cunosc în mod personal. La fel este cu Domnul Dumnezeul nostru. Tu nu poți merge după lucruri doar auzite, tu trebuie să-l cunoști în mod personal. Toți prorocii, toți bărbații lui Dumnezeu din Vechiul Testament l-au cunoscut pe Domnul Dumnezeu în mod personal. Mergem acum la cartea prorocului Isaia, capitolul 6, unde avem mărturia prorocului. Noi știm că Moise a fost un proroc cu totul deosebit și la fel a fost și Isaia. Isaia a scris cele 66 de capitole ale cărții sale, în care merge până la cerul cel nou și pământul cel nou și ne-a arătat întregul plan de mântuire. În Isaia, capitolul 6,

0: Apoi el descrie tot ce a văzut. L-a văzut pe Domnul, șezând pe scaunul de domnie. A văzut toată oștirea cerească în jurul lui și strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Dragii mei frați și surori, ce trăire puternică! El a auzit, a văzut și astfel a avut trăirea lui cu Domnul. Ajungem acum la versetul 8 din Isaia 6. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit și cine va merge pentru noi?
1: Now I hope it shall not be a problem for you if I say the Lord God did not speak.
0: Acum eu cred că nu va fi nicio problemă pentru voi dacă voi spune că Domnul Dumnezeu nu a vorbit cu a doua sau a treia persoană din dumnezeire, ci a vorbit cu cei ce îl înconjurau pe el și scaunul de domnie. Vă implor, credeți-o. Dacă nu credeți mărturia cuvântului lui Dumnezeu, acesta nu vă va fi descoperit niciodată, pentru că îl huliți pe Dumnezeu dacă nu credeți ce și cum o spune Scriptura.
1: Says it. And this goes back to Genesis chapter 1.
0: Textul de aici din Isaia 6 ne duce înapoi în Geneza capitolul 1, unde Domnul Dumnezeu a spus să facem om după chipul nostru. La cine se referă sau cui se aplică pluralul nostru? Doar celor ce erau în jurul Domnului. Vai de cei ce introduc propriile lor interpretări în Scriptură și spun că acolo Tatăl vorbea cu Fiul și așa mai departe. Nu mai mințiți, ci rămâneți în limitele cuvântului lui Dumnezeu și spuneți adevăruri așa cum este arătat și aici, în Isaia capitolul 6. Prorocul a văzut pe Domnul pe scaunul lui de domnie, a văzut oștirea cerească împrejurul lui și l-a auzit pe Domnul vorbindu-le. Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă.
1: Beloved, one more scripture, Ezekiel chapter 1.
0: Preiubiților, încă un verset din Ezechiel, capitolul 1, unde prorocul l-a văzut pe Domnul șezând pe scaunul de domnie și l-a descris din cap până în picioare. O puteți citi aici în Ezechiel, capitolul 1. În ultima parte a versetului 1 putem citi: s-au deschis cerurile și eu am văzut vedenii dumnezeiești.
1: And then we have the description right here.
0: Și apoi are loc descrierea. O puteți citi în tot capitolul 1.
1: And here it says, and I saw.
0: Și în versetul 25 este spus: și venea un vuiet care pornea de deasupra cerului întins peste capetele lor. Iar când se opreau, își lăsau aripile în jos. Ne este arătat apoi ceea ce a văzut prorocul și ne este descris Domnul pe scaunul lui de domnie, de la chipul rinichilor lui până în sus și de la chipul rinichilor lui până jos. Așa o citim în versetul 27. Apoi în versetul 28. Ca înfățișarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfățișoarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul unuia care vorbea.
1: That spoke to me.
0: Prea iubiților, scopul

0: acestor predici de învățătură este să-L cunoașteți pe Dumnezeu, să puteți vedea mai întâi din Vechiul Testament că toți cei care au vorbit și au fost folosiți de cel Atotputernic l-au cunoscut pe Domnul în mod personal. N-au fost fanteziile lor. Cuvântul lui Dumnezeu este o mărturie adevărată despre cei ce l-au cunoscut pe Domnul în mod personal. Ei l-au văzut pe scaunul de domnie, au auzit vocea Lui. Avem astfel mărturia adevărată a lui Dumnezeu lăsată nouă de toți prorocii care l-au cunoscut pe Domnul în mod personal. Ei au anunțat planul de mântuire care și-a găsit apoi împlinirea pe parcursul Noului Testament. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

de fetească sau balea călugărească. Of, că de mă doctoricesc. Of, cu paharul cel golesc. Păi știu vere că trăiesc, cât un arbore domnesc, vesel tot mereu doi fii.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

Dancer acum pe frecvența noastră de la Snap. Am avut și Nora Star cu Sense of Time și Razor cu Lamour pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. 8 minute sunt trecute de ora 11. Începem un nou sezon săptămânal de Energy Mix Music, primul din luna aceasta, din luna mai. Sper că v-ați sărbătorit așa cum trebuie weekendul ce tocmai a trecut. Am avut parte de un weekend prelungit și sper că v-a prins bine tuturor. Sper că ați revenit înapoi pe baricade, plini de bună dispoziție și relaxați așa cum se cuvine. Chiar dacă vorba ce a fost un weekend, cum poți sărbători de 1 mai? Mici și bere, nu? Vorbim puțin și eu despre vreme și lăsăm weekendul deoparte, a trecut, revenim la ale noastre. Prognoza meteo pentru ziua de luni 4 mai, început de săptămână cu temperaturi de vară, anunță meteorologii. Avem și 26 de grade în țară astăzi. La început de săptămână, vremea intră într-un proces clar de încălzire la nivelul întregii țări. Temperaturii în creștere în toate regiunile, în special în nordul și centrul României. Valorile termice vor depăși mediile specifice perioadei, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Avem maxime ce vor varia în general între 15 și 26 de grade, în timp ce minimele nopții se vor situa între minus 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 14 grade în zonele mai calde din dealurile de vest. Cerul astăzi va avea un aspect variabil de pe parcursul zilei, însă în unele zone montane, mai ales în Carpații Meridionali și Orientali, vor apărea temporar înnorări. De asemenea, în sudul Moldovei, în zonele deluroase ale Olteniei și în Muntenia, nu sunt excluse ploi de scurtă durată, dar acestea vor fi izolat și de mică intensitate. În capitală, maxima termică ajunge la 22 de grade în termometre, în timp ce minimele nocturne vor fi cuprinse între 8 și 10 grade, iar în zonele de la periferie pot coborî chiar spre 6 grade Celsius. Intervalul 4-11 mai aduce o vreme mai instabilă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În cea mai mare parte a țării, precipitațiile vor fi deficitare, iar cantitățile de apă estimate se vor situa sub valorile normale. Semn că începutul lunii mai va fi dominat de un regim meteorologic mult mai uscat.

0: exact cum îți place.
1: It's all I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, why won't you?
2: Rămânem până la publicitate, energie alături de Kyle Minogue, All the Lovers și Enrique Iglesias, Do You Know? Iar imediat după publicitate am pregătit Gorgon City, Imagination, avem și Christian Milian, When You Look At Me și Feelings Back de la Olivia Adams în playlistul de astăzi. Bine v-am regăsit pe frecvență, rămânem împreună până la ora 14 fix.

0: noi, sunetul are sens. Radio Energy Cugir. Radio Energy.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii

6-9-7-9-7-8 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului Ceape. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.

0: SECE Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Energia. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9 Energia.

0: FM.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
0: Este ora 12.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy Cugir, 4 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Câți români încasează pensii speciale și care este categoria care domină topul cu o medie de 25.000 lei pe lună? Acțiunea polițiștilor în Zlatna, controle în trafic, persoane duse la sediu și amenzi. Șofer prins de radar cu 215 km la oră pe autostrada Sebeș-Deva a rămas fără permis 120 de zile și a luat o amendă uriașă. Avem și restricții de circulație pe mai multe tronsoane de pe A1, inclusiv în Alba, până vineri. Alba Iulianca Miriam Bulgaru înscrisă în calificări la turneul de Grand Slam de la Roland Garros alături de Irina Begu. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 4 mai, început de săptămână cu temperaturi de vară, unde se vor înregistra 26 de grade, aflăm în câteva momente. Câți români încasează pensii speciale? Răspunsul oficial arată că aproape 12.000 de pensionari din sistemul public beneficiază de pensii speciale, iar magistrații domină topul și încasează în medie peste 25.000 lei lunar. Reamintim că guvernul a adoptat un proiect de lege care limitează cumulul pensiei speciale, de serviciu și militară, cu salariul pentru persoanele care lucrează în sectorul public. În sectorul privat se face excepție, iar cumulul va fi în continuare posibil. Concret, numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a ajuns în martie 2026 la 11.928 de persoane, în creștere ușoară față de luna anterioară, potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice, conform Agerpres. Dintre aceștia, 7.877 de beneficiari primesc o componentă contributivă din bugetul asigurărilor sociale de stat. Cea mai numeroasă categorie este cea a magistraților în baza legii 303 din 2022 cu 5.823 de beneficiari. Aceștia încasează și cele mai mari pensii de serviciu, media fiind de 25.542 lei. Din această sumă, aproximativ 7.544 lei provin din sistemul contributiv, restul fiind acoperit de la bugetul de stat. Datele arată diferențe semnificative între categorii, atât ca număr de beneficiari, cât și ca nivel al pensiilor în funcție de legislația specifică fiecărui domeniu. 788 de foști membri ai corpului diplomatic și consular cu o pensie medie de 7.010 lei, 870 de foști funcționari publici parlamentari cu o medie de 6.225 lei, 1.329 de foști angajați din aviația civilă, unde pensia medie ajunge la 13.123 lei, 692 de beneficiari din cadrul Curtea de Conturi, cu o medie de 10.554 lei pensia, 2.426 de persoane din personalul auxiliar al instanțelor, cu o pensie medie de 7.249 de lei. Acești români încasează pensii speciale, pensia de serviciu, pensiile de serviciu sunt acordate și altor categorii profesionale. Intenția de a interzice cumulul pensiei cu salariul la stat vine și în contextul în care posesori de pensii speciale ieșiți la pensie la mai puțin de 50 de ani din sistem s-au întors imediat în instituțiile publice în calitate de angajați. Polițiștii din Zlatna au desfășurat o acțiune pentru siguranța publică, în cadrul căreia au verificat 10 de persoane și autovehicule. Au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale, iar mai multe persoane au fost conduse la sediul poliției. Acțiunea a fost organizată în sistem integrat pentru prevenirea faptelor cu violență și menținerea unui climat de siguranță în orașul Zlatna, potrivit IPJ Alba. Potrivit datelor transmise de polițiști, în cadrul controalelor au fost efectuate 59 de verificări de persoane și 36 de verificări de autovehicule prin intermediul aplicației EDAC, utilizată pentru depistarea rapidă a eventualelor fapte ilegale. În urma acțiunii au fost constatate 10 abateri contravenționale, dintre care 6 au vizat nerespectarea normelor rutiere. Sancțiunile aplicate au însumat 3.232 lei. De asemenea, 5 persoane au fost conduse la sediul unității de poliție pentru verificări suplimentare. Polițiștii au intervenit și în prevenirea conflictelor, fiind conciliate 6 persoane implicate în situații tensionate, în special pe linia violenței domestice, domeniu considerat prioritar de către autorități. Reprezentanții poliției au transmis că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru creșterea siguranței cetățenilor și prevenirea faptelor antisociale. Biroul de Poliție Autostradă A1 Râmnicu-Vâlcea-Deva a desfășurat o acțiune de tip blitz în data de 2 mai, în intervalul orar 10:15, pe A1, în zona localităților Sebeș, Orăștie și Săliștea. Un șofer aflat la volanul unui BMW a luat o amendă de peste 5.200 de lei pentru că a circulat cu 215 km la oră pe un tronson unde avea voie cu maxim 130 de km la oră. Și pentru că avea permisul expirat, a primit alți 1215 lei, amenda inițială fiind de 4050 lei pentru depășirea vitezei regulamentare. În cadrul acțiunii au fost efectuate 65 de verificări de autovehicule, constatate 50 de abateri de natură contravențională, majoritatea pentru depășirea regimului legal de viteză, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 39.640 lei. Au fost reținute 10 permise de conducere și au fost retrase 3 certificate de înmatriculare. În contextul acestor acțiuni, polițiștii au depistat conducătorul auto de 33 de ani pe A1 la kilometrul 325 pe sensul de mers Sebeș-Deva, în timp ce circula cu viteza de 215 km la oră pe un sector de drum limitat la 130 km la oră. Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit că valabilitatea permisului de conducere al bărbatului era expirată, motiv pentru care a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1215 lei pentru permis, fiindu-i reținut permisul de conducere. Pentru încălcarea regimului legal de viteză, bărbatul a fost sancționat contravențional cu o altă amendă în valoare de 4.050 lei, totodată fiind dispusă măsura suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile. De asemenea, un alt conducător auto, în vârstă de 34 de ani, a fost depistat pe A1 la kilometrul 325, pe sensul de mers Sebeș-Deva, circulând cu 200 de km la oră pe un sector de drum unde limita maximă admisă era de 130 de km la oră, fiind sancționat cu amendă în valoare de 1822 lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru menținerea unui climat de siguranță rutieră pe sectoarele de autostradă aflate pe raza județului Alba. Vor fi instituite restricții de circulație pe A1 Sibiu-Pitești de luni 4 mai până vineri 8 mai, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Banda de urgență și banda 1 de pe sensul Pitești-Sibiu vor fi închise etapizat la kilometrul 124, kilometrul 127 și kilometrul 141. Lucrări de foraj din proximitatea părții carosabile nu se vor desfășura simultan în toate punctele menționate, restricțiile urmând a fi aplicate succesiv în funcție de necesitățile din teren, a menționat sursa citată. De asemenea, luni sunt restricții și în zona Cunța, acolo se vor executa lucrări de reparații pe partea carosabilă, banda 1 și banda de urgență de pe calea 2 de Vasibiu sunt restricționate. O altă restricție mai este valabilă luni și în zona Cristian, banda 2 de pe calea 2, sens Sebeș-Sibiu, este restricționată pentru încărcarea de material rezultat din curățarea zonei mediane. Miriam Bulgaru și Irina Begu sunt româncele înscrise direct pe tabloul calificărilor la turneul de Grand Slam de la Roland Garros, programat în luna mai, conform listei anunțate marți de organizatorii competiției. Miriam Bulgaru, locul 211 WTA, este una dintre prezențele constante din circuitul Challenger și ITF. Prezența în calificările de la Paris reprezintă o nouă oportunitate de a accede pe scena principală a unui Grand Slam. Tabloul calificărilor de la Roland Garros 2026 va avea 128 de jucătoare, iar doar 16 vor obține biletele pentru tabloul principal. Faza calificărilor este programată să înceapă pe 18 mai. Pe tabloul principal sunt direct acceptate cele trei sportive românce din top 100 mondial, Sorana Cârstea, 26 WTA, Jacqueline Cristian, 33 WTA și Elena Gabriela Ruse, 71 WTA. În zona rezervelor pentru faza preliminară la Roland Garros este și românca Elena Ruxandra Bertea, clasată pe locul 286 mondial. Ea este a 58-a pe lista alternante. Pe lista alternatelor și poate intra pe tabloul preliminar în cazul unor retrageri înainte de startul competiției.
0: Urmează meteo.
1: La început de săptămână, vremea va intra într-un proces clar de încălzire la nivelul întregii țări, cu temperaturi în creștere în toate regiunile, în special în nordul și centrul României. Valorile termice vor depăși mediile specifice perioadei, potrivit ANM. Astăzi, temperaturile vor varia în general între 15 și 26 de grade, în timp ce minimele nopții se vor situa între minus 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 14 grade în zonele mai calde din dealurile de vest. Cerul va avea un aspect variabil pe parcursul zilei, însă în unele zone montane, mai ales în Carpații meridionali și orientali, vor apărea temporar înorări. De asemenea, în sudul Moldovei, în zonele deluroase ale Olteniei și în Muntenia, nu sunt excluse ploi de scurtă durată, dar acestea vor fi izolate și de mică intensitate. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă pe crestele montane și în regiunile sud-estice pot apărea unele intensificări pe parcursul zilei. În capitală, vremea va fi una normală pentru această perioadă anului, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Maxima termică în București ajunge la 22 de grade în termometre, în timp ce minimele nocturne vor fi cuprinse între 8 și 10 grade, iar în zonele de la periferie pot coborî chiar spre 6 grade Celsius. Intervalul 4-11 mai aduce o vreme mai stabilă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În cea mai mare parte a țării, precipitațiile vor fi deficitare, iar cantitățile de apă estimate se vor situa sub valorile normale, semn că începutul lunii mai va fi dominat de un regim meteorologic mai uscat. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
0: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

Thank you.

înțeleg, te rog mult astăzi, mă să nu sunt, sunt disponibil. Numărul îți vine ca frețeaua, înțelegi? Nu, te rog eu azi, dacă nu e disponibil, nu, măcar azi, te rog eu mult. Astăzi e exact cum a zis Chirilă, nu azi, nu, n-am chef azi, nu, azi nu. Câți bani ai? Poate mâine, e bun, dar vorbim mâine, nu putem să vorbim acum.

Că zic bă, acum pe frecvența noastră Alex Chopin și eu, Leona Lewis, Bleeding Love a fost pentru tine în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Imediat după urmează publicitatea Energy, iar după publicitate ne întâlnim cu Sam Smith, Adele, If Love Had a Name, avem și Tribs, Sam Feld, Andy Dust, Like You Do. Puțin mai târziu avem și Leonie, Jeezy, Felix Jean, Be By Your Side și DJ Project în playlistul de astăzi cu piesa Privirea Ta. Cam așa stăm cu hiturile pe finalul orei 12, iar imediat după 13 fix ne reauzim din nou pe frecvență cu informațiile orei și playlistul până la ora 14. Rămânem împreună aici pe frecvență cu muzica faină, începem săptămâna cu dreptul și ne bucurăm de muzica bună și de soarele ce ne încălzește inima și sufletul și corpurile și toate cele. E bine că e cald, suntem în luna mai, e de bine, e de bine. Rămânem aici, ne auzim după publicitate.

exact cum îți place. Și 7.9 FM.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

Asociația Implicare și Dăruire cu GIR 2023 vă invită la Balul Florilor de Mai, eveniment caritabil, muzică live, cocktail bar, tombolă, meniu complet plus desert. Locație restaurant Bellis Elegance cu GIR în data de 22 mai, începând cu ora 18. Donație minimă pentru participare 250 lei. Confirmările se fac până în data de 15 mai la numărul de telefon 0742870014 sau 0768450900. 909.

0: music is what I'm living for.
1: Stop!
2: Energy.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
3: Radio Energy Fugir, 4 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Câți români încasează pensii speciale și care este categoria care domină topul cu o medie de 25.000 lei pe lună? Acțiunea polițiștilor în Zlatna, controle în trafic, persoane duse la sediu și amenzi. Șofer prins de radar cu 215 km la oră pe autostrada Sebeș-Deva a rămas fără permis 120 de zile și a luat o amendă uriașă. Avem și restricții de circulație pe mai multe tronsoane de pe A1, inclusiv în Alba, până vineri. Alba Iulianca, Miriam Bulgaru, înscrisă în calificări la turneul de Grand Slam de la Roland Garros alături de Irina Begu. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 4 mai, început de săptămână cu temperaturi de vară, unde se vor înregistra 26 de grade, aflăm în câteva momente. Câți români încasează pensii speciale? Răspunsul oficial arată că aproape 12.000 de pensionari din sistemul public beneficiază de pensii speciale, iar magistrații domină topul și încasează în medie peste 25.000 lei lunar. Reamintim că guvernul a adoptat un proiect de lege care limitează cumulul pensiei speciale de serviciu și militară cu salariul pentru persoanele care lucrează în sectorul public. În sectorul privat se face excepție, iar cumulul va fi în continuare posibil. Concret, numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a ajuns în martie 2026 la 11.928 de persoane, în creștere ușoară față de luna anterioară, potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice, conform Ager Press. Dintre aceștia, 7.877 de beneficiari primesc o componentă contributivă din bugetul asigurărilor sociale de stat. Cea mai numeroasă categorie este cea a magistraților în baza legii 303 din 2022 cu 5.823 de beneficiari. Aceștia încasează și cele mai mari pensii de serviciu, media fiind de 25.542 lei. Din această sumă, aproximativ 7.544 lei provin din sistemul contributiv, restul fiind acoperit de la bugetul de stat. Datele arată diferențe semnificative între categorii, atât ca număr de beneficiari, cât și ca nivel al pensiilor în funcție de legislația specifică fiecărui domeniu. 788 de foști membri ai corpului diplomatic și consular cu o pensie medie de 7.010 lei, 870 de foști funcționari publici parlamentari cu o medie de 6.225 lei, 1.329 de foști angajați din aviația civilă, unde pensia medie ajunge la 13.123 lei, 692 de beneficiari din cadrul Curtea de Conturi, cu o medie de 10.554 lei pensia, 2.426 de persoane din personalul auxiliar al instanțelor, cu o pensie medie de 7.249 de lei. Acești români încasează pensii speciale. Pensiile de serviciu sunt acordate și altor categorii profesionale. Intenția de a interzice cumulul pensiei cu salariul la stat vine și în contextul în care posesori de pensii speciale ieșiți la pensie la mai puțin de 50 de ani din sistem s-au întors imediat în instituțiile publice în calitate de angajați. Polițiștii din Zlatna au desfășurat o acțiune pentru siguranța publică, în cadrul căreia au verificat 10 de persoane și autovehicule. Au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale, iar mai multe persoane au fost conduse la sediul poliției. Acțiunea a fost organizată în sistem integrat pentru prevenirea faptelor cu violență și menținerea unui climat de siguranță în orașul Zlatna, potrivit IPJ Alba. Potrivit datelor transmise de polițiști, în cadrul controalelor au fost efectuate 59 de verificări de persoane și 36 de verificări de autovehicule prin intermediul aplicației EDAC, utilizată pentru depistarea rapidă a eventualelor fapte ilegale. În urma acțiunii au fost constatate 10 abateri contravenționale, dintre care 6 au vizat nerespectarea normelor rutiere. Sancțiunile aplicate au însumat 3.232 lei. De asemenea, 5 persoane au fost conduse la sediul unității de poliție pentru verificări suplimentare. Polițiștii au intervenit și în prevenirea conflictelor, fiind consiliate 6 persoane implicate în situații tensionate, în special pe linia violenței domestice, domeniu considerat prioritar de către autorități. Reprezentanții poliției au transmis că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru creșterea siguranței cetățenilor și prevenirea faptelor antisociale. Biroul de poliție autostradă A1 Râmnicu-Vâlcea Deva a desfășurat o acțiune de tip blitz în data de 2 mai, în intervalul orar 10-15, pe A1, în zona localităților Sebeș, Orăștie și Săliștea. Un șofer aflat la volanul unui BMW a luat o amendă de peste 5.200 de lei pentru că a circulat cu 215 km la oră pe un tronson unde avea voie cu maxim 130 de km la oră și pentru că avea permisul expirat a primit alți 1.215 lei. Amenda inițială fiind de 4.050 lei pentru depășirea vitezei regulamentare. În cadrul acțiunii au fost efectuate 65 de verificări de autovehicule, constatate 50 de abateri de natură contravențională, majoritatea pentru depășirea regimului legal de viteză, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 39.640 lei. Au fost reținute 10 permise de conducere și au fost retrase 3 certificate de înmatriculare. În contextul acestor acțiuni, polițiștii au depistat conducătorul auto de 33 de ani pe A1 la kilometrul 325 pe sensul de mers Sebeș-Deva, în timp ce circula cu viteza de 215 km la oră pe un sector de drum limitat la 130 km la oră. Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit că valabilitatea permisului de conducere al bărbatului era expirată, motiv pentru care a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1215 lei pentru permis, fiindu-i reținut permisul de conducere. Pentru încălcarea regimului legal de viteză, bărbatul a fost sancționat contravențional cu o altă amendă în valoare de 4.050 lei, totodată fiind dispusă măsura suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile. De asemenea, un alt conducător auto, în vârstă de 34 de ani, a fost depistat pe A1 la kilometrul 325, pe sensul de mers Sebeș-Deva, circulând cu 200 de km la oră pe un sector de drum unde limita maximă admisă era de 130 de km la oră, fiind sancționat cu amendă în valoare de 1822 lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru menținerea unui climat de siguranță rutieră pe sectoarele de autostradă aflate pe raza județului Alba. Vor fi instituite restricții de circulație pe A1 Sibiu-Pitești de luni 4 mai până vineri 8 mai, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Banda de urgență și banda 1 de pe sensul Pitești-Sibiu vor fi închise etapizat la kilometrul 124, kilometrul 127 și kilometrul 141. Lucrări de foraj din proximitatea părții carosabile nu se vor desfășura simultan în toate punctele menționate. Restricțiile urmând a fi aplicate succesiv în funcție de necesitățile din teren, a menționat sursa citată. De asemenea, luni sunt restricții și în zona Cunța, acolo se vor executa lucrări de reparații pe partea carosabilă. Banda 1 și banda de urgență de pe calea 2 de Vasibiu sunt restricționate. O altă restricție mai este valabilă luni și în zona Cristian, banda 2 de pe calea 2, sens Sebeș-Sibiu, este restricționată pentru încărcarea de material rezultat din curățarea zonei mediane. Miriam Bulgaru și Irina Begu sunt româncele înscrise direct pe tabloul calificărilor la turneul de Grand Slam de la Roland Garros, programat în luna mai, conform listei anunțate marți de organizatorii competiției. Miriam Bulgaru, locul 211 WTA, este una dintre prezențele constante din circuitul Challenger și ITF. Prezența în calificările de la Paris reprezintă o nouă oportunitate de a accede pe scena principală a unui Grand Slam. Tabloul calificărilor de la Roland Garros 2026 va avea 128 de jucătoare, iar doar 16 vor obține biletele pentru tabloul principal. Faza calificărilor este programată să înceapă pe 18 mai. Pe tabloul principal sunt direct acceptate cele trei sportive românce din top 100 mondial, Sorana Cârstea, 26 WTA, Jacqueline Cristian, 33 WTA și Elena Gabriela Ruse, 71 WTA. În zona rezervelor pentru faza preliminară la Roland Garros este și românca Elena Ruxandra Bertea, clasată pe locul 286 mondial. Ea este a 58-a pe lista alternatelor și poate intra pe tabloul preliminar în cazul unor retrageri înainte de startul competiției.
0: Urmează meteo.
3: La început de săptămână, vremea va intra într-un proces clar de încălzire la nivelul întregii țări, cu temperaturi în creștere în toate regiunile, în special în nordul și centrul României, valorile termice vor depăși mediile specifice perioadei, potrivit ANM. Astăzi, temperaturile vor varia în general între 15 și 26 de grade, în timp ce minimele nopții se vor situa între minus 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 14 grade în zonele mai calde din dealurile de vest. Cerul va avea un aspect variabil pe parcursul zilei, însă în unele zone montane, mai ales în Carpații meridionali și orientali, vor apărea temporar înorări. De asemenea, în sudul Moldovei, în zonele deluroase ale Olteniei și în Muntenia, nu sunt excluse ploi de scurtă durată, dar acestea vor fi izolate și de mică intensitate. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă pe crestele montane și în regiunile sud-estice pot apărea unele intensificări pe parcursul zilei. În capitală, vremea va fi una normală pentru această perioadă anului, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Maxima termică în București ajunge la 22 de grade în termometre, în timp ce minimele nocturne vor fi cuprinse între 8 și 10 grade, iar în zonele de la periferie pot coborî chiar spre 6 grade Celsius. Intervalul 4-11 mai aduce o vreme mai stabilă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În cea mai mare parte a țării, precipitațiile vor fi deficitare, iar cantitățile de apă estimate se vor situa sub valorile normale, semn că începutul lunii mai va fi dominat de un regim meteorologic mai uscat. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii Funerare Bărășteanu.

0: proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
4: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
5: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!

Kenny Rogers acum pe frecvența noastră Lady a fost pentru tine și Julio Iglesias la Gota Fria sau Moralito. Justin Bieber, Sorry și Kelly Family, I Can't Help Myself, un super remix din anul 2016. Înainte de publicitatea energiei, vreau să vorbim puțin despre euro. Se pare că a depășit astăzi 5,20 la tranzacțiile de pe piața interbancară. Nu este exclus să ajungem la 6 lei, declară un economist. Euro a depășit astăzi 5,20 la tranzacțiile de pe piața interbancară, după ce moneda națională a încheiat săptămâna la cel mai scăzut nivel din istorie. Leul rămâne vulnerabil din cauza incertitudinilor politice, iar analiștii spun că observă o volabilitate, o volatilitate ridicată, unele bănci comerciale afișând deja cotații de vânzare care depășesc 5,25-5,28 lei pentru 1 euro.

0: Urmările se vor simți rapid în buzunarele românilor, mai ales cei cu credite în euro. Vor suporta consecințele transmiterea de România Actualități, dar în general costul vieții va crește, pentru că, de exemplu, multe dintre alimentele din magazine sunt importate. Înainte de accentuarea crizei politice, cursul oficial comunicat de Banca Națională era mult mai stabil, situându-se sub pragul de 5-10 lei pentru un euro. 5,10 lei pentru un euro. Amintim faptul că pe 30 aprilie cursul de schimb a atins cea mai mare valoare din istorie, 5 lei și 14 bani, într-un context politic tensionat. Nu este exclus că dacă mergem în ritmul acesta de depreciere de 2% pe zi, să ajungem în foarte scurt timp chiar la un curs de schimb de 6 lei. De aceea este absolut esențial ca politicienii să vorbească despre perspectivele României, să-și afirme parcursul pro-european, parcursul de reforme, angajamentele pe care le avem în fața Comisiei Europene a finanțatorilor străini. Astfel, bulgarele acesta va crește, a declarat Adrian Negrescu, citat de Euronews. Așadar, astăzi 5,20 euro la tranzacțiile de pe piața interbancară, după ce moneda națională a încheiat săptămâna la cel mai scăzut nivel din istorie, și nu este exclus să ajungem la 6 lei, în urma declarației economistului. Ok, vă reamintesc de Balul Florilor de mai, eveniment caritabil, Asociația Implicare și Dăruire cu GIR 2023 vă invită luna aceasta la Balul Florilor de mai, mai precis în data de 25 mai, începând cu ora 18. Locație restaurant Bellis Elegance cu GIR, muzică live, cocktail bar, tombolă, meniu complet plus desert, donație minimă 250 de lei și confirmările se fac până în data de 15 mai. La cele două numere de telefon 0742870014 și 0768450909. Find the greater champion of justice. Return with us now those thrilling days of yesteryear. On the path to the hungry feet of the great horse silver, the Lone Ranger. 17 minute ne despart de ora 14, finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Îl avem și pe George alături de noi, ne ascultă pe frecvență. Spală sculele și merge acasă, îmi scrie George. Salutare pentru tine, fabrica de bolțar Geo e prezentă. Ascultă, să știți că merge muzica non-stop acolo la el. Îl găsiți în Cindeni, acolo în spate la CAP-ul. E foarte șmecheră treaba. Și de calitate și tot ce trebuie. Așadar, apelați cu mare încredere fabrica de bolțar Geo. Dacă aveți ceva de construit pe acasă, eu zic să-l căutați pe Facebook, pe internet, pe Google, peste tot. Îl găsiți cu siguranță. Avem publicitatea energie pregătită, iar imediat după publicitate ne întâlnim cu John Newman, Love Me Again, J.P. Cooper și Zone My Mind. Și ce mai avem? Pe final, așa, jumătate de piesă, cred că, din Mon Bijou de la Jul. Da, cam așa ne încadrăm cu hiturile. Eu am fost auzit la microfon și la butoane, ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, toate cele bune, să aveți un început de săptămână așa cum nu vi l-ați dorit. Dar de bine, să știți, de bine. Sper că am intrat cu dreptul în săptămâna ce a început. Mă bucur tare mult că ați fost alături de mine, mulțam, îmi scrie și George, să fii sănătos, să meargă treaba bine, să tragi tare acolo, să iasă ce trebuie. Vă salut! O zi superbă și o după amiază minunată, publicitate și revin cu hiturile pe frecvență. Bye, bye!
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP. Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile dorului.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
4: Radio Energy cu Gir, 4 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Câți români încasează pensii speciale și care este categoria care domină topul cu o medie de 25.000 lei pe lună? Acțiunea polițiștilor în Zladna, controle în trafic, persoane duse la sediu și amenzi. Șofer prins de radar cu 215 km la oră pe autostrada Sebeș-Deva a rămas fără permis 120 de zile și a luat o amendă uriașă. Avem și restricții de circulație pe mai multe tronsoane de pe A1, inclusiv în Alba, până vineri. Alba Iulianca Miriam Bulgaru înscrisă în calificări la turneul de Grand Slam de la Roland Garros alături de Irina Begu. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 4 mai, început de săptămână cu temperaturi de vară, unde se vor înregistra 26 de grade, aflăm în câteva momente. Câți români încasează pensii speciale? Răspunsul oficial arată că aproape 12.000 de pensionari din sistemul public beneficiază de pensii speciale, iar magistrații domină topul și încasează în medie peste 25.000 lei lunar. Reamintim că guvernul a adoptat un proiect de lege care limitează cumulul pensiei speciale de serviciu și militară cu salariul pentru persoanele care lucrează în sectorul public. În sectorul privat se face excepție, iar cumulul va fi în continuare posibil. Concret, numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a ajuns în martie 2026 la 11.928 de persoane, în creștere ușoară față de luna anterioară, potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice, conform Ager Press. Dintre aceștia, 7.877 de beneficiari primesc o componentă contributivă din bugetul asigurărilor sociale de stat. Cea mai numeroasă categorie este cea a magistraților în baza legii 303 din 2022 cu 5.823 de beneficiari. Aceștia încasează și cele mai mari pensii de serviciu, media fiind de 25.542 lei. Din această sumă, aproximativ 7.544 lei provin din sistemul contributiv, restul fiind acoperit de la bugetul de stat. Datele arată diferențe semnificative între categorii, atât ca număr de beneficiari, cât și ca nivel al pensiilor în funcție de legislația specifică fiecărui domeniu. 788 de foști membri ai corpului diplomatic și consular cu o pensie medie de 7.010 lei, 870 de foști funcționari publici parlamentari cu o medie de 6.225 lei, 1.329 de foști angajați din aviația civilă, unde pensia medie ajunge la 13.123 lei, 692 de beneficiari din cadrul Curtea de Conturi, cu o medie de 10.554 lei pensia, 2.426 de persoane din personalul auxiliar al instanțelor, cu o pensie medie de 7.249 de lei. Acești români încasează pensii speciale. Pensiile de serviciu sunt acordate și altor categorii profesionale. Intenția de a interzice cumulul pensiei cu salariul la stat vine și în contextul în care posesori de pensii speciale ieșiți la pensie la mai puțin de 50 de ani din sistem s-au întors imediat în instituțiile publice în calitate de angajați. Polițiștii din Zladna au desfășurat o acțiune pentru siguranța publică, în cadrul căreia au verificat zeci de persoane și autovehicule. Au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale, iar mai multe persoane au fost conduse la sediul poliției. Acțiunea a fost organizată în sistem integrat pentru prevenirea faptelor cu violență și menținerea unui climat de siguranță în orașul Zladna, potrivit IPJ Alba. Potrivit datelor transmise de polițiști, în cadrul controalelor au fost efectuate 59 de verificări de persoane și 36 de verificări de autovehicule prin intermediul aplicației EDAC, utilizată pentru depistarea rapidă a eventualelor fapte ilegale. În urma acțiunii au fost constatate 10 abateri contravenționale, dintre care 6 au vizat nerespectarea normelor rutiere. Sancțiunile aplicate au însumat 3.232 lei. De asemenea, 5 persoane au fost conduse la sediul unității de poliție pentru verificări suplimentare. Polițiștii au intervenit și în prevenirea conflictelor, fiind consiliate 6 persoane implicate în situații tensionate, în special pe linia violenței domestice, domeniu considerat prioritar de către autorități. Reprezentanții poliției au transmis că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru creșterea siguranței cetățenilor și prevenirea faptelor antisociale. Biroul de Poliție Autostradă A1 Râmnicu-Vâlcea-Deva a desfășurat o acțiune de tip Blitz în data de 2 mai, în intervalul orar 10:15, pe A1, în zona localităților Sebeș, Orăștie și Săliștea. Un șofer aflat la volanul unui BMW a luat o amendă de peste 5.200 de lei pentru că a circulat cu 215 km la oră pe un tronson unde avea voie cu maxim 130 de km la oră și pentru că avea permisul expirat a primit alți 1.215 lei. Amenda inițială fiind de 4.050 lei pentru depășirea vitezei regulamentare. În cadrul acțiunii au fost efectuate 65 de verificări de autovehicule, constatate 50 de abateri de natură contravențională, majoritatea pentru depășirea regimului legal de viteză, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 39.640 lei. Au fost reținute 10 permise de conducere și au fost retrase 3 certificate de înmatriculare. În contextul acestor acțiuni, polițiștii au depistat conducătorul auto de 33 de ani pe A1 la kilometrul 325 pe sensul de mers Sebeș-Deva, în timp ce circula cu viteza de 215 km la oră pe un sector de drum limitat la 130 km la oră. Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit că valabilitatea permisului de conducere al bărbatului era expirată, motiv pentru care a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1215 lei pentru permis, fiindu-i reținut permisul de conducere. Pentru încălcarea regimului legal de viteză, bărbatul a fost sancționat contravențional cu o altă amendă în valoare de 4.050 lei, totodată fiind dispusă măsura suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile. De asemenea, un alt conducător auto, în vârstă de 34 de ani, a fost depistat pe A1 la kilometrul 325, pe sensul de mers Sebeș-Deva, circulând cu 200 de km la oră pe un sector de drum unde limita maximă admisă era de 130 de km la oră, fiind sancționat cu amendă în valoare de 1.822 lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru menținerea unui climat de siguranță rutieră pe sectoarele de autostradă aflate pe raza județului Alba. Vor fi instituite restricții de circulație pe A1 Sibiu-Pitești de luni 4 mai până vineri 8 mai, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Banda de urgență și banda 1 de pe sensul Pitești-Sibiu vor fi închise etapizat la kilometrul 124, kilometrul 127 și kilometrul 141. Lucrări de foraj din proximitatea părții carosabile nu se vor desfășura simultan în toate punctele menționate. Restricțiile urmând a fi aplicate succesiv în funcție de necesitățile din teren, a menționat sursa citată. De asemenea, luni sunt restricții și în zona Cunța, acolo se vor executa lucrări de reparații pe partea carosabilă. Banda 1 și banda de urgență de pe calea 2 de Vasibiu sunt restricționate. O altă restricție mai este valabilă luni și în zona Cristian, banda 2 de pe calea 2, sens Sebeș-Sibiu, este restricționată pentru încărcarea de material rezultat din curățarea zonei mediane. Miriam Bulgaru și Irina Begu sunt româncele înscrise direct pe tabloul calificărilor la turneul de Grand Slam de la Roland Garros, programat în luna mai, conform listei anunțate marți de organizatorii competiției. Miriam Bulgaru, locul 211 WTA, este una dintre prezențele constante din circuitul Challenger și ITF. Prezența în calificările de la Paris reprezintă o nouă oportunitate de a accede pe scena principală a unui Grand Slam. Tabloul calificărilor de la Roland Garros 2026 va avea 128 de jucătoare, iar doar 16 vor obține biletele pentru tabloul principal. Faza calificărilor este programată să înceapă pe 18 mai. Pe tabloul principal sunt direct acceptate cele trei sportive românce din top 100 mondial, Sorana Cârstea, 26 WTA, Jacqueline Cristian, 33 WTA și Elena Gabriela Ruse, 71 WTA. În zona rezervelor pentru faza preliminară la Roland Garros este și românca Elena Ruxandra Bertea, clasată pe locul 286 mondial. Ea este a 58-a pe lista alternatelor și poate intra pe tabloul preliminar în cazul unor retrageri înainte de startul competiției.
1: Urmează meteo.
4: La început de săptămână, vremea va intra într-un proces clar de încălzire la nivelul întregii țări, cu temperaturi în creștere în toate regiunile, în special în nordul și centrul României, valorile termice vor depăși mediile specifice perioadei, potrivit ANM. Astăzi, temperaturile vor varia în general între 15 și 26 de grade, în timp ce minimele nopții se vor situa între minus 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 14 grade în zonele mai calde din dealurile de vest. Cerul va avea un aspect variabil pe parcursul zilei, însă în unele zone montane, mai ales în Carpații meridionali și orientali, vor apărea temporar înorări. De asemenea, în sudul Moldovei, în zonele deluroase ale Olteniei și în Muntenia, nu sunt excluse ploi de scurtă durată, dar acestea vor fi izolate și de mică intensitate. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă pe crestele montane și în regiunile sud-estice pot apărea unele intensificări pe parcursul zilei. În capitală, vremea va fi una normală pentru această perioadă anului, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Maxima termică în București ajunge la 22 de grade în termometre, în timp ce minimele nocturne vor fi cuprinse între 8 și 10 grade, iar în zonele de la periferie pot coborî chiar spre 6 grade Celsius. Intervalul 4-11 mai aduce o vreme mai stabilă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În cea mai mare parte a țării, precipitațiile vor fi deficitare, iar cantitățile de apă estimate se vor situa sub valorile normale, semn că începutul lunii mai va fi dominat de un regim meteorologic mai uscat. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
5: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Magazinul alimentar Furnica angajează vânzători comerciali, se oferă salarii atractiv și bonuri de masă, duminica este liber, relații și informații la magazin situat în zona haltei CFR sau la numărul de telefon 0728 853 751.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Welcome back! Back to the hits, faster. Energy.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi, 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: SECE Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 coli de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada Constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Welcome back. Back to the hit.

87,9 Energy FM. Ascultă Porțile Dorului. Noi alegem muzica, tu faci diferența.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
4: Radio Energy Fugir, 4 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Câți români încasează pensii speciale și care este categoria care domină topul cu o medie de 25.000 lei pe lună? Acțiunea polițiștilor în Zladna, controle în trafic, persoane duse la sediu și amenzi. Șofer prins de radar cu 215 km la oră pe autostrada Sebeș-Deva a rămas fără permis 120 de zile și a luat o amendă uriașă. Avem și restricții de circulație pe mai multe tronsoane de pe A1, inclusiv în Alba, până vineri. Alba Iulianca Miriam Bulgaru înscrisă în calificări la turneul de Grand Slam de la Roland Garros alături de Irina Begu. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 4 mai, început de săptămână cu temperaturi de vară, unde se vor înregistra 26 de grade, aflăm în câteva momente. Câți români încasează pensii speciale? Răspunsul oficial arată că aproape 12.000 de pensionari din sistemul public beneficiază de pensii speciale, iar magistrații domină topul și încasează în medie peste 25.000 lei lunar. Reamintim că guvernul a adoptat un proiect de lege care limitează cumulul pensiei speciale de serviciu și militară cu salariul pentru persoanele care lucrează în sectorul public. În sectorul privat se face excepție, iar cumulul va fi în continuare posibil. Concret, numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a ajuns în martie 2026 la 11.928 de persoane, în creștere ușoară față de luna anterioară, potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice, conform Ager Press. Dintre aceștia, 7.877 de beneficiari primesc o componentă contributivă din bugetul asigurărilor sociale de stat. Cea mai numeroasă categorie este cea a magistraților în baza legii 303 din 2022 cu 5.823 de beneficiari. Aceștia încasează și cele mai mari pensii de serviciu, media fiind de 25.542 lei. Din această sumă, aproximativ 7.544 lei provin din sistemul contributiv, restul fiind acoperit de la bugetul de stat. Datele arată diferențe semnificative între categorii, atât ca număr de beneficiari, cât și ca nivel al pensiilor în funcție de legislația specifică fiecărui domeniu. 788 de foști membri ai corpului diplomatic și consular cu o pensie medie de 7.010 lei, 870 de foști funcționari publici parlamentari cu o medie de 6.225 lei, 1.329 de foști angajați din aviația civilă, unde pensia medie ajunge la 13.123 lei, 692 de beneficiari din cadrul Curtea de Conturi, cu o medie de 10.554 lei pensia, 2.426 de persoane din personalul auxiliar al instanțelor, cu o pensie medie de 7.249 de lei. Acești români încasează pensii speciale. Pensiile de serviciu sunt acordate și altor categorii profesionale. Intenția de a interzice cumulul pensiei cu salariul la stat vine și în contextul în care posesori de pensii speciale ieșiți la pensie la mai puțin de 50 de ani din sistem s-au întors imediat în instituțiile publice în calitate de angajați. Polițiștii din Zladna au desfășurat o acțiune pentru siguranța publică, în cadrul căreia au verificat 10 de persoane și autovehicule. Au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale, iar mai multe persoane au fost conduse la sediul poliției. Acțiunea a fost organizată în sistem integrat pentru prevenirea faptelor cu violență și menținerea unui climat de siguranță în orașul Zladna, potrivit IPJ Alba. Potrivit datelor transmise de polițiști, în cadrul controalelor au fost efectuate 59 de verificări de persoane și 36 de verificări de autovehicule prin intermediul aplicației EDAC, utilizată pentru depistarea rapidă a eventualelor fapte ilegale. În urma acțiunii au fost constatate 10 abateri contravenționale, dintre care 6 au vizat nerespectarea normelor rutiere. Sancțiunile aplicate au însumat 3.232 lei. De asemenea, 5 persoane au fost conduse la sediul unității de poliție pentru verificări suplimentare. Polițiștii au intervenit și în prevenirea conflictelor, fiind consiliate 6 persoane implicate în situații tensionate, în special pe linia violenței domestice, domeniu considerat prioritar de către autorități. Reprezentanții poliției au transmis că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru creșterea siguranței cetățenilor și prevenirea faptelor antisociale. Biroul de Poliție Autostradă A1 Râmnicu-Vâlcea-Deva a desfășurat o acțiune de tip blitz în data de 2 mai, în intervalul orar 10:15, pe A1, în zona localităților Sebeș, Orăștie și Săliștea. Un șofer aflat la volanul unui BMW a luat o amendă de peste 5.200 de lei pentru că a circulat cu 215 km la oră pe un tronson unde avea voie cu maxim 130 de km la oră și pentru că avea permisul expirat a primit alți 1.215 lei. Amenda inițială fiind de 4.050 lei pentru depășirea vitezei regulamentare. În cadrul acțiunii au fost efectuate 65 de verificări de autovehicule, constatate 50 de abateri de natură contravențională, majoritatea pentru depășirea regimului legal de viteză, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 39.640 lei. Au fost reținute 10 permise de conducere și au fost retrase 3 certificate de înmatriculare. În contextul acestor acțiuni, polițiștii au depistat conducătorul auto de 33 de ani pe A1 la kilometrul 325 pe sensul de mers Sebeș-Deva, în timp ce circula cu viteza de 215 km la oră pe un sector de drum limitat la 130 km la oră. Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit că valabilitatea permisului de conducere al bărbatului era expirată, motiv pentru care a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1215 lei pentru permis, fiindu-i reținut permisul de conducere. Pentru încălcarea regimului legal de viteză, bărbatul a fost sancționat contravențional cu o altă amendă în valoare de 4.050 lei, totodată fiind dispusă măsura suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile. De asemenea, un alt conducător auto, în vârstă de 34 de ani, a fost depistat pe A1 la kilometrul 325, pe sensul de mers Sebeș-Deva, circulând cu 200 de km la oră pe un sector de drum unde limita maximă admisă era de 130 de km la oră, fiind sancționat cu amendă în valoare de 1.822 lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru menținerea unui climat de siguranță rutieră pe sectoarele de autostradă aflate pe raza județului Alba. Vor fi instituite restricții de circulație pe A1 Sibiu-Pitești de luni 4 mai până vineri 8 mai, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Banda de urgență și banda 1 de pe sensul Pitești-Sibiu vor fi închise etapizat la kilometrul 124, kilometrul 127 și kilometrul 141. Lucrări de foraj din proximitatea părții carosabile nu se vor desfășura simultan în toate punctele menționate. Restricțiile urmând a fi aplicate succesiv în funcție de necesitățile din teren, a menționat sursa citată. De asemenea, luni sunt restricții și în zona Cunța, acolo se vor executa lucrări de reparații pe partea carosabilă. Banda 1 și banda de urgență de pe calea 2 de Vasibiu sunt restricționate. O altă restricție mai este valabilă luni și în zona Cristian, banda 2 de pe calea 2, sens Sebeș-Sibiu, este restricționată pentru încărcarea de material rezultat din curățarea zonei mediane. Miriam Bulgaru și Irina Begu sunt româncele înscrise direct pe tabloul calificărilor la turneul de Grand Slam de la Roland Garros, programat în luna mai, conform listei anunțate marți de organizatorii competiției. Miriam Bulgaru, locul 211 WTA, este una dintre prezențele constante din circuitul Challenger și ITF. Prezența în calificările de la Paris reprezintă o nouă oportunitate de a accede pe scena principală a unui Grand Slam. Tabloul calificărilor de la Roland Garros 2026 va avea 128 de jucătoare, iar doar 16 vor obține biletele pentru tabloul principal. Faza calificărilor este programată să înceapă pe 18 mai. Pe tabloul principal sunt direct acceptate cele trei sportive românce din top 100 mondial, Sorana Cârstea, 26 WTA, Jacqueline Cristian, 33 WTA și Elena Gabriela Ruse, 71 WTA. În zona rezervelor pentru faza preliminară la Roland Garros este și românca Elena Ruxandra Bertea, clasată pe locul 286 mondial. Ea este a 58-a pe lista alternatelor și poate intra pe tabloul preliminar în cazul unor retrageri înainte de startul competiției.
1: Urmează meteo.
4: La început de săptămână, vremea va intra într-un proces clar de încălzire la nivelul întregii țări, cu temperaturi în creștere în toate regiunile, în special în nordul și centrul României, valorile termice vor depăși mediile specifice perioadei, potrivit ANM. Astăzi, temperaturile vor varia în general între 15 și 26 de grade, în timp ce minimele nopții se vor situa între minus 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 14 grade în zonele mai calde din dealurile de vest. Cerul va avea un aspect variabil pe parcursul zilei, însă în unele zone montane, mai ales în Carpații meridionali și orientali, vor apărea temporar înorări. De asemenea, în sudul Moldovei, în zonele deluroase ale Olteniei și în Muntenia, nu sunt excluse ploi de scurtă durată, dar acestea vor fi izolate și de mică intensitate. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă pe crestele montane și în regiunile sud-estice pot apărea unele intensificări pe parcursul zilei. În capitală, vremea va fi una normală pentru această perioadă anului, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Maxima termică în București ajunge la 22 de grade în termometre, în timp ce minimele nocturne vor fi cuprinse între 8 și 10 grade, iar în zonele de la periferie pot coborî chiar spre 6 grade Celsius. Intervalul 4-11 mai aduce o vreme mai stabilă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În cea mai mare parte a țării, precipitațiile vor fi deficitare, iar cantitățile de apă estimate se vor situa sub valorile normale, semn că începutul lunii mai va fi dominat de un regim meteorologic mai uscat. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: solicitați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
3: Magazinul alimentar Furnica angajează vânzători comerciali, se oferă salariu atractiv și bonuri de masă, duminica este liber. Relații și informații la magazin situat în zona haltei CFR sau la numărul de telefon 0728 853 751.
4: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
5: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
4: Cugir Taxi 0258 977.

făț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: SECE Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 coli de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada Constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii:
2: gletuit,
1: zugrăvit,
2: tencuieli, rigips,
1: placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile,
2: acoperișuri sau filigorii.
1: Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 503. Toate ofertele au garanție inclusă.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii:
2: glătuit,
1: zugrăvit,
2: tencuieli, rigips,
1: placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile,
2: acoperișuri sau filigorii.
1: Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
0: Curățătoria Lucan.
3: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț: de prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
4: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Bună seara, ora 19. Deputații și senatorii PSD au decis să voteze la vedere moțiunea de cenzură și Benjamin Netanyahu ar putea încheia un acord de recunoaștere a vinovăției pentru a fi grațiat de faptele de corupție de care este acuzat. Grupurile parlamentare ale PSD au decis în ședința comună de astăzi ca votul la moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, care se va organiza mâine în plenul Parlamentului, să fie cu bilele la vedere, susțin surse din partid, citate de Agence Presse. În mod normal, votul la moțiunea de cenzură este secret cu bile. Documentul va fi dezbătut și votat mâine după ora 11 în plenul Parlamentului. Aflat în Armenia, președintele Nicușor Dan a afirmat astăzi în cadrul unor declarații de presă că, indiferent ce se va întâmpla mâine, România va continua direcția pro-occidentală, iar statul va continua să funcționeze. Șeful statului a evitat să facă speculații și predicții. Guvernul s-a întrunit ora trecută într-o ședință extraordinară pentru adoptarea mai multor ordonanțe de urgență cu o zi înaintea moțiunii de cenzură. Joia trecută, premierul Ilie Bolojan anunța că executivul va adopta astăzi două ordonanțe de urgență prin care se vor crea mecanisme suplimentare pentru a accelera absorpția fondurilor din PNRR. Asta în condițiile în care investițiile și reformele asumate de România în fața Comisiei Europene trebuie finalizate până la sfârșitul lunii august. Senatul a adoptat astăzi proiectul de lege prin care data de 19 noiembrie se declară Ziua Națională a Antreprenoriatului Feminin. Au fost 85 de voturi pentru, 17 voturi împotrivă și 8 abțineri. Conform inițiatorilor, Ziua Națională a Antreprenoriatului Feminin este sărbătorită în fiecare an pe 19 noiembrie la Națiunile Unite, în 144 de state și în 65 de universități sau colegii la nivel internațional. Este o zi dedicată celebrării sprijinirii și încurajării femeilor în afaceri, precum și o zi încărcată de evenimente și manifestări culturale, educative și științifice, prin care este evidențiat rolul antreprenoriatului feminin în dezvoltarea economică și socială. Senatul este primul for sesizat, iar Camera Deputaților este decizională în acest caz. Companiile implicate în proiectul de gaze offshore Neptune Deep, OMV Petrom și Romgaz anunță începerea lucrărilor la conducta offshore de 160 de kilometri care va prelua gazele din largul Mării Negre și le va aduce la țărm, relatează hotnews.ro și Agence Presse. Primele gaze din acest perimetru vor fi extrase anul viitor, ceea ce ar urma să dubleze producția anuală a țării, estimată la 8 miliarde de metri cub de gaze naturale. Investițiile în dezvoltarea proiectului Neptune Deep se ridică la aproximativ 4 miliarde de euro. Parchetul israelian este de acord să discute cu premierul Benjamin Netanyahu pentru a explora un eventual acord de recunoaștere a vinovăției în procesul de corupție al acestuia, cu scopul de a fi grațiat, relatează astăzi agenția EFE preluată de Agence Presse. Președintele israelian Isaac Herzog a cerut săptămâna trecută inițierea unui astfel de dialog între acuzare și acuzat, înainte de a se pronunța asupra unei cereri de grațiere a șefului guvernului. Netanyahu a solicitat în noiembrie anul trecut grațierea în cele 3 dosare penale de deschise pe numele său. Premierul israelian este acuzat, printre altele, de fraudă, abuz de încredere și luare de mită pe vremea când era ministru al comunicațiilor. În paralel, Benjamin Netanyahu și-a anulat audierea programată astăzi în fața instanței. Amânarea ale mărturiilor sale, programate de 3 ori pe săptămână, au devenit o practică obișnuită a lui Netanyahu, care invocă de regulă motive de securitate sau chiar probleme minore de sănătate. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Rămâneți cu Radio Guerilla. Începe Upgrade 100 cu Dragoș Stanca și Marian Hurducaș.

0: install the best version of you.
1: Salutare și bine că mă regăsesc din nou în urechile voastre. Marian Hurducaș este numele meu și din acest moment începe Upgrade 100 Live Talks. Nu sunt singur în studio, sunt cu colegul și fondatorul Upgrade 100, Dragoș Stanca. Bună seara, Dragoș!
2: Bună seara!
1: Acum 7 ani și 7 luni sună amanea, dar nu e.
2: 7 ani, 7 luni și 7 zile.
1: În 2018, 100, au trecut de atunci 352 de episoade, am calculat.
2: Nu? Da, și vreo 312 invitați.
1: Și au fost guest appearance la 487.
2: Am mai repetat dintre ei, dar s-au adunat vreo 365 de ore, adică câte zile într-un an.
1: Da, și în total ar fi 15 zile, puțin peste 15 zile de conținut continuu audio.
2: Da, dacă n-aveți ce face două săptămâni, puteți să ascultați pe upgrade100live/podcast toate episoadele.
1: O să fie de folos în momentul în care emigrăm către Marte.
2: Da. Și cum toate lucrurile frumoase și bune au și un final, aceasta este ultima ediție Upgrade 100 Live la Radio Guerilla, așa că să ne bucurăm de ea.
1: 0758948948, dacă aveți mesaje, ultimele mesaje pe care le...
2: De ce faci asta? Să vină de aia, în sfârșit, o să ascultăm și noi muzică.
1: Hey, selecția tot eu o fac, așa că selecția mesajelor.
2: Libertatea de exprimare.
1: Libertatea de exprimare există, mai trebuie să mai și fie cineva portavocea libertății de exprimare. Avem subiecte interesante de analizat în seara asta. Vorbim despre investiția lui Google la Anthropic, adică nu plecăm chiar așa, am zis câte emisiuni am făcut și câți invitați am avut și așa mai departe. Vorbim și despre roboții umanoizi. L-ai văzut pe ăla din Polonia care a făcut cu mâna porcilor pe care a alergat.
2: Da, doar că era chinez.
1: Mie mi s-a părut foarte friendly, adică, hei, salut!
2: Da, da, da, păi așa sunt chinezii, fac cu mâna primat.
1: Îți fac cu mâna și la final.
2: Da.
1: Așa, o să vorbim și despre luptele care se dau pentru a decupla tinerii de pe ecrane. Practic, tinerii suntem și noi. În fiecare dintre noi există câte un tânăr care stă câte 8 ore în ecran.
2: Da, meu e foarte obosit.
1: Așa. Și dacă ne mai rămâne timp, vorbim și despre sfârșitul erei de la Apple. Vezi, anul ăsta este anul în care lucrurile ajung la un final.
2: Așa, e cazul să se întâmple din când în când și toate știrile în detaliu le găsiți, ca de obicei, pe Update 1.1, newsletterul Upgrade 100, la care vă puteți abona pe upgrade100.com/subscribe.
1: Ia uite, n-ai uitat.
2: Să-i cum sunt spirit.
1: Bun, hai să începem.
0: Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what?
1: Și, bineînțeles, o să vorbim și despre Bucharest AI Film Festival, că se întâmplă pe finalul lunii și Dragoș are și interese acolo.
2: Da, da, da. Sunt lupte ascunse.
1: Bun, știrea e în felul următor. Anthropic pare de neoprit în luptele lor cu AI-ul sau în luptele liderilor din AI. După refuzarea semnăturii unui contract cu Pentagonul, Claude a devenit din ce în ce mai popular, iar Dario Amodei, îmi se pare că e din Moldova băiețul ăsta.
2: Amodei. E peste deal, deci.
1: Fondatorul companiei s-a poziționat drept apărătorul umanității în fața AI-ului pe care tot el îl produce. Pe lângă declarațiile publice, Amodei a ajuns să se consulte inclusiv cu liderii religioși ca să afle, printre altele, dacă AI-ul poate fi fiul lui Dumnezeu. Tu nu știu cât de religios ești, dar tu crezi că poate fi fiul lui Dumnezeu?
2: Bine, ce îmi place mie la colegul nostru Amodei.
1: Colegul de internet.
2: Colegul de internet, de planetă. De... Este că, cel puțin spre deosebire de ceilalți lideri ai companiilor care dezvoltă AI, are niște frământări. Adică sau le mimează bine sau chiar le are. E primul care a angajat un AI eticist, e primul care a pus problema mai degrabă etic, e primul pe care unde s-au dus oamenii care au avut second thoughts, cum se zice la mine la DEVA.
1: De la două gânduri.
2: Da, au avut mai multe. M-au avut două gânduri, exact. Cred că inclusiv campania de la Super Bowl cu semnul de alarmă, că nu e ok să folosim semnalele pe care le colectăm cu LLM-uri pentru a face reclame. Toate aceste lucruri mie îmi plac. Adică e genul meu. Cu... Dacă aș avea de ales să-mi petrec o seară la bere cu Altman sau cu Amod, aș prefera a doua variantă.
1: Nu ți se pare că este PR din playbook-ul ba, lui Google?
2: În mod evident, PR este și un fel de virtual signaling încearcă să arate. Da, pe de altă parte, o discuție necesară într-o lume care începe tot mai des să pună egal între eficiență și bine. De fapt, inclusiv în politică, am ajuns la chestia asta. Trump, de exemplu, folosește foarte mult spam email pentru a-și duce mesajele în ideea în care, băi, ce contează cum o fac? Contează să o fac și să am rezultate, știi? Ama, din punct de vedere uman, e, cred, înțelept să mai punem niște filtre peste. Acum, apropo de antropic și mersul ăsta către divinitate sau filozofie, cred că e o căutare justă, pentru că intrăm cu dezvoltările din zona aia într-o zonă care are nevoie cumva și de partea asta spirituală. Pentru că chiar și pentru agnostici sau pentru atei, tot ce înseamnă necunoscut poate fi atribuit într-un fel sau altul zonei mistice, nu? Magie, necunoscut, poate forță într-un fel sau altul divină. Acum că forța divină care te definește e Dumnezeu în accepțiune religioasă sau credința că există multivers, e tot un tip de credință. Și atunci faptul că nu se discută doar în termen de EBITDA, profit, P&L, ce venituri anuale avem, ci se pun și probleme de genul ăsta, cred că o chestie bună. Adică, cel puțin să mai deschid oamenii la minte și cum spun mai mulți lideri din tehnologie, s-ar putea să intrăm într-o decadă în care se conteze puțin spre deroc skill-urile tehnice, pentru că astea au devenit commodity, poți să povestești cu interfețe diverse și să se întâmple lucruri ordinare foarte complicate tehnic, și atunci să ne focusăm la ce e cu adevărat important din punct de vedere uman. Paradoxal, roboții s-ar putea să ne forțeze să redevenim oameni, pentru că ei fac chestii pe care le fac roboții și noi am învățat poate să facem prea multe chestii pe care ar trebui să le facă roboții și nu mai stăm să citim filozofia, antropologie, relații personale, psihologie, etc. etc. Și astea sunt skill-uri care ne vor ajuta să navigăm în lumea asta LLM-urilor și pericolul de fapt vine din acest AGI pe care insistăm să-l dezvoltăm, deși nu știm la ce ar putea duce.
1: Mitos, modelul de AI care deocamdată este considerat prea periculos pentru a fi lansat public, a ajuns să fie folosit de NSA, invariabil ajunge să fie folosit și de alți actori statali, dar și în cadrul unui proiect comun de cybersecurity alături de alți chatbots AI, spre exemplu, pentru că este specializat în identificarea unor vulnerabilități de securitate, a ajuns doar la un număr limitat de parteneri Anthropic sub formă de preview. Și printre ăștia este și Mozilla, care a folosit Mythos, și ăștia sunt alții care defilează și cu etica.
2: Da, pentru sau și cu principii, nu doar cu Excel-uri. Nu?
1: Da, și au remediat 271 de erori în Firefox cu ajutorul lui Mythos. Cu toate astea, la final de lună, Anthropic a raportat că un grup de user neautorizați ar fi obținut acces la noul Mythos.
2: Deci nu era așa de șmecher. Pe de altă parte, și ăsta e un semnal de bună practică interesant lansat de Anthropic. Sper să ia exemplu și ceilalți. Autoreglementarea în această industrie e foarte importantă. Adică dacă ajungi la o dezvoltare tehnică care chiar pare periculoasă, dacă ajunge pe mâna cui nu trebuie, e înțelept să anunți într-un cerc ceva mai restrâns, dar suficient de larg, să faci acest peer review. Nu mulți au spus, e PR, n-au găsit nimic. Când totuși împlini niște instituții serioase și niște companii care să verifice că așa e și acele companii confirmă, e cazul să ne punem semne de întrebare și e cazul să susținem astfel de inițiative, pentru că dacă nu le susținem data viitoare, când, știu eu, poate nu OpenAI sau o companie americană, ci de la Moscova va ajunge la ceva de genul și nu va spune nimănui, poate o să suportăm consecințele fără să știm că le suportăm, știi? Cum ar fi să aflăm că suntem deja într-un astfel de scenariu, știi? Apropo și de fractura asta totală de încredere din societate și din microscandalurile astea care ne fac aproape, mă rog, nu mai putem construi aproape nimic împreună. Poate că 5 ani o să aflăm că ajunseseră la un mitos chinezii de mult și că acum suntem deja în scenariul acela.
1: Mitos n-are treabă cu berea. N-are treabă cu berea, mitos.
2: Pentru ascultătorii noștri greci.
1: Da, exact. Nu are treabă cu berea. Este, în schimb, un LLM extrem de capabil când vine vorba despre cyber security și a exploatat vulnerabilități. Adică poți să-l folosești mai ales pentru black hacking sau cum se numește, da, în zona de dark, da. Adică ceva rău, dar îl poți folosi și pentru lucruri bune, cum l-au folosit cei de la Mozilla. Problema este că este atât de puternic încât au decis să nu-i dea drumul în public, da. Dar totuși, dacă au avut unii acces la el...
2: Da, teama tuturor este că, de fapt, de la cyber security vom ajunge la biohacking. Aici, de fapt, principala teamă și a apărut deja această știre că Stanford și Arc Institute au obținut prin interogări succesive ale unor LLM-uri decriptarea unei secvențe de ADN, lucru care e un pas foarte mic înainte de a eventual reuși să inventezi virus noi și chiar și asta s-a simulat în mediul controlat și au apărut niște virus teoretic, nu practici, adică doar digitali, unii dintre ei foarte, foarte periculoși potențial. Deci în zona asta intrăm atunci când mergem în stilul ăsta în care prețuim mai mult curiozitatea și tentația de a vedea că se poate, dacă se poate ceva, decât chiar și propria securitate. Și aici, sigur, fără să fim împotriva dezvoltărilor via tehnologie, e bine să avem o rezervă și cred că abordarea asta e cea mai corectă și anume focusul pe AI-uri care rezolvă probleme în anumite verticale, AI-uri specializate pe anumite nișe, nu AI-ul general, pentru că inteligența artificială generală, generalizată, universală, bla bla bla, cum îi spunem, aia ar putea să genereze probleme reale pentru că face interconexiuni și prin viteza de procesare poate să ne depășească, da, și lejer capacitatea să ne apărăm.
1: Dacă faci AI care e specializat pe ceva, dacă stai să te gândești la guvernanța corporativă, tot acolo ajungi. Ăștia la un moment dat se vor uni împotriva.
2: Da, bine, probabil că va fi interesul tuturor dezvoltatorilor de AI și a tuturor marilor puteri inteligența artificială să aibă totuși oarecare liniște și să facă reguli exact cum au făcut și în domeniul energiei nucleare, chiar dacă nu e o comparație 1-1 valabilă. Dar ca principiu, faptul că este o tehnologie atât de puternică încât poate să genereze foarte mult bine, dar și foarte mult rău, de obicei noi oamenii am avut înțelepciunea să găsim calea prin care rău să fie cât mai redus și binele să fie cât mai extins.
1: Când mă uit în jur, nu prea mai prind curaj.
2: Da, depinde la ce te raportezi.
1: Prima pauză de publicitate și ne întoarcem.
3: Publicitate. Publicitate.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului în autism.

0: Ne-am întors în studio alături de Dragoș Stanca. Analizăm ultimele informații de interes public și pentru teritoriul Carpato-Danubiano-Pontic din sfera tech and digital, știri care se regăsesc și în Update 1.1, newsletterul pe care Upgrade 100 îl dă în fiecare dată de 1 a lunii la 1 dimineața. A fost găselnița lui Dragoș de branding aici.
1: Nu s-a găsit altceva în ziua aia.
0: E bună.
1: Invitatul meu este Marian Hurducaș, colegul meu de la Brido 100, în această ediție specială, atât de specială încât va fi și ultima. Upgrade 100 Live Talks ajunge la final după 7 ani și 7 luni. Și multe episoade. 352 și mulți invitați, vreo 312 și multe ore de emisie, adică vreo 365.
0: În total, peste 15 ore de conținut bun audio. De ce ziceam...
1: Chiar zile.
0: Eu ce am zis?
1: Ore.
0: Am zis ore. Zile. Mă gândeam, nu știam dacă am explicat referința pe care am făcut-o cu emigrarea pe Marte. Că da, te plictisești să ai ce să asculți pe drum. Da. 300 de roboți umanoizi dezvoltați de 26 de companii s-au întrecut la un semi-maraton la Beijing. Știu că te-ai uitat, cred că ai și băgat pe Polymarket ceva, sunt convins. Deși unii s-au prăbușit pe parcursul cursei, știi cum e, cine se prăbușește la final se prăbușește mai bine. Cel mai rapid și care a depășit recordul mondial la masculin a fost robotul celor de la Honor. Deci, companiile chinezești se reinventează în perioada asta, ca nici una dintre companiile pe care le-am văzut până acum, produc absolut orice.
1: E fabulos ce se întâmplă în China și cursa o mașină a început și la propriu și ce e cu adevărat impresionant, dacă ne uităm la cifrele acestui maraton, cât de mult au evoluat într-un singur an. Adică au terminat doar vreo 6 roboți curs, anul ăsta peste 70. Anul trecut s-a tărit unul cu greu la final, anul ăsta a bătut recordul uman mondial. Sigur că ea în sine așa e doar o chestie de entertainment, dacă te uiți la indicatori, îți dai seama cam cât de rapidă e toată dezvoltarea în acest spațiu și vorbim de fapt de o creștere hiper-exponențială. Nvidia anunța recent că a reușit să ajungă la viteze de dublare a capacității de procesare care duc la de mii de ori mai sus deja depășită legea lui Moore. Iar lucrurile se văd deja în viața de zi cu zi. Roboții se antrenează, cântă, dansează deocamdată, dar la ceremonia de la trecerea anilor, anul nou chinezesc, au avut și niște săbiuțe, la anul probabil o să aibă drone, mitraliere, știu eu ce. Deci intrăm într-o lume foarte plină de provocări, apropo de discuția etică. Am văzut și manifestul Palantir, care militează pentru introducerea AI-ului în apărare. O să fie interesant. Pe de altă parte, ce merită remarcat este că și America face progrese. E un pic în urma dezvoltării pe zona asta de robotică, mai ales pe partea de mecanică și de agilitate. Figure One a anunțat chiar alaltă, dacă nu mă înșel, că au ajuns la capacitate de producție de un robot pe oră. Dacă ne comparăm cu noi oamenii, că suntem de mulți ani pe la vreo 15.000 pe zi, încă suntem în avantaj, dar natalitatea scade, productivitatea la roboți crește, în curând o să-i vedem fizic pe stradă, vor fi
0: și se vor înmulți unii pe alții.
1: Da, exact, da, vor lucra unii la alții, se vor înmulți. Îți dai seama ce orgie tehnică continuă într-o fabrică de roboți făcută de roboți, știi? Adică ce... cum te fac, păpușe? Poate poți să aibă și umor și zică, băi, mai pune o mână, știi?
0: Îmi și imaginez că pe site-ul ăla, decât ventilatoare, o să și poți să cumperi o păpușe.

0: predicția mea, chiar pe Shinaiq Digital, acum câteva ediții a fost asta, că există această discuție cu crazy predictions, să vedem ce se întâmplă din ce sună aberant acum. Mi se pare că evoluție logică, dacă stai să faci un zoom out și să analizezi, apropo de piața asta de dating, în sensul virtuodată, e acest fenomen, oamenii se cuplează, formează cupluri și familii, după o primă interacțiune online, ca și metodă principală de mai bine de 7 ani. Adică contactul online, făcutul cunoștințe online, cum ar veni, a devenit deja lider pe lângă bar, școală, serviciu și alte cele, odată. Al doilea element este că stăm în digital ca berbecii 6, 7, 8 ore, deci practic ne-am mutat deja în spațiul digital și toate statisticile arată că timpul petrecut în online depășește cu mult timpul petrecut în orice alt mediu sau în orice altă activitate. După aceea avem partea asta de digital și digitalizare, care deja a introdus multe elemente de ficțiune, adică și filtrele de Instagram sunt elemente de ficțiune sau filtrele pe care le folosesc și fetele și băieții ca să arate mai bine. Deja alterează realitatea. Cu foarte mulți nu te întâlnești niciodată în viața de zi cu zi, deci din punct de vedere practic sunt doar identități virtuale, ca să mai facem reclamă până și la cartea colegului Mihnea Măruță, identitatea virtuală.ro. Mergând mai departe, acum avem virtual girlfriends, virtual boyfriends. Pasul viitor următor va fi ca o firmă de execuție roboți să cumpere o firmă de virtual girlfriend boyfriend și să poți să ți-l comanzi custom made pe partenerul virtual pe care
1: mergem mai departe
0: și ți-l trimite acasă și happily ever after.
1: Mergem mai departe. Trece în neființă persoana ta Better Health și îi vei clona creierul și îl vei
0: și asta e o
1: insera într-un...
0: Da, inclusiv, na, există tot felul de... Westworld n-a fost decât un film documentar, n-a fost un film artistic. Adică, n-ai, cumva sunt lucruri care par aberante, dar sunt cumva firești. Știi? Adică dacă iubești foarte mult pe cineva, așa, s-ar putea ca și robotul virtual girlfriend să dezvolte ceva ce ar asimila a fi sentimente. Că poate nu e sentiment în sens uman, dar e un fel de atașament, un fel de...
1: E doar un
0: ăla care mă bagă în priză și deci mă ajută să continui. Și poate fi și invers, nu? De ce nu? Robotul partener te poate robotiza, să zic așa, nu digitaliza și să trăiești în continuare, între ghilimele, sintetic și așa mai departe. S-ar putea să apară un fel de chestii de genul ăsta, s-ar putea să fie ilegale, că acum nu tot ce e posibil e și legal. Cum e și povestea cu... Da, nu poți să faci orice în zona geneticii. În acest moment, încă. Dar versiuni ceva mai... brute, așa, acestui viitor care sună ciudat și distopic, deja există. Sunt inclusiv speaker cunoscuți sau oameni care au mult conținut, care și-au creat un soi de clone digitale. Știi? De exemplu, Digital Ray al lui Ray Dalio. E un LLM care i-a antrenat doar pe discursuri, cărți, podcasturi ale lui Ray Dalio. Na, acel digital trece în neființă, va putea fi transformat într-un robot personalizat de tip Figure 1 sau Unity sau ceva de genul și poți să povestești cu Ray Dalio toată viața. Știi? Poți să, și el își poate genera și noi date pe baze sintetice. Na, dacă e să ne analizăm la rece și pe noi ca oameni, cum ne dezvoltăm și noi personal? Citim, auzim ce vorbesc alții, ne vin idei, coroborăm informații, facem comparații, paralele și de la un punct încolo, odată ce îți formezi un pattern de gândire, încep să emiți raționamente diverse care se pot transforma în cărți sau în texte sau în alte lucruri, dar pornesc de la datele pe care deja le-ai acumulat și doar le remixezi, reinterpretezi, pui în context. Probabil că într-o lume a viitorului în care noi ne vom cumva digitaliza toate aceste cunoștințe și ele vor fi disponibile într-o formă oarecare de aplicație sau cu sau fără forma asta de robot, om, între ghilimele, probabil că vor exista tehnologii care vor putea să spună, ok, ce ar fi zis Marian, care, bazându-ne pe tot ce a zis în viața lui, confruntat cu această problemă, poate să faci o deducție logică cam cum ai reacționat sau ce ai crede despre un lucru sau altul prin prisma valorilor pe care deja le-ai acumulat, transmis și digitalizat de-a lungul vieții tale, știi?
1: Păi nu-i ceva complicat, pentru că din momentul în care LLM-ul sub forma de astăzi a apărut, eu cel puțin am înțeles destul de repede că gândirea este formulă matematică, pentru că LLM-ul face predicții.
0: Da, exact. Este o formulă matematică și nouă ni se pare că e magic. Știi?
1: Și
0: da.
1: Noi suntem până la urmă câte o formulă matematică fiecare dintre noi.
0: Da, exact. Tot ce, mă rog, ne face uman și așa, este, da, impredictibilitatea, creativitatea, dar și astea la rândule se pot include în niște scheme logice, într-un fel sau altul. Sigur că nu toate lucrurile și așa, și de-aia evoluăm și așa, mai apare un nebun care are cu totul altă, nebun în sensul bun, care are cu totul altă viziune asupra lumii și bă, ăla ne face pe toți să gândim puțin altfel și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că trebuie să avem aroganța asta infinită, în care să spunem, domne, numai noi putem face asta. Nu, din păcate sau din fericire, în funcție de ce tabără îmbrățișăm, e o chestiune care poate fi cumva tradusă în linii de cod și apoi lăsată să se dezvolte pe mai departe. Acum, dacă asta e ceva util sau bun pentru omenire, univers și așa mai departe, suntem prea mici noi să spunem și să decidem.
1: Drept,
0: drept
1: concluzie, niciun film, adică toate filmele SF pe care le-am văzut până acum sau cărțile SF pe care le-am citit până acum n-au fost SF, au fost doar inspirate dintr-o realitate viitoare.
0: Păi, ce zicea, sunt mai multe citate în ideea asta cu care sunt de acord cu toate, știi, că eu cred că Spielberg a zis-o pe asta cu science fiction is just fiction that didn't happen sau ceva de genul ăsta. Adică, da, la urma urmelor, imaginația și capacitatea noastră de a crea viitoruri care nu există încă, dar spre care poate tinde, e principala treabă care ne deosebește de restul speciilor care n-au reușit. Probabil că de asta l-am și exterminat pe, pe omul Homo Neanderthalis, că noi am fost mai puțin creativ, ne-am imaginat, bă, cum ar fi dacă...
1: Am fost meschin.
0: N-am face noi asta și ăia, proști cum sunt, ar pune botul. Habar n-am, da.
1: Bă, Homo sapiens a fost invidios pe Neanderthal, era român Homo sapiens, da. Și era invidios pe așa, da, da, și a zis, bă, da, asta poate prea multe, are prea multe, are, da, are, aia, aia, și așa, cum?
0: E adevărat
1: și l-a
0: că...
1: pus de soare...
0: Da, s-au pus să mi-l reseteze. Acum, e adevărat că s-ar putea ca noi să fim acum în poziția lui omului de Neandertal și să nu fi realizat încă, dar eu zic că până una alta să ne bucurăm de viață și de lucrurile bune pe care viața ne oferă.
1: Eu aș vrea doar să apuc acea pensie pe care o idealizez. Pensia mea nu este pensie pentru că nu mă văd oprindu-mă din a munci, dar mă văd undeva într-o zonă mediteraneană în cazul în care mai există conceptul de mediteranean.
0: Să fie cam cald.
1: Asta zic.
0: Dar la 35 de grade.
1: Citeam pe presoan, dacă nu mă înșel, despre faptul că dispare amoc, curentul care se plimbă prin Pacific și că zonele mediteraneene pe care le idolatrizăm acum ar putea să nu mai existe și stăteam și mă gândeam, bă, cred că trebuie să-mi schimb. România nu mai sună așa de rău.
0: Da, nu e prima dată în istoria planetei în care se întâmplă schimbări climatice care fac oamenii sau animale să migreze și s-ar putea să, nu cred că în timpul vieții mele, dar în timpul vieții ascultătorilor noștri, mult mai tineri și mai sănătoși decât noi, cu siguranță că au șanse să vadă acest fenomen. Deși sperăm să mai țină vreo 100 de ani așa cum e, dar e posibil să vină un AI care să dea calcule peste cap, fie în bine, fie în rău.
1: Păi, dacă e să ne luăm după domnul Steven Spielberg, în 3 ani trebuie să apară Skynet.
0: Plus că migrația asta va fi de mai multe feluri. Știi? Deja cred că asistăm la o migrație de tip ideologic. Eu am, de exemplu, prieteni din state care vor să se mute în Europa. Unul dintre ei s-a și mutat deja. Avem migrația bazată pe diferențele economice. Acum cu robotizarea AI-ul și așa mai departe se va accentua foarte mult acest tip de...
2: Publicitate! Lasă-ți pisica sau câinele să aibă grijă de natură. Până la finalul lunii mai, pentru fiecare cutie de Vectra 3D sau Vectra Felis vândută, pentru animale.ro donează un euro către Viitor Plus pentru plantare de copaci. Vectra 3D și Vectra Felis sunt soluții antiparazitare externe tip pipetă, foarte eficiente pentru câini și pisici, concepute pentru a combate o gamă largă de paraziți, inclusiv purici, căpușe, țânțari și flebotomi. Ai grijă de animalul tău și hai să avem grijă împreună de lumea care ne conține. Pentru animale.ro este Avanpost Radio Guerilla.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4099,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i5 la 2299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: noi, Mega Image, avem grijă de mediu prin acțiuni concrete. Avem 18.000 de panouri fotovoltaice instalate pe magazine și depozite și folosim peste 80% energie verde în magazinele noastre. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Publicitate.
2: Pentru animale.ro este Avanpost Radio Guerilla.
3: Dacă vrei să fii la zi și mâine, ascultă Update cu Sorin Badea, de luni până vineri, de la 1 după masa.
4: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
5: Universul entero, escucha!
6: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
7: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
8: Upgrade 100. 100% knowledge. Zero bullshit. Upgrade 100. Live.

0: Ne-am întors în studioul Radio Guerilla, alături de Dragoș Stanca, Marian Hurduca sunt eu. Ediția asta este atât de specială, încât după 7 ani și 7 luni, îi punem punct emisiunii. Nu e atât de dramatic pe cât sună. Mulțumesc pentru mesajele pe care le-am primit. Îmi pare rău că se termine emisiunea de la continuare. Proiecte Upgrade 100 o să mai tot fie și IQ Digital este unul dintre ele.
1: Da, hai să nu lăsăm misterul în aer neapărat. În primul rând, a fost o colaborare excepțională cu Radio Guerilla. Îi mulțumesc lui Adi Popescu, îi mulțumesc lui Dobro pentru ospitalitate. Nici măcar o dată nu ni s-a spus nu vorbiți despre aia, nu faceți aia. Libertatea a fost totală, în ciuda unor diferențe de opinii în unele zone câteodată, dar așa e bine să fie și asta e iarăși important, cred că pentru ascultători să înțeleagă, că nu ne dorim instituții media în care toți realizatorii să aibă aceleași opinii, ne dorim instituții media în care realizatorii să aibă opinii diverse. Asta e o mare tâmpenie care s-a întâmplat în ultimii ani și anume considerăm că un anumit post TV sau radio, toată lumea trebuie să fie de aceeași parte a ideologiei, într-un fel sau altul. E bine să fie diversitate. E bine să fie opinii diverse. Deci nu e niciun fel de neînțelegere cu Radio Guerilla. Pur și simplu, Upgrade 100 are în lucru mai multe proiecte și mai multe inițiative care nu ne-ar fi permis să ținem nivelul emisiunii acolo unde ni l-am fi dorit în ritm săptămânal. În plus, Radio Guerilla are în plan o reformă seriilor, toate la rândul, la timpul lor vor fi anunțate, deci acest segment va fi probabil mult mai interesant și mai bine folosit. Pe de altă parte, tipul de conținut cu care am pornit noi acum 7 ani și 7 luni pe frecvențele Radio Guerilla din toată țara s-a cam mutat în zona de podcasting și în zona de non-linear. Oamenii doresc să asculte mai degrabă fragmente, doresc să asculte mai degrabă în format podcast. Nu mai stă neapărat atât de multă lume să asculte emisiuni live, întrerupte de publicitate și așa mai departe. Prin urmare, e pur și simplu o etapă istorică încheiată. Formatul audio va continua să supraviețuiască. Formatul audio pe acest tip, probabil că în emisiuni de tip long talk mai puțin. Da, uite, de exemplu, tocmai ce a fost reclamă la emisiunea colegului Badea Update, probabil că acel format e mai potrivit pentru radio și ca oră și ca din toate punctele de vedere. Deci, mergem înainte cu bucurie, dar oprim Upgrade 100 Live pe acest segment la Radio Guerilla lunea seara, un segment destul de dificil, pentru că nu ești neapărat foarte dornic să asculți discuții grele despre tehnologie la ore de genul ăsta. S-au schimbat lucrurile destul de mult și cu pandemia. Da, cam asta e. Bună, pace, dar evoluăm.
0: Crezi că short economy, că prinde termenul ăsta din ce în ce mai mult avânt, este ceea ce o să însemne până la urmă și ideea de TV? Pentru că everything is TV now.
1: Cred că, da, everything is video somehow. Adică, da, am mai fost întrebat vis-a-vis de această idee că tot ce contează este short form content. Da și nu. Cred că short form content și aceste clipuri din scrolling sunt mai degrabă hook-uri de atenție și de filtrare pentru audiența mult mai fidelă, dacă vrei. Dar da, există această poveste în care a apărut o categorie de consumatori care nu vor decât short form. Sigur că o să sun ca un moș lipsit de viziune. Eu nu cred că doar din short form poți să-ți creezi o cultură generală solidă și un fir rațional solid Dar poate mă înșel. S-ar putea ca, din punct de vedere mental, noile generații să fie construite cu totul altfel, inclusiv ca și creier, dacă vrei. S-ar putea ca oamenii tineri din ziua de informații din clipuri de 30 secunde și să facă raționamente logice mai serioase decât a reușit generația noastră.
0: Let's agree to disagree sau pur și simplu situația stă cu totul și cu totul diferit. Generația ta are o cultură generală mai vastă decât generația mea, care nu a primit mai mult din același lucru care i-a plăcut. Generația ta are o cultură mai vastă decât generația mea pentru că a fost expusă liniar și la content pe care n-a vrut să-l consume.
1: Da.
0: Și la fel este și la generația mea.
1: Da, cred că e vorba de mai degrabă de o de voie, de nevoie, știi? Adică, da, într-adevăr, în copilăria și adolescența mea nu aveam internet, că dacă aveam îl rupeam. Deci eram obligat să citesc cărți. Da.
0: Exact.
1: Și obligându-mă viața să citesc cărți, probabil că dintr-un anumit punct de vedere creierul generației mele s-a format altfel, pentru că a avut mai mult timp să-și formeze patternarea de focus, de stai pe un subiect, du-l de la A la Z înainte să te apuci de 10 altele. Dar vestea bună, între ghilimele, este că s-a rezolvat între timp. Acum mă autodiagnostichez.
0: A rezervat zuc.
1: Da. Am un ADHD de toată frumusețea. Adică nu, mă apuc de 7 task-uri fără să termin mai mult de 2 sistematic. Și e foarte enervant că la sfârșitul fiecare zile îți dai seama că... Adică nimeni și nimic nu ne-a pregătit pentru această eră, știi? Și cred că e foarte dificil pentru cei care au, nu știu, 30 de ani, 25 de ani acum și care s-au format doar în această cultură. Știi?
0: Ei, am eu unul acasă de 22.
1: Sigur că excepțiile confirmă regula, dar...
0: Băi, nu, e greu. E dificil.
1: Da, nu, eu mă feresc să dau verdicte, să zic, pe vremea mea... No. Eu cred că fiecare generație are provocările ei și probabil modul ei unic de a-și forma elitele și de a-și forma restul turmei. Cred că, inclusiv din short form, sunt oameni care au capacitatea să-și formeze o cultură generală solidă, dacă acel short form e și bazat pe chestii
0: factuale.
1: Factual corecte, da.
0: Eu nu cred că poți să-ți formezi, dacă nu ai deja o bază solidă pe care doar să mai completezi cu shorturile alea, eu nu cred că poți să îți formezi o cultură generală vastă. N-aș zice nici că ne îndreptăm full speed ahead idiocracy, dar în ritmul pe care îl văd acum, fără ca cineva să te tragă de mânecă și să-ți explice că există și alternativă, nu văd cum ar putea să se întâmple altfel lucrurile. Mă rog, eu am ajuns într-o zonă de doomer. Nu știu de ce am intrat în zona asta, dar nu mai văd lucrurile nici roz, nici negru. Nu știu ce culoare pot obține din negru și roz. Cu siguranță nu gri sau un gri mai pal. Dar
1: nu știu ce să răspund la asta. Cred că timpul ne va lămuri. Eu insist să fiu mai degrabă optimist, chiar dacă sunt înconjurat de opinii aproape apocaliptice vis-a-vis de ce și cum. Cred că ar trebui să îi lăsăm pe cei din generația asta care a avut totuși
0: să se descurce cu ce am stricat noi.
1: Să se descurce cu ce am stricat noi. A avut totuși un context foarte dificil. Adică, na, fiecare generație are încercările ei. Nu a fost un context dificil de tip război. Dar a fost un context foarte dificil de tip pandemie, plus explozia social media. Consumul de social media a explodat în pandemie cu 60-70%. De atunci, na, e ca și cum consumul de țigări ar fi explodat cu 70%. Adică odată ce consumul a explodat cu 70% și dependențele asociate de creșterii de consum proporțional s-au accelerat, s-au înmulțit. Avem multe victime colaterale ale acestui fenomen în generațiile noi și nu doar în generațiile noi, că avem și în generațiile, în toate păturile sau în toate categoriile de vârstă, impactul este important. Acum, cum vom gestiona această poveste, o să aflăm împreună. Niște efecte să văd deja. Ne uităm la cum nu mai prea funcționează democrațiile și care aduc la putere oameni mai degrabă irresponsabili peste tot în lume. Vedem cum nu mai ajungem să împărtășim aceleași valori și o realitate în care să credem cât de cât. Eu dau tot timpul acest exemplu, că mi se pare mai simplu de înțeles. Într-o familie nu poți să construiești nimic coerent dacă fiecare membru al familiei are altă opinie. Adică dacă, să zicem, o familie, soț, soție, doi copii și soția vrea să trăiască la țară, soțul vrea să trăiască în centru celui mai populat oraș, unul dintre copii vrea să trăiască într-o țară caldă și celălalt urăște soarele și vrea în Scandinavia, nu ai cum să ajungi la un numitor comun, adică nu ai cum să decizi unde îți faci casa, unde investești, unde... E logic. La nivel de societate, lucrul ăsta e cât se poate de evident că e din ce în ce mai dificil să găsim valori în care să credem cu toții, direcții în care să credem cu toții, fiecare cu tribul și tribulețul lui, și de-aia înfloresc autocrațiile, de-aia...
0: Cred că autocrațiile astăzi le faci cu short content.
1: Da, clar, pentru că acolo n-ai nuanțe.
0: Acolo nu ai nuanțe, ai primit informația, o înghiți pe nemestecate, cum a făcut și Zdreanță, cel cu ochii de faianță, și te arzi cu ouă. Problema este că aici ouă ăsta nu arde, este doar metaforic. Avem arde timpul, avem ultimul calup de publicitate din prima oră, ne întoarcem imediat. Dacă aveți mesaje pe care să ne le transmiteți, 0758948948, contribuiți și voi la emisiune. Hai!
2: Publicitate. O intrare spectaculoasă.
3: Publicitate.
2: O intrare spectaculoasă. Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
7: Radio Guerilla.

0: قليلة.
1: Radio Gorilla.
2: Focus, focus.
1: Drop it like it's hot. Say what?
3: Ce este evident este că gândirea critică este în stare critică și short content-ul nu o să...
4: Bună asta. Bună, o să o folosesc, o să citesc.
3: Da,
4: mulțumesc. E a ta sau...
3: E a mea, da, e a mea. Chiar e a mea.
4: Să pui un citat.
3: Când am preluat eu lucruri, Dragoș, de la altcineva și mi le-am însușit? Noi la Hatsic nu facem
4: asta. Eu preiau tot timpul și nu-mi dau seama, să știi. Adică,
3: o să te descopere, să știi oamenii la un moment dat.
4: Da, am înțeles.
3: Sper că licența ți-e ok.
4: Ia stai să caut eu acum pe internet să văd dacă chiar ai zis.
3: Ia,
4: stai,
3: ia vezi ce zice memoria colectivă.
4: Îl întreb pe ChatGPT, știi? Stai să vedem ce zice ChatGPT.
3: Dar nu știu dacă am zis-o public, oare am zis-o? Ia, hai să vedem.
4: Zi-mi, te rog, cine a spus gândirea critică este în stare critică?
5: Această expresie este adesea atribuită lui David Hume, filozoful scoțian din secolul al XVIII-lea. El considera că gândirea critică nu este doar o reacție, ci o formă de reflecție critică asupra propriei rațiuni. Așa că, în esență, ideea provine din tradiția iluministă, în care Hume e o figură centrală.
4: Te-ai reîncarnat.
3: Băi, deci jur pe roșu că... Dar ți-am povestit de proiectul Everything It's a Remix?
4: Nu.
3: Când eu am intrat în radio prima dată, pe la 16 ani, am descoperit și internetul dial-up pe vremea aia și bineînțeles că stăteam nopțile în radio și am descoperit Everything It's a Remix, dar nu mai știu. Acum se numește everythingitsaremix.info. Este un băiat care făcea documentare despre cum totul este un remix. Lucruri care se întâmplă astăzi, care n-au avut nicio legătură temporală cu ce s-a întâmplat acum 200 de ani, veneau și se remixau one way or another, știi?
4: Păi acum AI-ul aduce la paroxism această teorie a remixării, pentru că la urma urmelor tot knowledge-ul pe care umanitatea l-a creat a fost digitalizat, ca să folosim un termen așa mai popular, și poate fi reinterpretat, refolosit și se pot face toate conexiunile posibile. De asta eu nu cred în teoria. La un moment dat un prieten artist spunea, bă, e sfârșitul creativității, pentru că nimeni nu mai are niciun interes să creeze nimic nou, pentru că oricum îl fură AI-ul instantaneu dacă e ceva nou. Și că gata, s-a terminat cu creativitatea, de acum totul va fi un remix. Eu cred că nu, pentru că de fiecare dată când au apărut tehnologii noi și arta s-a reinventat. Mie, de exemplu, îmi plac foarte mult evenimentele artistice de tip Radar sau ce fac colegii la Mina Museum sau așa mai departe, în care tehnologia e folosită în scopuri artistice din ce în ce mai spectaculoase. Și de aceea am și intrat în proiectul ăsta în Bucharest AI Film Festival, găsiți detalii pe bife.ro, unde cred că e o discuție necesară vis-a-vis de folosirea etică a instrumentelor AI în tot ce înseamnă video, de la producție video, la film, muzică, educație, jurnalism. E o discuție necesară și cred că mai degrabă poziționarea corectă este să o îmbrățișăm și să ne bucurăm că AI-ul ne face mai multe degete. Poate un mesaj subliminal, știi? Că zice, băi, aveți mai multă capacitate de creație și de a face lucruri decât doar 5 degete. De ce să nu aveți 10 degete la fiecare mână? Oamenii, aveți încredere în voi.
3: Cel cu 5 degete va lua, pardon, cu 6 degete va lua jobul practic al ăia cu 5 degete.
4: Da, că e mai dotat.
3: Exact.
4: Acum depinde. Dacă ai 25 de degete la o mână, s-ar putea să fii...
3: Ca să încheiem conversația despre long form, short content, eu cred că podcasturile, interviurile, contentul care până acum a făcut carieră și a fost principalul tip de conținut consumat, o să fie necesar, pentru că fără el nu prea văd cum poți să faci tu un interviu în 3 minute, care să fie și meaningful, pentru că shorturile alea au sens când ai flow pe idee.
4: Da, aici cred că vor apărea și noi forme de conținut. Tocmai ce lucrăm la un proiect despre care nu putem vorbi încă, dar e vorba de o carte care are foarte multe elemente de AI și foarte multe capitole care se vor actualiza în timp real. Adică în funcție de momentul în care citești cartea, informația va fi tot timpul adusă la zi, pentru că firul logic și narrativ se păstrează, dar cifrele se pot actualiza. Adică dacă ai un capitol despre disponibilizările din IT și impactul AI în IT, poți să ai date din momentul în care scrii cartea sau poți să ai date din momentul în care citești cartea și probabil că lucrurile astea vor fi inevitabile. Adică inclusiv în short form sau în forme de conținut tradițional, AI-ul va oferi o amplificare a lucrurilor sau vei putea, nu știu, tap for more context sau vrei să explorezi un anumit lucru sau poate un anumit concept deja îl cunoști. Noi am experimentat asta înainte de a apărea inteligența artificială, inclusiv în cartea lui Mihnea Măruță, Identitatea Virtuală, unde sunt QR coduri care îți oferă mai multe explicații. O formulă la care am ajuns din propria mea limitare și prostie, pentru că am citit cartea primară și am înțeles 40% din ea. Și am spus lui Mihnea Măruță, băi, eu cred că sunt relativ educat, așa, dar crede-mă că e grea. Hai să facem un podcast în care să îmi răspunzi la întrebări mediu, cel puțin, dacă nu chiar peste mediu. Și așa a ajuns bestseller și, cred eu, în aroganța care mă caracterizează, că și datorită acestei decriptări, știi? Pentru că nu e bine să pornești de la premisa că toată lumea înțelege tot ce vrei să transmiți, pentru că nu e așa. Fiecare e specializat în altceva decât ești tu.
3: Crezi că formarea pe care o ai de jurnalist te încurcă pentru a produce new type of content sau te ajută? Și după aia îți spun dilema mea.
4: Eu cred că ajută pentru că principalul skill pe care îl înveți în jurnalismul ăla pe vechi este să verifici din punct de vedere tehnic informația și există câteva metodologii simple care acum sunt foarte utile în zona AI, spiritul critic, multe reflexe care au fost amorțite ulterior de psihoza social media au fost cultivate în tinerețea mea de jurnalist. Deci nu cred că e un dezavantaj. Din potrivă, eu aș sfătui toți părinții care ne ascultă să pornească de la premisa corectă că joburile foarte tehnice, cu sigur excepția celor care presupun construirea de modele de inteligență artificială, care, mă rog, competiția acolo e mult mai acută, dar tot ce înseamnă, mă rog, ce însemna înainte un job foarte, foarte tehnic, va deveni commodity și atunci mult mai important va deveni să înțelegi lumea, psihologia, filozofia, principiile umaniste, pentru că fix asta e ce ne diferențiază în momentul ăsta. Capacitatea de a corobora informații diverse, capacitatea de a pune modele AI în competiție unele cu altele, în dezbatere. De exemplu, cred că dezbaterea profesionistă va redeveni cool, adică dezbaterea făcută by the book.
3: Da, dar cine o să fie atent la dezbaterile alea? Tot ăștia din Bula. Aici ai lupta pe care o am eu și da. Pe același principiu, glumele pe care le-am mai făcut noi de-a lungul timpului, că etica și principiile morale m-au împiedicat să fiu milionar. De asta te întreb, pentru că etica și principiile jurnalistice, etica profesională, deontologia profesională, de multe ori, pentru că nu îți răspunzi la toate întrebările pe care și le-ar pune un jurnalist, cine, ce, când, unde, cum, de ce, cu ce scop, că tot contentul pe care tu îl produci răspunde la întrebările astea, pentru că ai formarea asta, dacă nu este un content ok. Stau și mă uit în jur și văd că nu e neapărat să respecti principiile astea ca să ai succes. De asta întreb, pentru că
4: Păi da, aici e o problemă mai amplă. Ce mai înseamnă să ai succes, cum definești succesul, cine are succes și cum. Dacă te uiți în România, nu știu, Grindeanu e un om de succes, nu? Adică, dar din punctul meu de vedere...
3: Un om de succes nu și ascunde ce.
4: Da, din punctul meu de vedere nu e un om de succes pe care mi l-aș dori eu. Știi? Da, na, depinde foarte mult de... mă rog, zicem tipul, arhetipul Grindeanu, nu persoana Sorin Grindeanu. Genul ăsta de oameni care se descurcă în orice situație, care zic altceva, mâine altceva, etică. Adică, iarăși, ca să nu divaghez mai mult decât o fac, depinde de repere și mă întorc la ce înseamnă de fapt să fim o societate mai bună, ce înseamnă să construim o tehnologie mai bună. Binele ăla înseamnă câți bani aduce pe termen scurt sau înseamnă să aducă niște bani decenți pe termen mediu cu impact relativ pozitiv sau cât mai puțin negativ în societate, etică, etică. Cred că una dintre neînțelegerile fundamentale pe care le avem noi ca societate și ca oameni este că definim foarte diferit succesul, știi? Îmi spunea un prieten care a reușit să se retragă din business că odată ce a definit succesul că nu are nimic de făcut, a reușit în câțiva ani, nu din, în prima zi, să ajungă acolo și să se simtă împlinit. În ritmul în care trăim noi și în modul în care trăiești în mediul antreprenorial, ziua în care te trezești și te întrebi, ok, și ce o să fac azi, ziua în care riști să intri în depresie, pentru că ți se pare că asta a fost, s-a terminat viața, nu mai e nimic de făcut, ești un ratat și așa mai departe. Deci totul depinde de referință, știi?
3: Totul e relativ, inclusiv succesul. Da. Îmi pare rău că emisiunea se termină, conținutul și invitații au fost preponderent de calitate, acum rămâne un gol în eterul românesc. Vă transmit din prisma unui om simplu care acum folosește doar LinkedIn, am avut Facebook, l-am închis de vreo 2 ani, nu mă întorc la rețelele de socializare pentru că îmi mănâncă timp prețios. Acela îl țin pentru mine. Mulțumesc pentru toate informațiile utile difuzate și vă doresc succes în toate proiectele viitoare. Respect, mulțumim pentru mesaj și mulțumim că ai fost atâta vreme alături de noi și că, bineînțeles, ai contribuit la emisiune când am avut invitații. Continuă luptele pentru a decupla tinerii de ecrane peste tot în lume. Văd că și Grecia interzice rețelele sociale pentru minorii sub 15 ani, dar de la 1 ianuarie. Italia introduce o cartelă SIM specială pentru cei mici și amenzi pentru părinți. În Turcia nu mă surprinde, aici e doar un argument pentru a interzice intrarea în social media pentru copii sub 15 ani. De ce am făcut paranteza asta aici? Pentru că avem acolo un soi de autocrație și nici adulți nu prea au acces la informație. Guvernul austriac anunță o limitare similară, dar pentru cei sub 14 ani, în timp ce Norvegia ia în considerare vârsta de 16 ani. Estonia se opune interdicțiilor de acest fel. Cumva la Estonia înțeleg. Ei sunt all-in digitalizare, adică ei nu mai au ce să mai digitalizeze și toată lumea este deja educată în sensul ăsta. Problema este că o investigație BBC bazată pe mărturiile unor avertizori de integritate din interiorul marilor platforme arată că Meta și TikTok au luat decizii conștiente care au permis amplificarea conținutului toxic de pe rețele. Din păcate și doar se reconfirmă, da, nu știu câta oară.
4: Reconfirmă și răsconfirmă, având în vedere că am început să scriu și vorbesc despre asta din 2018, mă și bucură, mă și enervează că a durat atât, să fie evident. Sigur că am avut și o poziție mai privilegiată lucrând direct cu Meta mult timp și văzând din semi-interior cam cum se pune problema. Eu cred că măsura asta interzicerii accesului copiilor și tinerilor pe termen cel puțin scurt ca un mesaj serios al societăților este mai degrabă bună decât proastă. Este proastă în principiu, dar e mai bună decât proastă, ca democrația cea mai bună variantă proastă posibilă. Pentru că e în mod evident un tip de business care exploatează vulnerabilități umane, duce...
3: Asta este cel mai perfid.
4: Da, duce noțiunea de consumator fidel în zona patologică. De
3: pentru
4: fapt,
3: că nici măcar nu știi că ești lucrat.
4: Da, nu-ți dai seama. Da. Duce noțiunea asta de fidelizare a clientului în zona patologică și dacă ne uităm la toate celelalte industrie care fac asta, tutun, fast food, gambling, alcool, toate au niște reglementări speciale. Știi? Și eu sunt mai degrabă adeptul acum a ideii de a acciza consumul ăsta psihotic de social media algoritmic, de media algoritmică, care de fapt e ce înseamnă media algoritmică, înseamnă media care generează dependență și care nu are neapărat o valoare informativă corectă, ci doar o valoare de consum de timp și energie. Exact la fel cum la fumat, sunt accize care se duc la spitale. Așa ar trebui să fie și în zona asta. Sunt foarte mulți bani care se transformate în rețele. Acest comportament este unul la care oamenii trebuie să aibă acces în continuare, adică exact ca la fumat, nu? Adică nu te obligă nimeni să nu fumezi. Spunem că nu-i bine și tu știi că nu-i bine. La fel cu pariatul, la fel cu alte obiceiuri proaste. Dar toate aceste industrii sunt supuse și unor regimuri fiscale speciale sau legale speciale. Singurii care au scăpat sunt ăștia din operatorii de social media, adică e penibil.
3: Pentru că îi protejează acea lege de pe vremea lui Bill Clinton.
4: Da, e această mizerie în care se confundă faptul că, vezi, dragă Doamne, mai multă informație înseamnă mai bună informare și că asta înseamnă libertate de exprimare. Nu e adevărat, mai multă informație înseamnă mai puțină informare. Mai multă informație înseamnă mai puțină informare, pentru că cantitatea de informație care chiar ți-e utilă rămâne constantă, cantitatea de bullshit crește exponențial. Unul la mână, doi la mână, deja există inițiative și vedem că Australia a început să devină un fel de trendsetter. Tocmai au anunțat că vor introduce o acciză specială pentru bugetele de media consumate în consum în stil algoritmic și vor redirecta acei bani către instituții media care fac informare și conținut de interes public. Se pare absolut ok. Nu vă interzicem, faceți business în continuare, dar hai să nu fim ipocriți. Faceți și rău, prin urmare, din rău ăla care se transformă în profit, dați măcar o parte să mai reparăm aici colo, să investim în educație, să facem lucruri.
3: Australia e altă specie de... mi se pare că e altă planetă, pentru că am citit un articol destul de exhaustiv despre modul în care copiii sunt educați să înțeleagă mediul înconjurător în Australia. Australienii sunt foarte atașați de animalele lor, deși Australia este unul dintre cele mai periculoase locuri de pe pământ, pentru că sunt foarte multe animale cu potențial letal pentru om. Cu toate astea, copiii ăia sunt învățați de mici să înțeleagă că animalele sunt parte din patrimoniul lor, de parte din identitatea lor. De asta nu vezi specii abuzate, de asta nu vezi animale abuzate în Australia și așa mai departe. Ei chiar țin la patrimoniul pe care îl au. Așa că doar gândindu-mă, doar plecând de aici, de la ideea asta, gândindu-mă că noi, adică eu cred că 90% dintre animalele care mor pe șosea în România pot fi evitate. Mentalitatea e, te înfigi în volan și te duci mai departe, pentru că e mai importantă viața ta decât să eviți.
4: Asta ține tot de...
3: Educație.
4: Educație și ține și de etică. Uite, de exemplu, da, o mașină autonomă, cred că ar evita contactul cu un animal și din rațiuni de siguranță pentru conducătorul auto și din rațiuni etice ca să nu ia o viață inutil.
3: În primul rând, mașina aia autonomă conduce preventiv.
4: Exact, adică ăsta e un foarte bun exemplu apropo de discuțiile noastre despre nevoia de etică în AI și în media algoritmică și așa mai departe. De ce mașinile autonome respectă niște principii etice? Pentru că principiile etice au fost premergătoare a apariției mașinilor autonome, adică pe scurt, regile de circulație, care au o componentă etică, da? Lași copii să treacă trecere, pe trecere, pe nu și mai departe. Dacă ar fi fost construite mașini autonome doar pe stilul eficient și atât, așa cum a fost construită media algoritmică și așa cum pare că începe să fie construit AI-ul în anumite situații, misiunea ar fi fost de la punctul A în punctul B în cel mai scurt timp posibil, nu contează ce faci pentru asta. Asta înseamnă că poți să calci băbuțele pe trecerea de pieton, că tu trebuie să ajungi în punctul A în punctul B. E, nu se face asta pentru că este legislație premergătoare scrierii codului, așa că codul a fost obligat să fie etic.
3: Toate legile au o componentă etică la bază. Nu cred că...
4: Tins etică.
3: Da, nu cred că legea lui Mor are ceva etic la bază, da.
4: E, mă, toată lumea are scuze, da. De asta e ultima episodă.
3: Ai luat un virus. Sper că nu.
4: Ești
3: printre aia care s-a uitat la Mitos. Cu ochii, fără aparat de sudură. Stai așa să văd ce se întâmplă aici, că urmează imediat încă o pauză publicitară. Bine, Big Tech a început să aibă probleme juridice, dar nu știu dacă problemele juridice pe care le are Big Tech astăzi o să rezolve răul făcut deja.
4: Eu cred că tehnologia bună va repara lucrurile pe care tehnologia proastă le-a stricat.
3: Pauză, ne întoarcem.
0: Publicitate.
6: Kaufland Card este
0: publicitate.
7: Strategia este arta sacrificiului. Dacă faci totul, nu faci nimic, spune Mark Ritson. Te invităm să-l asculți la Creativity for Better pe 12 noiembrie la Face Convention Center. Dacă te pasionează comunicarea sau ești profesionist în marketing, nu îl poți rata pe Mark Ritson. Bilete pe creativityforbetter.com. Mulțumim partenerilor noștri, Kaufland și Raiffeisen Bank Presenting Partners, Coca-Cola Gold Partner, plăcut de Radio Guerilla.
6: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu! Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun!
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 29 aprilie și 5 mai. Napolact Telemeahu Edin de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland ieftin și bun. Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai. Roșii Mini Roma 500 de grame, 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristim și Ciucaș bere la 0,5 litri, 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
0: Dacă vrei să-ți mai clătești ochii,
9: follow Instagram Radio Guerilla.
0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate.
3: Ne mai scrie cineva, mare păcat că este ultima ediție. Emisiunea live era foarte interesantă și educativă, nu doar pentru ascultătorii tineri și pasionați de tehnologie, ci și pentru o ascultătoare de 50 de ani, reticentă la tehnologie ca mine. Reunea radioascultători din diverse bule informative care altfel nu s-ar fi intersectat. Mulțumim pentru 5-7 ani și mult succes oricum l-ați definit.
4: Mulțumim mult, contează foarte mult mesajele de acest tip. Producțiile Upgrade One vor continua în diverse forme, inclusiv în, sau mai ales digital. Cine știe, poate ne vom mai reîntâlni și în FM, la Guerilla sau în altă parte. Vedem, Dacă, știu eu, vom avea foarte multe reacții de acest tip, vom găsi soluții.
3: Trimiteți și pe adresa redacției.
4: Da, o petiție eventual, da, câteva sute de mii de semnături.
3: Ultimul subiect pe care vreau să îl discutăm este suveranitatea digitală care prinde avânt în Europa. După Microsoft Teams și Zoom, Franța renunță și la Windows în favoarea Linux pentru a reduce dependența de tehnologie americană. Funcționarii europeni trebuie să renunțe la WhatsApp sau Signal, iar marile armate europene caută soluții pentru a muta kill switch-ul din SUA. Aici kill switch-ul este despre cum se controlează practic armamentul nuclear, pentru că în afară de Franța și cine mai are? Franța are autonomie pe armamentul nuclear pe care îl are.
4: Are Franța,
3: nu, UK, eu știu că este dirijată kill switch-ul în state.
4: Ah, nu știu, sincer, nu, mai este nu e domeniul
3: una,
4: meu.
3: Mai
4: știu
3: este
4: că
3: una.
4: Sunt ciudat, că nu știu ceva, dar chiar nu știu.
3: Posibil să se...
4: Dar zi-mi ce să ne întreb pe prietenul, că îl întreb. Ce curiozitate avem?
3: Treabă dacă Europa se poate desprinde de tehnologia furnizată de americani și să-și facă propriile jucării.
4: Zi-mi, te rog, Europa ar putea să fie o forță nuclear în domeniul bombelor fără aprobarea Americii sau care?
3: Nu, asta era întrebarea.
4: La care?
3: Întrebarea este dacă Europa poate deveni suverană digital.
4: A, digital?
3: Da.
4: Păi nu, asta pot să răspund eu, nu trebuie să-l întreb. Nu poate deveni suverană digital în momentul ăsta. Teoretic, singurele teritorii care au această treabă in place sunt Coreea de Nord și Rusia. Dar și la ruși e teoretic, pentru că acum cu interzicerea rețelor sociale americane în Rusia, totuși funcționează aici colo, există breșe create fie de ruși, fie de americani. Am intrat într-un nou război rece, inclusiv din punctul ăsta de vedere. Pentru cei care au prins perioada comunistă, nu e ceva special, doar că atunci războiul ăsta se purta în spațiu undelor radio. Adică era,
3: puteți să vă duceți să căutați edițiile de Urzica la Biblioteca Națională și o să înțelegeți.
4: Da, plus că exista chestia asta, se bruia emisia Europa Liberă, de exemplu. Adică da. Era ceva foarte practic. Era un băiat la securitate care nu făcea decât să bruieze emisia Europa Liberă. Să ce job avea ăla, se duce așa, păsa o bărâială care să enerveze oameni. Cu toate astea, informația a ajuns la cei care doreau să o acceseze. Acum intrăm în era în care lupta asta se dă în spațiu digital și paradoxal, tocmai s-a închis Europa Liberă din nou în România. Să ne învârtim cumva în cerc din punctul ăsta de vedere.
3: Eu nu mai am subiecte pe care să le tratăm în seara asta.
4: Dar, apropo de asta, ca să punem cumva punct cu o concluzie, eu mă tem că într-un fel sau altul această paradigma internetului izolat pe criterii principiale, poate, va fi o treabă cu care ne vom confrunta în timpul vieții noastre. Adică s-ar putea să avem internetul european, liberal-democrat, internetul conservator, internetul creștin, internetul comunist, internetul nu știu de care. Și poate, sper, măcar să avem libertatea din când în când să decidem în care dintre interneturi să intrăm. Dar visul

0: Dacă vreți să analizați tot ce s-a întâmplat până acum din perspectiva Upgrade 100, sunt la dispoziția voastră în arhivă, în upgrade100.live, inclusiv pe Apple Podcast, cât și pe Spotify, undeva la peste 350 de episoade, undeva la 352 am calculat noi. Sunt practic 7 ani și 7 luni din 2018 până astăzi de conținut care însumează 365 de ore, peste 15 zile, adică peste 2 săptămâni de conținut continuu audio. Am avut 312 invitați și au apărut în edițiile noastre de cel puțin 487 de ori.
1: Sunt onorat și bucuros că am putut duce acest proiect atât de mult timp. Vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră, celor care ați ascultat fie și un minut din cei 7 ani. Mulțumesc și lui Marian Urducaș pentru faptul că a dus acest proiect foarte bine înainte. Mergem înainte și sperăm să ne regăsim întotdeauna cu idei interesante și cu lucruri care să ne fie și de folos și din când în când să ne mai facă să și zâmbim.
0: Încă pentru încrederea cu care m-ai investit acum vreo 5 ani, dacă nu mă înșel.
1: A trecut repede.
0: Cred că e cea mai lungă relație profesională pe care am avut-o. Nici măcar, stăteam și mă gândeam cum am ajuns să fac emisiunea, nu știu, pentru că nici tu nu știi.
1: A început așa, nu poți să-mi ții locul lunea asta și după aia s-a permanentizat. Da.
0: Da, sunt 5 ani, am fost 5 ani alături de voi, vă mulțumesc foarte mult pentru încredere, pentru atenție, pentru respectul pe care l-am primit de la voi, pentru că discuțiile pe care le-am purtat cu voi, inclusiv prin WhatsApp și nu numai, m-ați abordat inclusiv în privat, au fost extrem de constructive și n-am avut parte de deja super încetățenitul hate din online. Asta arată foarte mult calitatea emisiunii, a producțiilor și a ascultătorilor, evident. Mulțumesc Radio Gherila că m-a primit aici și nu m-a întrebat niciodată de sănătate. Exact cum ai zis și tu, libertate totală. Nici nu cred că m-am întâlnit cu cei doi. Cred că doar cu Adrian. Am întâlnit o dată sau de două ori.
1: Ai văzut?
0: În rest, da. De mine dați în continuare pe rețele de socializare, evident, cu Arond Marian Hurducaș, cam peste tot sunt. Pe Dragoș la fel îl găsiți pe internet.
1: Mai ușor decât v-ați dori. Eu scriu mai nou cât de des pot și pe Substack. Mă găsiți pe Substack alături de Mihnea Măruț, în Upgrade in Progress, așa se numește newsletterul. Avem deja aproape 10.000 de oameni care urmăresc lucrurile pe care le scriem acolo. Probabil că și în format audio și în format video vom continua. Nu dispărem, ne reinventăm și lăsăm loc în emisie FM unor lucruri mai potrivite și mai bune pentru rețeaua Radio Gherila, care ne-a fost o casă primitoare și călduroasă și
0: chiar foarte cald a fost aici.
1: Foarte simpatică, așa cum îi stă bine haine roz în tot acest timp. Mulțumesc încă o dată Radio Gherila, mulțumesc ascultătorilor și tuturor celor care au investit timp în noi.
0: Cred că mesajul cu care o să vă las este să nu lăsați gândirea critică să intre în stare critică. Bye bye.
2: Oh, that was nice. Upgrade 100 by Drago Stanka at Radio Gherila. Shutting down the system.

0: Maria, tu ai văzut filmul Artistic Matrix?
1: Da, da, Mango.
0: De cine ți-a plăcut mai mult?
1: De Neo.
0: De Neo Plășeanu? Radio Guerilla.

0: sănătate!
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Energy. Energy FM. Sunetul are sens.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.

Magazinul alimentar Furnica angajează vânzători comerciali, se oferă salarii atractiv și bonuri de masă. Duminica este liber. Relații și informații la magazin situat în zona Haltei CFR sau la numărul de telefon 0728 853 751. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparat.

Ne găsești în Cugir pe strada Strandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: SECE Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC profil VECA 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
3: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
3: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
4: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 503. Toate ofertele au garanție inclusă.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
0: Energy FM.

0: Este ora 24.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Energy FM. Muzică exact cum îți place.
3: Exact cum îți place.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: 107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy. Radio Energy.